0: همین دوره سالی گذشته 36% زیاد می باشد. به اطلاع مسئولین سرمایه بانک به 1.2 میلیارد سومانی رسید که در مقایسه به همین دوره سالی 2025 16.3% زیاد است. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
1: در تشکل اعتماد اهالی به نظام مالیوی
2: در نیم سال اول سال جاری صندوق قرضی امانت بانک به زیاده از 4 میلیارد سومانی رسانده شده، حجم آن نسبت به سال مقایسوی 21.9% و شماره قرضگیران 3% افزایش یافتند. در این باره علی جان سلیم زاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک امانت گذاری تاجیکستان امانت بانک امروز در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. نامبرده بالا رفتنی پرداختی بقیه قرض از جانب مشتریان را به بالا رفتنی معرفت مالیوی مردم ربط داده ایلاوه کرد.
1: 1 میلیارد 200 میلیون سومانی قرض به میزاجون پیشنهاد گردند و دوره حساباتی از جانب امانتبان 905 میلیون سومانی قرض برگردانده شدگی هستند که این نشاندهنده بد نیست.
2: با معلومات مسئولین امانتبان جهت برگرداندن قرض های به تاخیر افتاده خود در منطقه ها سیستاد های عمل کننده را تشکیل نموده با مردم امروز ها کاری های تبلیغاتی را براه میموند. علی جان سلیم زاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی امانت بانک در این مورد اضافه نمود که توسط کانال های رقمی 180 میلیون سومانی قرض بانک را برگردانیده اند
1: و در نتیجه کاری خوبی ستاد دائم عمل کننده ما در دوره حساباتی 135 میلیون فوند هایی که برای قرض ها تشکل داده شدند به درآمد مبدل گردیدند.
2: آخری سال 2025 و اولی سال جاری از جانب کارخانه واحد دولتی امانت بانک از نو قیدگیری کارت های بانکی شهروندان در سراسر مملکت برگمانده شد که این تدبیر تمام قشرهای جامعه را فرا گرفت. علی جان سلیم زاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی امانت بانک میگوید ضمن این تدبیر چندین حالت های قانونشکنی ها در این سمت را آشکار و برطرف نموده اند.
1: و با این وسیله ما مخزن معلومات های خود را مکمل می نماییم و کارت هایی که سالوی سال غیر فعال در دست شخص ها هستند این را توزه می نماییم. مقصد اساسی پیشگیری حالت های قلبی می باشد برای از نبقیدگی کارت ها.
2: فایده صافی امانت بانک در دوره ثباتی به 100 میلیون سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سالی مقایسوی 30% زیاد بوده، نقشه پیش بینی شده بر زیاد تامین گردیده است. با معلومات مسئولین بقیه عمومی امانت های شخصانه حقوقی و واقعی در امانت بانک 10.5 میلیارد سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سالی مقایسوی 36% افزایش یافته است.
1: در نظر داشت قرضهای غیر نظامی و بین بانکی
2: تجدید ستارزاده صدای دوشنبه.
3: پردازی فلک بلند و پروازی فلک، اجازی فلک، سوزی فلک، سازی فلک، نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس رازی فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیو صدای دوشنبه.
4: شنوندگان گرامی درود به شما. با تمنای بهترین خوشی های روزگار و همیشه مخلص موسیقی سنتی همون فلک ماندنتون. تای 35 سال استقلال دولتی همون پیرامون ژانر فلک پژوهشگران تاجیک یک قطار مقاله ها در مطبوعات دوری و علمی به تب رسانیدن. از زمره آنهاست سعدالله کریمزاده، آموزگار کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلب خوجه ستاروف که با نزدیکی اوید به مسئله سنت سلسله خانی در فلکسرای کلابی و پامیری رساله نامزدی را موفقانه حمایه کرد. به اندیشه این محقق سنتشناس در فلکخانی دو نوع سرایندگی یعنی ربایی خانی و غزل خانی اساسی محسوب می‌یابند. ربایی خانی در فلک سنت قدیمترین سرایندگی است. ربایی خانی در تمام شکل‌های فلکخانی جایگاه خاصه خود را دارد. آن اساس فلکخانی تاجیک را تشکیل می‌دهد. از این رو هم در منطقه کلاب و هم در بدخشان به طور گسترده گسترش یافته است. اکثریت فلکخانها ربایی را نسبت به دیگر نوع‌های نظم ترجیح می‌دهند. در فلک ربایی به صفت کالبسازی ظاهر میگردد. از روی کافیه بندی و حجم مصره ربایی سطح های گناگونی جرایان شکل سازی اثر موسیقی در فلک تشکل میابند. اصل چهار مقام نیز در شکل ربایی نقش بسته است. ربایی خونی در تمام چهار مقام فلک استوار است. غزل خونی باشد در جریان رشد فلک خونی در زمان تشکل غزل به نظم کلاسیکی فارس تاجیک وارد گشته است. غزل خونی به پیدایش بندوبست نوی کمپوزیسیونی در فلک مساعدت کرد. بندهای آهنگی وسیع‌تر شدند، شکل‌های نو پیدا گشتند. با وجود این، اسلوب فلک خونی خیلی استوار باقی ماند. غزلخانی نه در همه خیلهای فلک استفاده برده می شود. غزلخانی در کلوب با پیدایش و رشد فلک راغی ارتباط دارد. در بدخشان باشد با تشکل یکی از شکلهای فلک یعنی مدیه خانی. در فلک یکی از قایده های اساسی معمولیت این جندر عمل سلسله بندی محصول می آبد. شکل سلسلوی یکی از دو شکل موجودیت فلک است. همه عملهای بندوبست سلسله بندی در فلک همیشه در پرینسیپ اصل فر اساس می‌یابد. از این رو زیبایی و گوناگونی کمپوزیسیون‌های سلسله‌ای را در فلک خیل‌های اصلی و فرعی ضربی و لحنی معیا می‌کند. در جریان بندوبست سلسله رعایت قاعده‌های چهار مقام حتمی است. اون در پیام آمدن مقام ها، تامین درست گزارش یک مقام به مقام دیگر، یک جا شدن مقام های گوناگون ظاهر میکردند. اصل سیستم لحنی فلک چنانی که شنوندگان ما میدانند چهار مقام است. در موسیقی فلک تابش ها و گزارش های سررنگ کننده زیاد وامی خواند که از قاعده چهار مقام بیرون نیستند.

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истироҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: Наврӯзи Доси ҳастам, солисти ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: Наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карда?
1: Ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: Асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: Дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аслан устоди ихтисоси ман устод Фаридуни Ҳотам буданд ва дар баробари устод аз устод Давлатман Холов, аз устод Исмоил Назриёв, аз устод Файзали Ҳасанов ва дигарон сабақ омӯхтем. Бале,
0: пеш аз ба дастаи бонуфузи ҳунарии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омадам, дар ягон ҷои дигар кор карде?
1: Ман пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон тӯли се ё чор моҳ дар қасри фарҳанги ноҳияи худамон, яъне дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоин кор кардам ва пас аз он ҷо ба хизмати ҳарбӣ раҳсипор гаштам ва хушбахтона соли 2022 хизмати ҳарбиро ба итмом расонда, кору фаъолиятамро дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион шурӯъ намудам.
0: Мардуми ноҳияи кӯҳмазари Шамсиддин Шоин имрӯз бо кадом фалакхонааш ифтихор мекунад?
1: Аслан аз як ҷиҳат назар кунем, қариб ки фикр мекунам 60-70 фоизи фалакхонҳое, ки ҳастанд аз ноҳияи Шамсиддин Шоин баромаданд, ба мисли устод Давлатман Холов, устод Файзали Ҳасанов, инчунин устод Одина Ҳошимов, албатта ки яке аз беҳтарин занҳое, ки албатта то ҳол маъруфу дар байни мардум машҳур ҳастанд, устод Гулчера Содиқова ҳастанд.
0: Олияи санъати тоҷик ҳастанд.
1: Албатта, ки то ҳол ҳамон фалакро ба сатҳи баланду касбӣ бурда расонидам.
0: Дар ансамбли фалакхонии ноҳияи Шамсиддин Шоин кадом чираҳои новар имрӯз фаъолият мекунанд?
1: Аслан дар ансамбли фалаки ноҳияи Шамсиддин Шоин дар он ҷо гӯем дастаи ҳунарӣ аст хато намекунем. Як дастае ҳаст, ки зиёди ҳунармандони онҳо аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоин ҳастанд, деҳаҳои гирду атрофи ноҳияи Шамсиддин Шоин ҳастанд. Аслан он қадар маъруфу шуҳратман нестанд, аммо як ҷойгоҳи хешро дорам. Сафархон Давлатов, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои албатта муваффақам гӯем хато намекунем, дар сатҳи ҷумҳури алакай сурудҳояш пахш шуда истоданд, аз ҳамон ноҳия буданд ва фикр мекунам, ки ҳоло корро дар пойтахти азизамон шурӯъ карданд.
0: ҳунармандони ҷавони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоин хатмкардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд?
1: Албатта зиёди онҳо ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند، اینچونی ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان برام استاد میرزا ترسونزاده میباشند و در برابر البته از کالج ها و مؤسسه های موسیقی نیز موجودند.
0: با کدام فلکخانه نوور کشورمون همکاری نزدیک دارید؟
1: اصلا در انسامبل دولتی فلک بسیار هنرمندان هستند، از جمله رهبر انسامبل دولتی فلک استاد ناصر سفرزاده، اینچونی устоди мо Шуҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоин Абдуллоев, Лоиқшо Холов, бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд. Бо ҳамаи инҳо ҳамкории зич дорам.
0: Шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. Дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
1: البته اصلا کار به کمبودی نمی شود. ما هنوز کارو نو شروع کرده ایم. ما که جوان هستیم البته در این پیروها قدم های نخستین خود رو هم گذاشته ایستاده ایم، گویم هم خطا نمی کنیم و استاد نفسیب سفرزاده آنچنان با ما رفتار میکند که گویا به پسر خودش را معامله کرده ایستاده است. او ما را بسیار با یک راهی آسان میفهموند که این سرود را این خیل کردن در کار یا که این آهنگ رو اینجایش رو دیگر کردن در کار بسیار معامله خوب دارند. ما یکان کمبودی جدی نداریم، چون که ما اکثریت همون معلومات عالی داریم.
2: من میدانم که در تمام چهارابینی های فرنگی فعالیت هنرمندان انسامبل دولتی فلک خیلی نظر است. خیلی خوب است. در آزمون های اختصاصی هم اشتراک میکنید؟
1: من اصلا طول 3 سال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن از من اشتراک ورزیدم و خوشبختانه در سال 2025 یعنی در سال گذشته برنده شاه جایزه این آزمون گشتم که برای من بسیار هم باعث افتخار است، باعث فخر است که یک آزمونه که زیر راهاندازی به واسطه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. من توانستم که شاه جایزه این آزمون و البته دیپلمی را یعنی با امضای پیشوای ملت به دست آورم.
2: نوروز انسامبل با نفوذ دولتی فلک با مملکت‌های زیاد سفر هنری هم انجام می‌دهد. همراه انسامبل به یکانجا سفر هنری کرده اید؟
1: البته من که پس از گرفتن شاه جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کارو شروع کردم در انسامبل دولتی فلک طول 5-6 ماه می‌شود. البته در این مدت ما با جمهوری ازبکستان سفر کردیم، سفر هنری داشتیم. در آنجا ما شامی دوستی گذراندیم بین دو مملکت که بسیار هم یک چورابینی در سطح بلند شده گذشت و آنها ما رو خوب قبول کردند.
2: شما در چورابینی های مردمی دائم در پهلوی مردم هستید، تاب مردم رو خوش میگردانید. از نگاه شما سطح موسیقی شناسی مردم نسبت سالهای پیش چه خیلی است؟ با کدام ژانر موسیقی بیشتر توجه دارد؟
1: اصلا سطح فهمش مردم در این ژانر بسیار وسیع‌تر شده است. مردم بسیارتر چیخیله که در دوره پیش یعنی به طریق فناگرام توی ها رو میگذاراندن جشن دامادی عروسی رو، حالا من فکر میکنم این خیلی قبولی قابل مردم نمیشود، چون که علاقه درک موسیقی آنها بسیار هم وسیع گشته است و آنها علاقه فهمیدن که موسیقی چی است و
2: هنرمند
1: اصیل و سرودخان کسبی کی است.
2: یعنی مردم سره رو از مسره جدا کرده میتواند؟
1: البته
2: در بین مردم هم هنرمند صاحب احترام می شود که با آواز زنده خواند. با بای آدینه 7-8 ساعت با یک دنبره با آواز زنده می خواندند. نامشان تو با امروز باقی است. در رپرتوار کنسرتی انسامبل دولتی فلک کدام نوای فلک را بیشتر استفاده می برند؟
1: اصلا در این انسامبل دولتی فلک ما قریب که تمام نمود فلک ها را خونده می گذاریم، یعنی اجرا میکنیم. بسیارتر من خودم شخصا با فلک راغی، فلک قلندری بهتر توجه دارم و البته که از عهده خواندن اینها به خوبی میبرایم. از دوره دانشجویی سر کرده این ژانرها برای من بسیارتر معقول بودند و البته که تا حال در این ژانرها سرودخوانی میکنیم و طبع مردم را بالیده میگردانیم. اصلا موضوع اساسی فلک را بگیریم، این روز و نیاز به خداوند و شکایت می باشد، شکایت و درد و بالا رسانیدن. و ما در یک زمان عمر به سر برده ایستاده ایم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده ایستادند. ما وقتی که این همه نوگانی ها رو می بینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم، چون که در این زمان ما عمر به سر برده ایستاده ایم که یعنی زمان دوران استقلالیت، بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر خونیم، شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داریم.
2: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.

0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: یا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

0: سلام و درود شنوندگان عزیز. برنامه جهانی فوتبال است مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه. با شما هستم من مسئول برنامه سلمان سلطانزاده و ما را همراهی میکنند شروخ تشریف زاده و کارگردانی ما جمعخانی مراد. همگان میدونیم عین حال چمپیونات جهانی فوتبال 2026 ادامه دارد و برنامه ما نیز بخشیده شده است به این مسابقه بزرگ فوتبال و طول چند دقیقه که برای برنامه ما جدا کرده شده است. ما برایتان بازی های جام جهان را از مرحله گروهی سر کرده تا به فینال شرح میدیم و همچنین در این برابر رقم های ما نیز فعال هستند. 2-27-61-52 شنوندگان نیز امکان دارند با ما پیوست شوند و فکر و اندیشه های خود را دایر به بازی ها بیان نمایند.
1: بله شنوندگان عزیز، باز هم در آغاز یک درود به کل مخلصان رادیو صدای دوشنبه میرسانیم و باشد که آغاز بخشیم برنامه جهانی فوتبال را از رادیوی صدای دوشنبه و چگونه که قید کردیم جام جهانی که از بزرگترین مسابقات و موندیال های روی دنیا محسوم میابد، چون در اینجا بزرگترین و پرقوه‌ترین دسته ها اینجا بازی میکنند و همون شرف دسته های ملی خیش را بلند میبردانند و یکی از چنین مسابقات این جام جهانی 2026 بود که با همون تغییرات های زیاد که سرابال در جمهوری گذشته از سال 1998 تا سال 2022 در جام جهانی 32 دسته اشتراک میکردن و پس از همون تغییرات های کادری و تغییرات هایی که در فوتبال به قید گرفته شد، مخصوصا از فدراسیون فوتبال اروپا و فیفا، اینچنین رئیس فیفا جان اینفانتینو با همون رقابت ها و یعنی تغییرات هایی که به فوتبال وارد کرد، شماره و کوت هایی که بله. برای جام جهان اشتراک کردن بود یعنی زیاد گردانید
0: افزودن البته و در این چمپیونات جهان دسته ها به 16 گروه تقسیم گردیدند و دسته هایی که جای های یکم و دویم را در گروه هایشون اشغال نمودند مستقیما راحت مرحله پلی آف یعنی 16 یک نهایی را به دست آوردند و شروع تشریف زاده از شما خواهش میکردیم که دایر به بازی های دور گروهی مرحله گروهی چمپیونات جهان 2026 کمی میگفته.
1: واقعا هم جام جهانی کنونی یعنی جام جهانی 2026 از جام های جهان فرقیت های زیاد دارد و آن با بار اول در سه کشور انیخترش ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میگردد و بار اول در آن چگونه که قید در بالا قید کردم 48 دسته منتخب اشتراک نمود که سال 1998 تا سال 2022 قرار بود 32 دسته منتخب اشتراک کند و همکنون دسته های بیشتر امکانی اشتراک در این مسابقه قرار پیدا کردند و پس از همین در ادامه جام جهانی 2026 رئیس فدراسیون فوتبال اروپا یعنی جان اینفانتینو قید کرد که فوتبال یعنی جام جهان برای همه دسته ها است، نه تنها بازی مخصوصا منتخب های قطعه اروپا و امریکای جنوبی، چگونه که ما میدونیم در قطعه امریکای جنوبی مخصوصا برزیل، چیلی، کولومبیا، اوروگوای، ارجنتین اینها دسته های هستند که در همون مسابقه های اروپایی و بین المللی بیشتر اشتراک میکنند و از دسته یعنی از قطعه اروپا باشد مخصوصا پرتغال، اسپانیا، فرانسه، انگلیا، گرمانیا اینها دسته هایند که واقعا هم در همه به قول در جام های جهانی زیاد اشتراک کردند، مخصوصا در گرمانی که سال 2014 غالب آمده بود و 2018 باشد منتخب فرانسه، 2022 چگونه که همگان میدونند منتخب ارجنتینا و عین حال دو دسته به فینال برآمدند.
0: بله. منتخب واقعا هم درباره افزودن دسته های منتخب گفتید درست است و بسیار دسته های منتخبی که بزرگ هستند و رقابت های زیاد انجام دادند این نوبت این به فوتبال به منتخب های دیگر قطعه ها نیز امکانیت داد تا در چمپیونات جهان اشتراک کنند و تجربه بیشتر را به خود کسب کنند، علال خصوص تیم های آسیو و آسیو مرکزی، علال خصوص کتابی که قید کردیم ازبکستان نیز بوری اول یک چند دسته های بودند که دبیوت کردند در چمپیونات جهانی 2026 و امکانات ها بیشتر گردید تا دسته های انمون دسته هایی که ضعیفتر هستند توانند به جام جهان برایند و خوب خود رو معرفی کنند فوتبالشون رو.
1: ولخن هم در جام جهانی 2026 پس از اون یعنی تغییرات هایی که فدراسیون فوتبال اروپا یعنی قید کرد، اینجا در جام جهانی فوتبال 2026 از قطعه آسیا 9 منتخب اشتراک کردن، انیقترش که این رکورد نو برای قاره آسیا میباشد، چون در این دسته ها یعنی منتخب ژاپن، کره جنوبی، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، استرالیا که عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز است و ازبکستان، اردن، قطر و در نهایت عراق که توسط پلی آف را خط گرفت و از این میان ما بعضن وقت یعنی اقتراش همسایه کشور ما جمهوری ازبکستان را ما باید اشاره کنیم، چون بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام جهان راه
0: یافتند. بله، این یک دستاورد بزرگ برای تیم منتخب ازبکستان بود و ما هم افتخار میکنیم که همسایه کشور ما توانست از آسیا مرکزی توانست که در چمپیونات جهان اشتراک کند و تا جایی هم مردم تاجیک نیز این دسته منتخب را دستگیری کردند. بله. و باشد که از نتیجه های دور گروهی چمپیونات جهان 2026 گفته گذاریم و نتیجه ها چگونه بودند؟
1: واقعا هم بازی هایی که در مرحله گروهی برگزار گردید، مخصوصا گروه هایی که به طرز کارشناسان یعنی از نظر کارشناسان بعضی گروه هایی بودن که به گروه مرک عنوان کردن، مخصوصا اینجا گروه اس رو که در اینجا برزیلیا، شاتلندیا و مراکش قرار داشتن که یگانه دسته ای که نمون کمی ضعیف‌تر بود و دیبیوتانت این مسابقه بود، این دسته گایتی بود که باری اول در تاریخ خود به این مسابقه راه یافت و اما مقابل این باشگاه ها یعنی این منتخب ها نتوانست بازی ارزنده نشان دهد و از این گروه باشد با نمون بازی های جالب خش، مخصوصا تیمی منتخب برزیلیا و مراکش به دوره پلی آف راه یافتند.
0: بله، واقعا هم این نشون دادی این اون رو نشون میدهد که علاقه شروع کرده از مرحله گروهی از بازی های اولینه که دسته های منتخب در چمپیونات جهان 2026 دایر کردند، واقعا هم پرشدت بودند، هیچ گروه آسان نبود و حتی ما شاهدی آن گشتیم که بسیار دسته های منتخبی که پرقدرت هستند و مدعی برای چمپیونی جام جهان دانسته می شوند، آنها بسیار هم خوب دشواری کشیدند در این بله. گروه های خود.
1: واقعا هم در آغاز جام جهان 2026 که چگونه که قید کردیم 48 دسته اشتراک کرد در این مسابقه، هر 48 دسته به 12 گروه جدا شدند و با آنمون مطابق فیفا هر گروهی که آنمون در دسته هایی که در زینه یکم و دویم قرار می گیرند به مرحله نوبتی راه می یابند و 8 دسته بهترینه که در زینه سیوم قرار دارد با نمو تناسب های توپ های بیشتر راه خود را به مرحله پلی آف به مرحله حذفی جام جهان 2026 هموار کرد.
0: بله، واقعا هم ان همون افزودن دسته های منتخب ها در گروه ها باعث آن گردید که حتی بیشتری دسته های منتخبی که در زینه سیوم قرار می گیرند امکانی آن را پیدا کنند که به دور پلی آف را خط گیرند، به دور 16 یک نهایی و آنجا نیز رقابت ها را در رقابت ها اشتراک کنند.
1: واقعا هم در آنمون از 8 دسته که واقعا هم با بازی های جالبش که در یعنی
0: مرحله
1: گروهی داشتند و زینه سیوم را کسب کردند، اینجا یکی از دسته های نوکار چمپیونات، مخصوصا جمهوری دموکراتی کنگو که در یک گروه با تیمی پرتغالیا، کولومبیا و همسایه کشور ما جمهوری ازبکستان قرار داشت و با نمون تناسب توپ های بیشتر با 4 گل زده و 3 گل خورده که با 4 امتیاز یعنی ترش در بازی انجام بخش یعنی آخر دور منتخب ازبکستان رو با 23 بر 1 شکست دادن و با جمهوری پرتغالیا یعنی اخترش با سیتورایی که در حیات دسته پرتغالیا بازی میکنند، مخصوصا کریستیانو رونالدو، برونو فرناندش، برناردو سیلوا، اینها بازیگرانی هستند که سطح بلند بازی رو در خود دارو هستند و در یعنی باشگاه های اروپایی بیشتر هنرنمایی کردن و سطح بازی آنها با قول یعنی اروپایی است، یعنی فرق میکنند از
0: ستوره های جهانی هستند.
1: بله، هم ستوره های جهانی هستند و سطح بازیشون نسبت به دیگر بازیگرانی که در گروه قرار داشت یعنی فرق میکرد و این جمهوری دموکراتیک کنگو در بازی اولی خود با آنمون گلی یوان ویسا و یعنی گل مقابل رو یعنی از طرف حریف رو ژوئاو نویش در دقیقه 8 به ثمر رسونید، یعنی حساب مساوی رو در دوری اول به قید گرفتن و در دوری دوم باشد از دسته کلمبیا با حساب مینیمالی 1-0 شکست خورد دسته جمهوری دموکراتیک کنگو و در دوری آخر باشد منتخب ازبکستان رو با حساب 3-1 شکست دادند و در اونجا یعنی در دقیقه 64 بود به فکرم یکی از بازیکنان دسته جمهوری دموکراتیک کنگو گل به ثمر می‌رساند و گل جوابی رو اینجا بازیکن دسته ازبکستان انختارش، بازیکنی که واقعا هم سطح بازی بلند دارد. در بازی اول چگونه که قید کردیم یک گل را یعنی مقابل پرتغالیا جمهوری ازبکستان کره کردن نتوانست و یکی از سبب‌های اساسی آن این بود که منتخب پرتغالیا در دور اولش یعنی مساوی کرد و خواه نخواه باید این دسته باید برد میکرد.
0: بله، برای برآمدن از گروه آنها را میبایست که حتما 3 امتیاز را
1: بله به خود گیرند
0: و این هم نشان داد که تیم منتخب ازبکستان در برابر این رقیب ابرقدرت تواند که
1: بازی ازنده نشان دهد. بله، و یگانه گلی که در بازی دسته جمهوری دموکراتیک کنگو بازی کرد با ازبکستان الدار شمرودوف در دقیقه 10 به ثمر رسونید، اما در دقیقه های بعدی مخصوصا یوان ویسا و مایله و گل دومی خود را یوان ویسا که شرفی دسته نیوکاسل یونایتد رو یعنی حمایت میکند توانستند یعنی با حساب 3-1 پیروزی به دست آورند و در جدول نمون 8 دسته بهترین که در یعنی مسابقات جایگیر شدند توانستند از زینه اول با نمون کسب 4 امتیاز با تناسب های توپ های بیشتر به دوره نوبتی راه یابند.
0: بله، واقعا هم شما ببینید که تیم ملی کنگو نو با سازونی که در بازی اولین مساوی و بازی دوم را باخت آنها خوب امکانیت باز پیدا کردن که توانند به مرحله بعدی برایند و در برابر تیم ملی ازبکستان خرکتری خوب خود را نشان دهند و توانند که غلبه را به دست آورده راحت مرحله بعدی را مال خود کنند.
1: واقعا هم در آغاز برنامه همون چکنه قید کردیم اینجا بازی افتتاحی جام جهانی 2026 یعنی سنه رسمان سنه 11 میونی سال 2026 آغاز یافت و بازی افتتاحی در ورزشگاه تاریخی استادیو استکا یعنی در جمهوری مکزیک برگزار گردد در پایتخت این کشور مکزیکو و برگزار گردد که در آن منتخب مکزیک با تیم آفریقای جنوبی رقابت کرد و یک رقابت جالب رو نیز با یعنی تماشابینان شاهد گردیدند انیخترش مخلصان که خیلی مخلصان در این بازی یعنی وارد رقابت گردند و در آن رقابتی که واقعا هم خیلی جالب بود در حضور زیاده از 80,000 مخلص بازی صورت گرفت با آنمون کارت‌های سرخ و حکمی داور که واقعا هم بعضی کارشناسان در آنجا اشاره کردند که باز آنمون داوری که در دوره اول رقابت را یعنی حکمی کرد کمی به اشتباه راه داد و مخصوصا از آنمون تلفظی داور که هنگام به زبان انگلیسی

0: خوب ادامه دارد دوستانی عزیز و ما در مرحله گروهی چمپیونات جهان 2026 خوب ادامه داده استفاده بودیم و همکنون باشد که از نتیجه ها و همون بازی های جالبی دور مرحله گروهی جام جهان 2026 گفته بگذاریم و همچنین باز به دیگر دورها گذاریم.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز در دور گروهی یک قطار بازی های جالبی که به قول با فینال برمحل مونند بود، مخصوصا دیدار باش یعنی دیدار منتخب های برزیلیا و مراکش که در سنه 14 ایون برگزار گردید با مساوی خاتمه یافت در ورزشگاه میدولند در ایست روترفورد برگزار گردید در حضور زیاده از 80,000 مخلص و با حساب 1-1 خاتمه یافت که در یگانه یعنی از هر دو دسته گل های زده رو اینجا از دسته مراکش اسماعیل یعنی اسماعیل سایبری از پس پرتافت ابراهیم دیاز نیمو فیزیتگر هجومکار باشگاه شونه ریال مدرید به ثمر رسونید و دیر نگذشته یعنی پس از 10 دقیقه وینیسیوس جونیور ستاره یعنی ناوتولو با قول اینچنین ستاره بزرگ دسته باشگاه شونه ریال مدرید توانست حساب را برابر کند از پرتافت برونو گیمارش که شرف دسته نیوکاسل یونایتد انگلیا را حمایت میکند و بازی این دسته نیز یعنی رنگ و روی خاص نگرفت چون بازی تنها دفاع کرونا رو این باشگاه انجام دادن و
0: بله واقعا هم دسته برزیلیا و مراکش در بازی اولین خود چون بازی خوب اولین دور و همچنین بله. بسیار هم شدید دور به حساب می رفت چون دو دسته ابرقدرت جام جهان به هم آمدند و بعد از همین بازی در نشست مطبوعاتی من یک خبر رو شنیدم که آنچلوتی گویا برون عقیده بود که او از نتیجه 1-1 با مراکش روزی است
1: یعنی قناعتمند است.

0: و او قید کرده است که خب حالت زیر نظارت است و او خب از روی نقشه کار کرده ایستاده است و واقعا هم جالب است. یکی از دسته‌های پرقوت‌ترین جهان برزیلیا منتخبی که از همه بیشتر جام جهان رو به دست آورده است. این دسته پنج مرتبه قهرمانی جهان گردیده است ولی آنها در برابر مراکش با نتیجه مساوی راضی می شوند و واقعا هم این از اون درک داد که دسته منتخبی برزیلیا چون قبل بازی نمی کند. این دسته واقعا هم به نتیجه ها تکیه کرده برون بازی که از سالهای قدیم از دوره پله و دیگر ستاره هایی که در تاریخ این دسته منتخب بود آنها برای بازی زیبا و جالب را نشان دادن
1: به میدان برمودن. برای بازی برزیلی مخصوصا.
0: بله. آن هم تکتیکی که جنگی که آنها از قدیم مشهور است. آنها با این تکتیک نه با اون نتیجه های خوب نتیجه هایی که اروپایی ها تکیه میکنند و بازی خود را ادامه میدین با آنها تکیه نمیکردند و در پای خب نشان دادن یک بازی جالب بود
1: هنر و مهارت والای خود بود بله. نقطه‌اش
0: برای مخلصان را شاد کردن بود میکردن و خوب کار تا جای اومده است که در برابر مراکش برزیلیا با نتیجه مساوی روزی است.
1: واقعا سطح بازی منتخب مراکش عین حال خیلی بلند بله. است چون انمون پوزینگران این منتخب در باشگاه های پرقوت اروپا بازی میکنند مخصوصا در پاریس سن ژرمن و سویلیا بله. و باواریا میوخن مخصوصا
0: اساسی دسته های اروپایی گشتن البته
1: چون اشاره میکنیم به بازیگری که واقعا در جام جهانی 2026 خیلی استوارانه رقابت کرد و این رو همه رو دیده یعنی دسته رهبریت باشگاهی باواریا میونخن اینجا یکی از بازیگران خوبی منتخب مراکش رو اسماعیل صایبری رو که گل اولین دستش رو در جام جهان 2026 به ثمر رسونید با ارزش زیاده از 5 میلیون یورو خریداری کرده این بازیگر رو و چیونه که قید کردیم باشد که در اینجا یعنی به طور کوتاه و مفصل دایر به بازی‌های جالب دورهای گروهی ما اشاره کرده گذاریم چون اینجا به وقتی به برنامه ما جو داشتن است به اتمام رسیده ایستاده است و شنوندگان نیز میتوانند زنگ بزنند و فکری خیش را با ما در میان گذارند.
0: بله رقم‌های ما فعال هستند 2766152 و تمام مخلصان و هواداران فوتبال میتوانند در برابر ما نیز با ما پیوست شوند و انما اندیشه های خود را خب جای ما خطا کرده باشیم و جای خطا گفته باشیم با ما را اصلاح کنند و همچنین
1: با ما نقطه‌اش در میان گذارند. شنونده عزیز رقم ها فعال هستند 2276152 رقم های مرکزی استودیوی رادیو صدای دوشنبه نقطه‌اش زنگ بزنید و فکر و نظر خیش را دایر به بازی های امشبه و با آنمون بازی هایی که طولی به قول 102 بازی علاقه برگزار گردیده است با ما در میان گذارید.
0: بله و همکنون ما کوشش کنیم برون که از مرحله گروهی نتیجه ها رو تنها گفته گذاریم و باشد که به مرحله دیگر بگذاریم.
1: بله نقطرش به مرحله پلی آفی انمون جام جهان 2026 میگذارن که واقعا هم پس از انمون دو دسته هایی که زینه یکم و دویم را کسب کردن و هشت دسته که با تناسبی توپای بیشتر به دوره نوبتی راه یافتند اینجا اشاره میکنیم چون بازی هایی که واقعا هم بازی های جالب صورت گرفت در انمون سر اول از دسته یعنی از دوره 16 یک نیخوی یعنی مرحله پلی آف مرحله حذف اینجا یک هنگومه در میدونه در دوره 16 یک نهایی کدام بود این باخت منتخب گرمانیا از دسته پاراگوای که در سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 شکست میخورد.
0: واقعا هم این جام جهانی به ما با تمام مخلصان اثبات کرد که دسته های پرقوت و منتخب هایی که حتی قهرمان گردیدند بارها و یک تاریخی بزرگ دارند در برابر منتخب هایی که نوکارند و منتخب هایی که حتی اولین مرتبه به جام جهانی رای خط می گیرند رقابت پرشیده نشان داده نتوانند. دوره 16 یک نهایی جام جهان 2026 باید قید کرد که از 28 ایون تا 3 ایول ادامه کرده یکچند رقابت های شدید رقابت های جالب صورت گرفتند و رقابت جالب و دیدنی این یکی از اینها بازی پرتغالیا و خرواتیا بود. باشد که ما از این دیدار گفتگو داریم که بسیار هم دو منتخب های پرقوت جهان
1: قطعه اروپا مخصوصا
0: هم اومدند و
1: واخن هم بازیه که بین منتخب های پرتغالیا که در زینه پنجمی ردبندی فیفا قرار دارد و تیم خرواتیا باشد در زینه ردبندی 11 همی فیفا قرار دارد. بازی جالب بود که در مرحله 16 یک نهایی یعنی مخلصان و هواداران فوتبال شاهد گردند و چگونه که قید کردم رقابت دستات در ورزشگاه بیموفایل تورنتو برگزار گردی در حضور زیاده از 43 هزار مخلص و در اینجا خیلی بازی جالب نیز با قید گرفته شد، مخصوصا انمون رقابت و هنرنمایی ستوره 41 ساله تیم ملی پرتغال یا کچینی پرتغال یا که کریستیانو رونالدو است که امسال انمون با کاریرای خود در فعالیت خود در منتخب در بازی های منتخب با یعنی نقطه مون در جام جهان ها در فعالیت روزمره خود و در انمون فعالیت همه ساله که زیاده از 23 سال می شود که این باش یعنی این دست این بازینگر نخترش سیتوره فعالیت میکند و
0: واقعا هم باعث خوب غمگینی است که بسیاری از ستاره های مشهور جهانی، لگنده ها و قهرمان های جهان و ستاره های مشهور دنیا به مانند کریستیانو رونالدو، نیمار جونیور و دیگران این چمپیونات جهان آخرین دونسته شد و آنها همچنین کاریره خود رو و انمون بازی خود رو در منتخب بفرگی انجام
1: به اتمام رسان و واقعا هم با قول انمون مخلصان فوتبال بازی دستایی که یعنی هر منتخب هایی که در اون ستاره های بزرگ هستن مخصوصا اینجا که اشاره می شود اینجا نیمار و لوکا مودریچ و کریستیانو رونالدو با قول به اصطلاح اونها لاست دانس می گن
0: رقص آخرین
1: بله انمون انخترش هنرنمای آخرین انمون رقص آخرینشون در روی سبزه یعنی سبزی میدان که واقعا هم طولی زیاده از 20 ساله هاست که این بازینگران به قول شرف دستایشان رو میبرداشتند و با ما یعنی نیرو میبخشند بله نیرو میبخشند به قول مثلا ما هر یک کودک رو به قول بپرسیم که تو از کودکی مخلصی کی بودی مخصوصا میگد یا لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو و مخصوصا مهر فوتبال رو در عشق یعنی عشق فوتبال رو در مهر فوتبال رو در ضمیر قلبی ما ماس این دو ستاره بزرگ پرورده است.
0: بله واقعا هم این دو ستاره مشهور جهانی با رقابت شدید با هنرنمای جالب پیوسته در دل مخلصان جا گرفتند و خوب من باوری دارم که نام این دو ستاره مشهور فوتبال پیوسته و همیشه در صحیفه های تاریخ فوتبال جهانی با حرفای زرین نوشته خواهد شد و باقی میماند و خب ادامه میدهیم مرحله پلی آف رو و یک بازی جالب دیگر میونی دسته ارگنتینا و کابو ورده این دسته رو این بازی رو قید کرد چون بازی واقعا هم پرشدت بود و ارگنتینا نیز در برابر دسته کابو ورده واقعا هم عذاب کشید تنقیسی کشید
1: واقعا هم کابو ورده در این مسابقه یعنی در جام جهانی 2026 یکی از دبیوتانتان این مسابقه محسوب می و ببینید در مرحله گروهی در مرحله گروهی که با دسته های عربستان سعودی با دولت اروگوای با منتخب اسپانیا در یک گروه قرار داشتن به طور ما نیز می توانیم که در یک گروه مارک اینجا قرار داشتن منتخب کابو ورده در دور اول با منتخب اسپانیا 0-0 مساوی کرد و نگذاشت تیم منتخب اسپانیا حداقل یک گل به ثمر رساند مخصوصا حملوران این دسته لامین یامال فران تورس میکل مرینو میکل اویارسابال به آنها نگذاشتند مخصوصا هنرنمای دروازه‌بان اینجا باید اشاره کنیم دروازه‌بانی که تقریبا در شبکه‌های اجتماعی نخترش اینجا باید اشاره کنیم در شبکه‌های اجتماعی این دروازه‌بان حدود 45 هزار پیرو داشت به قول آبونه چی داشت اما پس از بازیه که با منتخب اسپانیا انجام داد عینی حال ما اگر به شبکه‌های اجتماعی این دروازه‌بان نظر اندازیم زیاده از 27 میلیون یعنی پیرو دارد در شبکه های اجتماعی مخصوصا در اینستاگرامی خیش زیاده از 27 میلیون پیرو داشتن هم این هم یک چیزی عادی نیست به خواله.
0: بله چمپیونات جهان 2026 که با خوب اشتراک وسیع دسته ها با 48 دسته اشتراک کردن ان همین دسته های منتخبی که قبلا امکانی خوب نداشتن تا به چمپیونات جهان رو میبان بله. هم اکنون توانستن که در این چمپیونات جهان توانن خود رو نشان دهند و
1: معرفی کنند
0: و حتی دروازه‌بانی که 41 سال دارد واقعا هم جالب اون است که در این چمپیونات مهارت والای خود رو نشان داد و به یکی از ستاره‌های مشهور دنیا جهان تبدیل یافت و گفته می شود که بسیاری از دسته‌های پرقوت دنیا با او توجه ظاهر کردن الکی
1: واقعا هم یکی از شنین دسته اینتر میامی هستند و با قول بعضی کارشناسان و آوازخوان فوتبالی تیمی النصر عربستان سعودی نیز به این دروازه‌بان مراق ظاهر کرده است و چگونه که میدونیم باید از هیچ چیز نمون نو بس از کسبیت خود نو بس از در کدام کسب و کار هستیم باید رو هفتاده نشویم ببینید که یک بوزینگر یک شخصیتی که طول 41 سال کسی نمیشناخت تولی 41 سال کسی از وجود داشتن چونین دروازه‌بان به قول یعنی خبر نداشت اما در یک جام جهانی یعنی پس از آنمون تلاش‌های زیاد پس از هنرنمایی‌های جالب این دروازه‌بان رو ببینید که الکی روی دنیا میشناسد با آنمون هنرنمای والای خود الکی چونه که قید کردیم زیاد از 27 میلیون یعنی پیرو دارد پس از 41 سالی فعالیت شما ببینید این چیزی ساده نیست به قوله
0: و در باره باز دیگر بازی ها باید گفته گذاریم مصر اولین مرتبه به دور پلی آف برآمد منتخب مصر و آن هم عرضه که از دوران قدیم این فوتبال بازان این ملت داشت توانستن که برآورده شود و آنها نه تنها به دور پلی آف بلکه توانستن در دور پلی آف نیز غلبه رو در سلسله ضربه های پنالتی به مال خود کنند و بر منتخب استرالیا مساوی کرده با در ضربه های پنالتی با حساب 4-2 پیروز گردند
1: واقعا بازی که بین دسته های استرالیا و مصر برگزار گردید که یکی در زینه 29 هم قرار دارد یعنی به قول منتخب مصر و منتخب استرالیا باشد در زینه 27 می رده بنده بازی که جالب اینها برگزار کردند این خیلی یعنی به قول یکی از بازینگران نوتولوی دسته مصر امام عاشور نیمو فیزتگری الاحلی منتخبی الاحلی بود که گل اول رو به ثمر رسونید و گل دوم رو نیز یکی از بازینگران دسته مصر به ثمر رسونید ولی این دفعه این گل یعنی افتا گل حسابیده شد مخصوصا محمد ننی به ثمر رسونید این گل رو
0: به دروازه خود گل زد
1: بله غیر چشم داشت پس از اون همون حمله که منتخب استرالیا انجام داد بازینگر خواست توپ رو به بیرون یعنی زده از جریمه گوی خود دور کند اما غیر چشم داشت توپ پس از رسیدش به پای بازینگر و در روزه خیش ورین می شود و حساب یک بر یک مساوی کردید و اما پس از انمون 30 دقیقه ایلوگه که دوبارانیز اینجا ایلوگه کردند باز هم حساب تغییر نیافت و در ضربه های سلسله یعنی در سلسله ضربه های پنالتی همه بازینگرانی دسته منتخب مصر که اینجا ایشورم مخصوصا عبدالمغود محمد صلاح ربیا و صبر اینجا گل ها رو به ثمر رسونیدند
0: بله باشد که با همین بازی جالب از مرحله 16 یک نهایی به مرحله بعدی گذاریم چون وقتی ما خیلی کوتاه است و از یک چند بازی های جالب دور 8 یک نهایی گفته می گذاریم و همکنون باید قید کرد که میزبانان چمپیونات جهان ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا نیز رقابت هایشان خوب بود در چمپیونات جهان آنها از این برتریاتی که در چمپیونات جهان داشتند با میزبانی خود توانستند که تا به دور هشتگ نهایی رو خط گیرند
1: البته
0: همه اشان در دور هشتگ نهایی از این دور
1: مسابقه بر اومدن بله اینجا منتخب کانادا که با یکی از دسته های بزرگ مخصوصا این مراکش می باشد با حساب 3-0 شکست خورد و پاراگوای باشد از دست فرانسه با حساب مینیمالی که شکست خورد و در دوره 4 نهایی این دو باشگاه بدن دو منتخب بزرگ با این هم رقابت خواهند کرد
0: یکی از بازی های مرکزی دور و شاید گفت که هنگامه هم بود دسته نروژیا بر برزیلیا به حساب 2-1 پیروز شد و غالب آمد.
1: واخنم به قبل چگونه که ما میتونیم بازی که منتخب برزیلیا در دور 8-1 نهایی انجام داد مقابل نروژیا و اینجا اشاره می شود که شنونده داره پیوست میکنیم.
0: بله شاید که با ما پیوست شوند.
1: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: فوتبال نمیشه؟
0: بله امشب بازی حتما میشود.
1: به خال فوتبال میشه ولی در دیگر مسابقه در جام جهانی فوتبال مور این شب انتظار نیست و مورا فردا شب سنه 19 بازی یعنی انتظار است، مخصوصا دوره فینالی مورا انتظار است که در دوره اول چون امروز 17 ایول است و فردا شب مورا بازی انتظار است که به قبل شام 18 میشود و صبح 19 ایول.
0: خب ادامه می دهیم صحبت خود را در باره دوره 8 نهایی جام جهان 2026 و
1: و واخن هم شنوندگان عزیز بازی های جالبه که برگزار گردید در رقابت هایی که در دوره 8 نهایی برگزار گردید. یکی از بازی های جالب این مخص دیدار دست های اسپانیا و منتخب پرتغالیا بود که غیر چشم دو چگونه که سلمان قید کردد. یکی از بازی هایی که به طور هنگاموی یعنی جنبست کردید و خاتمه یافت این دیدار دست های منتخب پرتغالیا و اسپانیا بود که اینجا نمون پیراهای یک ستاره بزرگ کریستیانو رونالدو بر اینجا نقطه گذاشته شد و کریستیانو رونالدو با همراهی در هم دسته هایش با خونه شون یعنی به قول با منتخب پرتغالیا و با دولت پرتغالیا سفر کرده به خونه برگشتن و منتخب اسپانیا هم باشد تا دورهای نوبتی یعنی 4-1 فینال رو پیروزی به دست آورد.
0: فینال رو یافتین دسته منتخب اسپانیا و همکنون در یک بازی از یک بازی جالب دیگری تاور میگویم، بازی که کامبک شد، بازی که تاریخ ساختن فوتبال بازی ارجنتینا در مقابل مصر. آنها کامبک کردند و در حالی که همگون علاقه غلبه دسته منتخب مصر رو جشن میگرفتن، ارجنتینا توانست کامبک کنند و با بازی برگردند.
1: واقعا بازی جالبه که ارجنتینا در این دور یعنی در دور 8-1 نهایی برگزار کرد مقابل منتخب مصر. اینجا کوتاه میگویم شنوندگان عزیز که مخصوصا منتخب ارجنتینا با قول کره منتخب مصر رو در حدود همگی 13 دقیقه با قول تموم کرده، چون در دقیقه 79 رومرو گل به ثمر رسونید و در دقیقه 83 لیانل مسی از پرتافت مونتیل و در دقیقه 2 لوانامده دوبار انسو فرناندس از پرتافت لاوتارو مارتینز گل به ثمر رسونیده با 3-2 منتخب ارجنتینا پیروزی رو به دست آورد. و شنوندگان عزیز اینجا چگونه که قید کردیم وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز به اتمام رسیده است و بوشد که از دور یعنی نوبتی که بوشد از دور
0: 4-1 فینال
1: 4-1 فینال اینجا اشاره کنیم که منتخب فرانسه با حساب 2-0 منتخب مراکش رو شکست داد و اسپانیا باشد با حساب 2-1 از سر بلژیک گذشت و در گروه دیگر باشد یعنی در جفت دیگر باشد به قول در ستکه دیگر باشد در جدول نروژ با دسته انگلیا دیدار انجام داد و مغلوب گردید با دو گل جود بلینگم ستاره باشگاه شانه رئال مادرید و ارجنتینا باشد در یک بازی پربحث و انمون پردعوا منتخب شویسریا رو مغلوب کرد با حساب 3-1 و به دور نوبتی رخ یافتند.
0: به دور نیم نهایی دسته های اسپانیا، فرانسه، ارجنتینا و انگلیا رخ یافتند و در این دور اسپانیا با حساب 2-0 فرانسه رو شکست داد و در رقابت دیگر باشد ارجنتینا با حساب 2-1 بر انگلیا باز هم کامبک کرده این دسته غالب شد و توانست که با فینال راه یابد. اسپانیا نیز بعد از مدت زیاد بعد از سالهای طولانی توانست که با فینال راه یابد. آنها یکی از رقیبان سرسخت را در دور نیم نهایی از راه خود برکنار کردند و ارجنتینا باشد باز هم بار دوم با فینال جام جهان راه خواهد گرفت و مورد به ذکر است که قهرمان فعلی جهان ارجنتینا در این رقابت نیز قهرمانی خود را نشان داد. اونها واقعا هم قهرمان بودند چون در حالت شکست با حساب 1-0 آنها باز کمبک کردند با حساب 2-1 و
1: پیروزی رو مال خیش کردند
0: و فینال هموار کردند. و باید از بهترین گلزنها در مسابقه گفته گذاریم، لیانل مسی واقعا همین فوتبال بازی که سالی خوب سن و سال زیاد دارد و پس از دورهای نیم نهایی با صدر نشانزن های بهترین جام جهان 2026 راه یافت برآمد و او با 8 گل و 4 پاس گل آورد در زینه یکم. کلیان مباپه 8 گل و 3 پرتافت در جای دویم و ارلینگ هالند با 7 گل در زینه سیومی نشانزن های بهترین همچون گلزن های بهترین و هری کین با و بلینگهم با 6 گلی در زینه چهارم و سیوم گلزن های بهترین جام جهان می ایستند.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز، بازی فینالی که فردا شب به قول چگونه که قید کردیم بازی برای مقام سیوم ما رو انتظار است. منتخب انگلیا سنه 19 ایول ساعت 2 با منتخب فرانسیا یعنی رقابت خواهد کرد برای زینه سیوم انیخترش و منتخب اسپانیا با ارجنتینا باشد سنه
0: 19 ایول در ورزشگاه نیویورک به هم میآیند و این یکی از رقابت های جالب ترین جام جهان من فکر میکنم باشد، چون ستاره ای که نو به میدان فوتبال آمد است لامین یامال و شخصی که او را با او مقایسه میکنند لیانل مسی در مقابل او میایستد و ما یک رقابت جالب رو در برابر این دسته ها میبینیم و باشد که یک رقابت شفاف و باشد که در این بازی ما با
1: شاهدی
0: لحظه های بحث برانگیز نگردیم و امیدوارم که شما نیز در از این بازی تماشا کرده لذت میبرید.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز، فینال خیلی خوب برگزار خواهد گشت و کارگردان اشاره دارد که اینجا برنامه وقتی به برنامه موجود داشتن نیز به اتمام رسیده استوده است.
0: بله دوستان گرامی، هم اکنون رسیدیم به فرجام برنامه و با شما بودم طولی این لحظه کوتاه سلمان سلطانزاده و ما را همراهی کردن شاروخ تشریف زاده، کارگردانی برنامه جمعه خان مراد. با ما باشید.

Band. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

ای عزیز نازنین، صبحت بخیر. ای نگاه دلنشین، صبحت بخیر. همراه خورشید آیم هر سحر با سلام و آتشین. صبحت بخیر، چشم بیکشا و ببین که آمدم ای سراپا فرین. صبحت بخیر.

شنیدید؟ گفته بودی این که مهمان میشوید این سیراجیدین فازیلوف است و این سرود خب خیلی سرودی آوازدار است. در خزینه ما تاجیدین رحیموف هم این سرود را سر

0: با تمیر روشن هم سرود در سمین سرود رو بلحنی خود.
1: خنده شد در راه تو چشمانی من چشمان ما
0: میرالی دوستی اوف نیست سرود است.
2: ای تو می آی بیا جانانی من جانانی من
0: اکنون نگینه امانقلوه رو میشنویم.

0: شنیدید؟ خیلی سرود دلنشین. خانه ایمان قدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما مزور نیست. اکنون میشنویم شنونده ها رو کی بیسراید که این سوپی ما پر از شادی و نشود میشود. روزتان بخیر، روشد کی هستان سو؟
1: سلام علیکم، از مالکت بونید.
0: سلام فیروزه جان، چی حال هوا دارید؟
1: نیسته با کار خانه آوازتون خسته نباشه. رادیو شکر وقتی در شما نبوده، رادیو خیره بوده خیمان
0: زنده باشه. شکر محبت های شما که نگذاشتن من رخصتی روم، گفتن که بیا و برنامه ها رو بر چی که کنم.
1: اومدم دو هفته خیالی کدم در خانه هم چیزی گم کدم، وقتی آواز شما رو شدم جورو پروفیل دست علی کاروشم اول شما رو گوش دادید.
0: زنده باشین، یک جهان سپاس، قربانی محبت های شما. اکنون فیروزه جان چند نفر رو گفتیم؟ سیراج الدین فوزیل و تاج الدین رحیم و فاطمی روشن، میرعلی دوستی و نگین امانقلا، خیلی دیگر های دیگر هم سروده بودن ولی من 5 نفر رو انتخاب کردم.
1: خب تبریکات میارم از مولا کردم.
0: خب بشنویم کی
1: روز فرزند کلونی من با سیفی نه میراد روز زاد روز زاد منم چه مادر با او سنتیادی عمری دراز به برکت خوانم پیروی صد ساله شود عمری دراز به اردو و اساس بود تو نست
0: بله و کش دستیاری مادر جان شود همیشه تکیگاه مادران باشن تیفلوی ما.
1: ما هم که مادر برای همه گرد هم وقت دارد تو هستیم. از شما خواهش دارم که از کارمندان که چند بار خواهش میکنن همی موند ذکر الله حکیم سوال بودت مبارک و یا بپخشم با فرزندی خودم.
0: خوب در رفتی برنامه حتما. اکنون سیراج الدین، تاج الدین، حاتمی روشن، میرعلی دوستی، نگینه امانقل، کی رو انتخاب میکنید؟
1: نگینه امانقل رو شنوم این رو میرخشم به تمام دوستانم از پیه نیفه در شهر غربی هست و اگر از این معلقات بنا آمد سلام مرا
0: عزیزت نبرسونی بابا. زنده باشین، یک جان سپاس. حنیفه بانو دور هم رود از ما اونقدر دور نیست، حتما که زنگ میزن اثر یک برنامه. اکنون شنونده دیگر چی میگوید؟ خانه ما اونقدر هم دور نیست، گرچه در شهر چشم شما منظور نیست. بشنویم شما رو، روزتون بخیر باشد. کی هست؟
2: سلام علیکم اپای مملکت، صبح روز شما و شنوندگان بخیر.
0: از شما همچنین بختیار. خوب خیلی سرود دلنشین رو ظفر شاه انتخاب کرده است.
2: سلامت باشین. 5 ترانه بهترین در این خوب انتخاب کرد اکای زفر جان. خب پیش از انتخاب فرزند پسرچه اپای فیروزه را تبریک میگیم، روزی مولودشون است، صحت سلامت باشه، آینده دستگیری پدر و مادر رو نامبرداری وطن و ملت باشه.
0: خوب زنده باشین. اکنون
2: خوب انتخاب من نگینه امانقلوه.
0: یک جهان سپاس و نگینه امانقلوه. لکه دو جانب داره دارد، سیراج الدین فوزیلوف هم خیلی خوب زرایدن، تاج الدین رحیموف هم، حاتم روشن، میرعلی دوستیوف، هر یکی به نظیرن در صدای خود. اکنون ما شما رو میشنویم، کی رو انتخاب میکنید؟ کی هست؟
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
3: زنده باشه اضافه جان، خوش آمدیم بعدی استراحت.
0: زنده باشه.
3: من انیسا هستم از شهر ایسا، بسیار پزمانم شده امسا دایی شدیم.
0: زنده باشه. انیسا جان میخواستم اقلا یک سه هفته دم بگیرم، نیکی نشد باز اومدم.
3: البته که مهر محبت ما نمون شما را.
0: بله زنده باشین انیسا جون. خیلی سرود دلنشین هستم این سرود. نه
3: البته خانه ما اونقدر دور هم نیست، از چشم شما هم دور نیست و من هم در شهر ایسا رفت هم میخوام که خانه ما بیاید، هم شما کنمندان و
0: شنوانده
3: ها. نصیب انتخابی من هم نگینه هم اقلاب.
0: یک جهان سپوس و بخاطر که ما 5 سراینده رو انتخاب کردیم، یک نفر دیگر اگر نگینه هم اقلاب رو انتخاب کند حتما خوب زفر شو همین سرود رو پیشنهاد میکنند و ما میشنویم که کی بازم سفری ما است. من میخوام شما نومه نویسین از خود درک دیر هم سفری ما هستید یا نه. اکنون ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
4: الو
0: سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: خوب سلام، یک جای درستر میستیم تا صدا خوبتر بیاین. خوب این شنونده ای ما جای درست که نبودن، صدایشون درست هم نرسید. خیلی سرود دلنشین رو انتخاب کردم. شنونده های ارجمن شما زودی زود زنگ میزنیم، فرصت رو از دست میروند. ما شما رو میشنویم. علاقه 8:21 دقیقه است. خوب ما شما رو گوش میکنیم، کی هست؟
4: سلام علیکم. سپی زیبای زندگی به خیر شادی باشد مملکت بانو، بعدم به کلی سامیان شما.
0: زنده باشین سروب. شما چی حال و هوا دارید؟
4: کمه ککی نوتو بام هستم، همه وقت برادی شما هستم، موفق سر بلند باشید. خیلی دو هفته نبوده زیاد از ما نتونستم حتی برنامه رو اونقدر گوش نکردم.
0: زنده باشین. اکنون کی بی سرایت همه یک یک
4: اکنون سه سرایت سه نگینه رو انتخاب میکنم. من دوستاشتای خودم رو انتخاب میکنم، در رفت روز زفر جان پخش میکند، انتخابی بنده سیراج الدین فوزی.
0: خوب سیراج الدین فوزی انتخابی شنونده خوبمون بود. بیوید یک نفر نفری نهایی می شود و کی است من نمی دانم. همرو می شنویم پس آن سرود انتخابی رو می شنویم. من شاد شدم شما از خود درگ می دید علاقه نومه های خوبم رسیدن. اکنون ما شما رو می شنویم.
5: سلام درود مملکت بانو.
0: سلام ما شما رو می شنویم. چه حال هوا دارم؟
5: شما برنامه های خودتون سیار یاد کردیم.
0: یک جهان سیپوس.
5: نو پرا اصراحت نمودید.

0: صدای دوشنبه الهام بخش من و تو 102.2 FM.
1: درودی تازه به آنهایی که بعد تازگی به شبکه ما پیوستند، نامه های افشاگری راز دلند، سبتی به آواز و آواز دلند، میپرند از کوی دل تا کوی دل، نامه ها شهبال پرواز دلند. من همیشه ارزو میکنم این شهبال ها همیشه در پرواز باشند و سوی ما نامه های شما عزیز رو بیارند. سرایا می نویسد که خیلی شد شدم که صدای شما رو فهمیدم. یک سرود از فاطمه مشرب و پخش میگردید. سلامم رو با دوستانم سروب شو فیروزه، علی جان، اکای مزفر و ایمگل و اپای حنیفه برسانید. یک سرود خیلی دلنشین، یک جهان سپاس. و از روغون من خیلی شد شدم که از روغون ما رو میشنند. بچه های روغون سلام برای شما. ابراهیم هستند، یک نفر شنونده خوبمون که در خوب اکسکواتور کار میکنند در نیروگاه برقی روغون و از ما خواهش کردند که یک سرود خیلی دلنشین از محمد علی عمر برای شما پخش کنیم. یک جان سپاس، من برایتون براری کار میخوام. خوب همیشه همیشه با برنامه های رادیو صدای دوشنبه باشید، محبتتون کم نشود. خوب رحمان می نویسد که درود

0: به پایان با شما خواهری عزیز انتخاب من سراجدین فوزیلوف همیشه نوشتم حتما که خوب حتما که پخش می شود در رفتی برنامه شهنوزا جو می نویسد که سلام سرود از زفر ایوبی مست خمارت باشم پخش کنید شاد می شم استاد حسن بای جو رکولوف می نویسند صبح شما بخیر و شادی باشد خیلی شدیم که با شما هستیم منم خیلی شاد هستم که این صبح آمدم حضور یک یکی شما و شما هم خوب هم سفری برنامه ما هستید نامه دیگر از جمهوری ازبکستان است از استاد عبدالحمید غفورزاده می نویسند که درود مملکت بون برای تون صبح آزاده و پرنشاط را خیر مقدم و مبارک باد می گویم بدن ابراز نمایم که به حد خرسند شدم که ناخواست صدای شما را شنیدم آن احساسات را بالا آوردن امکان ندارد زیرا شنیدن برنامه های شما که پیش می برید کس را بی‌طرف نمی گذارد احسنتون بود یک جهان سپاس استاد یک جهان سپاس و استاد خواهش کردند که از جورابیک مرادوف برای هموطنان و همزبانان برون مرزی همون یک سرود خیلی دلنشین را پخش نماییم و اینجا خوب اینجا سوراب شاه خیلی رسم های زیبا از رفتی غنوچین کارتوشکا و نمیدونم از سر زمین خیلی رسم های زیبا فرستادند از نخود و مانند همین من آرزو میکنم که حاصل مرد دهقان ما هر کجا که باشد فراوان باشد اکنون عزیزانی من یک اخبار تازه رو برایتون بگویم زمین ما 13 ساعت پیشتر بر حد 7 از 3 بال شنیدید بر حد 7 از 3 بال خب در منطقه جنوب و غربی مکزیکا جنبیده است و تا 24 ساعت اخیر 1221 زمین لرزه رو پشت سر کرده است که بلندترین اون 7 از 3 بال بوده است یک زمین لرزه به حد 6 تا 7 بالی داشته ایم و 19 زمین لرزه به حد 5 تا 6 بالی پایین از این باقی مانده ها است و امروز در تاریخ را بیاید بشنویم که امروز در تاریخ کدام روزها است و من آرزو میکنم همه روزهای شما در تاریخ زندگی روزهای خوب باشد
1: امروز در تاریخ
0: هجدهم ایول است 199 مین روز سال 2026 میلادی و تا انجام 166 روز دیگر باقی مانده است روزی بین المللی نیلسون ماندلا از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه نویبر سال 2009 تأسیس یافته اما سال 18 ایول در روز تولد یکی از چهره های برجسته ترین مبارزه بر ضد تعبیض نژادی در آفریقای جنوبی تجلیل می گردد این سنه نو به تقویم چهارمین های بین المللی به مقصد اعتراف سهم پرزیدنت پیشینه آفریقای جنوبی در راه صلح آزادی وارد کرده شده است نیلسون ماندلا به خاطر مبارزه علیه رژیم استثمارگر نسبت به نژاد سیاه‌پوستان و مدت 26 سال زندانی گردید او سال 1990 از زندان آزاد شده سال 1993 سازواری جایزه صلح نوبل گردید یک سال بعد در بهار 1994 نیلسون ماندلا پرزیدنت آفریقای جنوبی و نخستین سیاه‌پوست گردید که این مقام را اشغال کرد امروز روز بین المللی نیلسون ماندلا به خاطر اعتراف بشریت از نژادها بوده است 18 ایول روز انسان خوشبخت است این ایده تاسیس روز را به صاحب کار و خیرخواه معروف روز فیودور اوویچینکو تعلق دارد روز انسان خوشبخت رسما به فرمان سال 2012 از جانب پرزیدنت همان وقته روسیه دیمیتری مدویدف امضا شده بود تاسیس داده شده است روزی اویله های نمونوی است امروز یک جشن غیر رسمی بین المللی که اما سال 18 ایول تجلیل کرده می شود این روز به جفت های بخشیده شده است که مناسبتشان به پایه محبت هماهنگی اعتماد و همدیگر فهمی استوار است این روز باری اول سال 1999 در ایالات متحده پیدا شده از سال 2015 این جانب استاتوس بین المللی را گرفته است اویله های خوشبخت در روی جهان کم نیستند اما تشکیل اویله های خوشبخت در زمان امروز مشکلات اساسی نسل نوست که به پای آزادی بیشتر جوانان کمتر به مشکلات اویلوی تا میارند امروز روز اویله های خوشبخت است و من تمنا میکنم اویله های خوب نصیب شما عزیز گردد شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید برنامه ما بازم ادامه دارد
2: هم نوا با صدای دوشنبه باشه با صدای دوشنبه

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: بله از اونی خوبم رسیدیم با هم باز بخشی صدای آشنا نومه ها رسیده ایستادن. خیلی شاد میشم که شما هم سفری برنامه ما هستید. مینویسد که درود پور از مهر نسارتان کارمندان رادیوی دوست داشتم صدای دوشنبه. با جهانی سپاس برای برنامه جالب و رنگین پیغام به استاد حسنبای جورقلوف، عبدالحمید غفورزاده، رفشان صابیروف پزمان صدای گرمتان شدم. دوستانتان خوب با دوستانم یک ترانه از بهرام غفوری ترانه گلی جان با مهر زیاد میگوید نورافشان میرزایو و همچنین سلامش رو خوب سورابشا میخواد برسونیم با خوب با شنونده های ارجمند با خوب حاضر من برای شما پیشنهاد میکنم با یک سرود از ذوالفقار عزیز نفس گیرم و همچنین یک در وایبر ما هم یک خوب نادیره بانو یک نامه نوشتن می نویسد که سوپی ما رو تو نگر که دل رباس می کند مفتون مگر آهن رباس می گوید سیاه دیده سوپی ما تاجیکستان سوپی تو ناز و عداس. سلام سوپتان سرشور میرو محبت باشد عزیزان دل من. امروز برای من هم آرزو کردیم که یک دنیا عشق باشد و سلامتی و پایان این همه آرزوهایمون. خوب امضای خداوند پیغام به کلی شنونده ها با ترانه زیبا نور و ترانه عزیزی دلی من. خب بهترین یک جان سپاس نادیره جان. و اکنون گفتیم که رسیدیم به بخش صدای آشنا، یک صدا رو این سو براتون انتخاب کردم، آمدم و انتخاب کردم. اکنون بیاید بشنویم که شما این صدا رو میدانسته باشید یا نمیدانسته باشید. ظفر شو تقدیم میدارد و شما زنگ میزنید.
3: امروز هم آمد بسر تا باز دیده یافتا.
2: شنیدید؟ عجب صدای دلنشین. میگوید امروز هم آمد بسر تا بازدید یافتاب. اکنون صدا رو یک مرتبه دیگر میشنویم طبقی شرطی برنامه و شما زنگ میزنید.
3: امروز هم آمد بسر او باز دیده یافتا.
2: شنیدید؟ عجب صدای دلنشین. خوب سوربشا می نویسد که سلامم رو با آیم گل و علی جان و بختیار و میرزا علی مادر محمد الله برسانید. این جاویدان نازیم و فصل نه. خوب شنونده داریم ملکه مشمورو می شنویم کی هستان سو؟
4: سلام علیکم و پیمان ملکت بخواه.
2: سلام امید پاشا، چی حال هوا دارید؟
4: الو ما خوشی اواز شما رو شنیدیم، خیلی شاد شده و شما در برنامه های رادیویی
2: باشید. میگویند که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بالاتر. شاد میشم بله. وقتی که بدیل شما را یافتم. اکنون می جان این صدا رو شناختید گمانم نه؟
4: سلامت باشید. من فکر میکنم این شاد روان ظفر نازیم فقط.
2: نه امی جان، یک جان سپاس. شما هم سفر باشید حتما که پیدا می شود این صدا. رحمان می نرسد که سید قول بلالوف است. نه سید قول بلالوف است. خوب ما زنگ تلفنی داریم یا نه؟ شما هرچی زودی زود زنگ می زنیم و مشنونده داریم علاکه. خب ما شما رو می شنویم کی هست دانسا؟
5: الو
2: سلام علیکم ایرام شما شما رو می
5: شنویم. سلام علیکم اپای مملکت بانو سفر روزتان بخیر.
2: از شما هم همچنین ایرام شو. و من
5: باورد این روز خیلی خوشحال هستم که صدای مملکت سعید را در کاشانه کلی ما مخیصان مشنوید.
2: یک جان سپاس. اکنون رومشو این صدا گمانم که شما که کم کم سراینده هستید این صدا رو شنوختید.
5: من یک فکر دارم خوب. این صدا شاید صدای عزیز وخا بود باشد.
2: نه یک جان سپاس. این سراینده خیلی جوان است، خیلی جوان است و گفتم که سراینده است، یعنی برای شما کمک کردم. اکنون شنونده دیگر حتما میگوید که این صدا صدای کی بود. میگوید تا بازدید ای افتاب. این واقعا سرود ظفر نازیم و فسوسا ظفر نازیم خیلی این سرود رو دلنشین سراینده است. یک جوی هم شنیدم پسرشون جاویدان خوندن ولی نه. خب ما شما رو میشنویم کی از سبزه است گمانم یعنی یونی.
6: السلام علیکم.
2: سلام علیکم. سبزه شما هستی؟
6: این جاویدان نازیم فهم.
2: نه جاویدان نازیم فهم نیست. یک جان سپاس. و اکنون شنونده دیگر زنگ میزند و حرف میزند که این صدا صدای کی است. یک بار دیگر صدا رو بگذارید. میگوید شهن و زبان و ظفر شو آماده میشود ولی ما شنونده رو میشنویم. بیاید بشنویم که کی است.
6: آپای مملکت.
2: خوب؟
6: این
7: خطا نکنم ظفر عبدعلی مفرد.
2: نه شما خیلی نزدیک اومدید، خیلی نزدیک اومدید. انم این گونه یک سراینده خیلی خوش صدا است، ولی ظفر عبدالعلیموف نیست. خوب کی میگوید که این صدا صدای کی است؟ بیاید یک مرتبه دیگر بشنویم چی گفتید. خوب ظفر شو آماده کرده است، بیاید زنگ تلفنی رو بشنویم. ظفر شو تو کی باشد اون سو مشمو رو میشنویم شاید شنونده. خوب مشمو رو میشنویم.
8: اپای مملکت بانو باز یک چیز دیگر به خاطر اومد.
2: خوب
8: خواستم پیشنیاد کنم. امیر جان روزیو.
2: نه شما بازم خطا کردید. یک جان سیپوس و همسفر باشید، حتما یک نفر می خوب پیدا میکند. و یک مرتبه دیگر بیای صدا رو بشنویم چی یک مرتبه دیگر.
3: امروز هم آمد بسر تا باز دیده یافتاد.
2: شنیدید؟ عجب صدای دلنشین. واحد خالوف یا امیدجان برهان است، نه این و نه آن است. اکنون شنونده دیگر داریم، میشنویم شما رو. روزتان بخیر باشد.
9: سلامت باشید. نامکت بانام من مادر از فیض آباد. سلام درودم رو برای دوستانم میرسنم با کل شنونده ها. من گمان میکنم که این صدای دو وریان دارم، یا میخائیل یا علیم جمعخان.
2: نه رحمت یک جان سپاس مادر جان، این نه اینو نه آن. خب یک نفری دیگر است، امیر جان روزیوف است میگوید. نه سوروب شو امیر جان روزیوف هم نیست. و شنونده دیگر حتما شاید پیدا میکند حتما. خب مشمو رو میشنویم کی هست آنسا.
10: سلام علیکم.
2: سلام علیکم، شما کی هستید؟
10: افهم آزا خیلی یک جان تشکر برای برمایی جلید کن کمران از نه پیدا
2: کن. خوب کمران شاید شما میدونید.
10: اولا یک تبریک دارم، روز معطره جنم بسیارم شود از این خودم تبریک مورد میگم. بعدن نگر خطا نکنم این جاویدان نازیموف نیست.
2: نه یک جاوسی پست جاویدان نازیموف نیست، دلیر خانزاده است میگوید. نه سوروب شب شنونده دیگر حتما پیدا میکند. این یک سراینده جوان است، یک سراینده خوب، خیلی سروت های زیاد دارد. و خوب مشمور رو میشنویم کی است اون سو.
11: سلام علیکم.
2: سلام علیکم بختیار، مشمور رو میشنویم.
11: من چند دواری ها دارم.
2: خوب
11: یک بختیار اوکلوف، دیگر علیشیر قناعت زاده.
2: خوب زنده باشید با بختیار اوکلوف، خیلی نزدیک اومدید. ولی نه یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. و اکنون خیلی کمک کردیم، خیلی کمک کردیم. گلبرگ میگوید این سید صدای واحد خالف است. نه واحد خالف هم نیست گلبرگ جان، چه حال و هوا دارید گلبرگ. و میگوید که سلام با کلی هم وطنان، با کلی هم زبانان، با کلی اونایی که هم سفری دارن. ابراهیم باشد میگوید بختیار ابراهیم باشد. نه خب ما شما رو میشنویم
12: کی هست اون سو؟ آقای مملکت شاید عبدالمجید بابای پوشد.
2: خیلی نزدیک ولی نه. یک جا اون سپوس عبدالمجید بیردی و افم نیست. و ظفر شو آمادگی میگیرن یک مراتی بگه دیگر برای اونوی که نوکک به ما پیوستن. این صدا رو پخش میکند حتما که پیدا میشود حتما. و این نفر سروت های بیشتر وطن عشق سراییدن. و اکنون بشنوید این صدا رو.
3: امروز هم آمد بسر تا باز دیده یافتاد.
2: خوب اکنون شما زنگ زنید، زنگ میزنیم و تاجیدین رحیم باشد میگوید. نه تاجیدین رحیم نیست و مشنونده داریم. بیاید بشنویم کی هست، مشمو رو گوش میکنیم.
13: سلام علیکم اخوی
2: مملکت. سلام میروبون، چی حال و هوا دارید؟
13: نقد رحمت شکر کنم شوام.
2: اکنون میروبان کی هستی نفر؟
13: سلامت باشد به برنامه بهترین خوش آمدید.
2: به
13: نظر
2: خوب این صدا کنده شد، این صدا کنده شد. 845 ما خیلی بخش های جالب دارم، خیلی بخش های جالب. میخوام هر چی زودتر پیدا شود این صدا. چی گفتید عزیزان؟ یک نفر شنونده دیگر رو بیاید بشنویم این صدا صدای کی بود. خوب ما شما رو بشنویم.
14: الو
2: سلام علیکم. سلام علیکم، شما کی هستید؟
14: خوش آمدید به پای ملاقات و نمو
2: سبیت و پرموشیدین. زنده باشین یک جان سپاس.
14: قربانم از همه همدانی شاید بختیاری ابراهیم باشن.
2: نه بختیاری ابراهیم نیست. و خوب یک نفر دیگر می نویسن بختیاری ابراهیم است. نه بختیاری ابراهیم نیست. سعدی بوریزاد هم نیست. و خوب الان پیدا می شود یک نفر. مشمو رو می شنویم.
15: سلام علیکم شهابدین.
2: خوب شهابدین ما شما رو میشیم.
15: اپا همی اگر خطا نکنم بختوار عاقل فا.
2: نه شما خیلی نزدیک اومدید ولی نه. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. بختوار عاقل خیلی صدایش با این نفر مونند، منم شنیدم ولی نه. این یک نفری دیگر است، یک نفری دیگر. خوب این کی است؟ ما شما رو میشنویم.
16: السلام علیکم.
2: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم مهربان.
16: به نظر من صدای شهرت سینک است.
2: نه، یک جهان سپاس شهرت سینک هم نیست. خوب، کی باشد این نفر؟ ما شما رو میشنویم.
11: بار دیگر سلام علیکم.
2: خوب سلام، ما شما رو میشنویم.
11: جمشید نظام یا دلاور زهریان؟
2: خیلی نزدیک، یک جهان سپاس ولی نی. خوب، حالا حالی که از ابونم بر اومد، شادمان سلیمانی باشد میگوید سهراب شان. نه، این نفرم نیست. یک مراتب به دیگر شرطی برنامه رو میشکنیم، سفرشو برای شما پای خوب سرود رو صدا رو میگذارد، پس هم میبینیم که شاید یک نفری هست میان شما که پیدا میکنند.
3: امروز هم آمد بسر تو باز دیده یافتو.
2: خوب قولی میشد یو یک نفر داریم در شنونده، ما شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
17: الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
17: با فکر من صاحب نظری نیست.
2: نه، یک جهان سپاس گلی جون این نه. خوب، یک نفر سراینده است، یک نفر سراینده خیلی جوان است. خوب، یک جهان سپاس. ما اکنون شنونده دیگر داره میزد شریفی یا پرویز پولادی است، میگوید نه این و نه اون است. خوب، شما آمادگی میگیرید برای زنگ زدن. فیروزه با خوب سرایو میگوید که فرزند فیروزه بانو رو بزادروششون مبارک. میگویم جهانگیری رستم است، میگوید نه جهانگیری رستم نیست. و خوب، شنوانده داریم یا نه؟ شنوانده داریم یا نه؟
18: الو.
2: خوب، ما شما رو میشنویم.
18: باری دیگر سلام، کامران از ما فیروزه بود.
2: خوب،
18: جمشید نیزم افنه
2: بیتا. نه، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک ولی نه، ولی نه، ولی من باور دارم شنانده های هرجمندی ما جهانگیر ظریفی است، میگوید یک شنانده ما. نه، جهانگیر ظریفی هم نیست. و خوب، یک شنانده زنگ میزند و حتما ابراز میدارد که این صدا صدایی که است. من باور دارم که شما میشنوسید، جوانان بیشتر میشنوسن برای که جوانان بیشتر گوش میکنن. خب، سین و سال جوانان چون به صوتهای جوانی خیلی بیشتر مربوط است. ما شما رو میشنویم.
19: لطفا.
2: خب، ما شما رو میشنویم. خب، بشنونده ما لطفا منتظر شوید. گفت ما منتظر میشویم و شنونده دیگر زنگ میزند. ما شما رو میشنویم. کی هستم؟
20: الو، سلام علیکم مملکت بانو.
2: سلام.
20: من مظفر.
2: بله مظفر، شما میشنوسید شوید؟
20: بخیرم، این وایسدین شریفی هست. بخیرم.
2: نه، یک جهان سپاس مظفر. نه، این صدای نکروز پیرونوف می باشد، می گوید نه، شهزادی دوران است، می گوید نه. یک نفر زنگ می زند و حتما جواب پاسخ درست رو می گوید، چون این صدا رو جوانان گفته می شوند. دیر شدی فیضول است. خوب، ما شما رو می شنوید.
21: یا شاهین عبدالله یا کی جنتلو عبدالله.
2: نه، یک جهان سپاس خیلی جوان، خیلی جوان، همین گونه ای که امروز شما گفتید و من باور دارم یک شنونده زنگ میزند. خوب، ما شما رو میشنویم. خوب، کی است اون سو؟ 2761-52 2761-72-85 دقیقه شد، باید که بخش دیگر رود. افضل شاهی، خوب، افضل شاهی شدی باشد. نه، ما شما رو میشنویم.
22: سلام از شما، درود با کلی مخلصان. شما رو نیز با اتاق کاریتان خوش آمدید میگم. از نامی کلی مخلصانتان
2: زنده
22: باشین. فکر میکنم علیم جمعه خون باشد یا اینکه فرقتی سعید.
2: خیلی نزدیک اومدید ولی نه. یک جهان سپاس و الان یک شنونده شاید میگوید که این صدای جذاب دلنشین، صدای خیلی جوان، صدای کی است؟ صدای خیلی قوی، همینطور نه، صدایی که انسان رو با خود میکشد. ما شما رو میشنویم. کی است؟ خوب، ما شما رو خوب این شنونده ما زنگ زد ولی خط تلفن کنده شد. یک شنونده دیگر میگوید که سعید قل بیلولوف هست. نه. یک شنونده دیگر میگوید که ظفر عبدالحلیموف هست. میگوید نه. خوب یک شنونده دیگر میگوید که جاویدان نازیموف هست. من عنیق میدونم ولی نه. خوب اکنون شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
0: سلام علیکم. روز بخیر باشه.
2: از شما همچنین؟
0: سلام باشه. ظفر ایوبی.
2: شما کی هستید؟ از کجا زنگ زدید؟
0: من رحیم از ولایت سوخت.
2: خوب رحیم نه. این خوبیش سراینده هم از ولایت سوخت است. اکنون کمک دوم برای اون نفرهایی که از سوخت زمین بوستانی هم سفری برنامه ما هستند. اکنون کوشش میکنن که پیدا کنن. خوب چی گفتید شما؟ زنگ میزنیم و ابراز نظر میکنیم. خیلی فرصت رو از دست دادیم. 852 یگان بخش ما اینقدر. انور احمد فاز میگوید نه. اکنون شنونده رو میشنویم و اگر نه خوب بخش دیگر میگذاریم. پس اون باز شما ادامه میدید. ما شما رو میشنویم.
1: الو.
2: خوب سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: شنوزا جون شما هستی؟
1: بله روز بخیر باشد آقا.
2: از شما هم همچنین شنوزا بانو. خوب میدونید و یک نفر گفت که این رو یا عثمان اکا پیدا میکند یا شنوزا. از این بر میاد که شنوزا بیشتر حسی دانستنی همین صداها رو دارد. اکنون ما شما رو میشنویم.
1: تشکر زیاد. خیلی تلفن بان بزنگ زدم. این صدای یکی از سراینده خوشبخت حکیموف می باشد.
2: احسن برای شما. واقعا احسن برای شما. و ظفرشاه قرض ها رو کفته ایستاد است. بهترین قرض ها رو برای شما می گذارد. احسن شنوزا جون از کجا پیدا کردید این صدای خوشبخت حکیموف است؟
1: من این سراینده رو سرودایش رو گوش کردگی هستم و گوش کردگی هستم و در رادیو دم یگان بوری مهمون شدگی هم.
2: بله. و اکنون شما چی درخواست دارید؟
1: یک سرود درخواست میکنم از فریدون خورشید. سرود لیلا باشد پخش شود. خیلی خوشحال میشتم.
2: بهترین. یک جهان سپاس. و اکنون بخشی ما غالب خود رو یافت. واقعا این صدای خوشوقت حکیموف بود و من از یکی از برنامه ها گرفتم اون رو. و واقعا خوب صداهای خوب هستند. احسن به شهناز بانو میگوید سرایو. و اکنون سرود رو آماده میکند ظفر. شما کدام بخش رو انتظار شوید؟ میدونید دانستن خوب است. در این گرمی ها ما می رویم به بیابانی اتاکاما، اونجایی که 100 سال باز در اونجا باران نبارید است. اندک معلومات می گیریم. یک سرود خوب از گوگوش می شنویم. مینبری اندیشه آمادگی بگیرید.

0: садои душанбе оинаи рӯзгору пайкори ҳамватанон.
1: минбари андеша.
2: пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: минбари андеша.
3: минбари андеша.
4: بله عزیزانی من رسیدیم به بخش منبری اندیشه لکه 9 دقیقه ساعت دومی برنامه ما آغاز گردید و من باور دارم شما رادیو صدای دوشنبه رو گوش کردید تا یک هفته کدام برنامه برای شما پسند بود کدام موضوع رو پیگیری کرد روزنامه نگار که برای شما خب این برنامه پسند افتاد و در خاطر شما موند اکنون زنگ میزنیم 227-6152 تلفنی ما در استودیو است خیلی بخش های زیاد داریم هرچی زود نظر بیان میکنیم بخش استعداد داریم پرسش و پاسخ داریم از تاریخی یک سرو داریم دلیلوی عجیب داریم خیلی بخش های زیادی ما باقی مانده است و ما شنونده داریم بیاد میشنویم کی است خب ما شما رو میشنویم
5: سلام علیکم مالکت بانو
4: سلام فیلزه ما شما رو گوش میکنیم
5: ما برای سفر برومدم به بازار رفته فرزان نگون چی خیلی کنم از روزی دوشنبه تا آخر هفته برنامه تا دوشنبه ما هم سند اومد از هم بتایم و دست دوی مدر از کی برده بود برگی سب
4: این دست دعای مادر رو کی برد و کدام روز؟
5: روز سه‌شنبه ساعت 8:00
4: خوب سه‌شنبه ها دلبر بانو هست شاید دلبر بانو
5: بله. همیتر بله افی دلبر بانو دست دعای مادر رو میبرد بعد اون با شروع داره شما واجه ها انتخاب کنند پس یکی واجه ها انتخاب کنند
4: بله بهترین یک جوان سپاس فیروزه بانو و فیروزه بانو گفتند که دو بخش از روزهای سه شنبه برایشان پسند است و خب ما اینجا شنوزه بانو می نویسد که ما و طبیعت شود بهتر واقعا ما و طبیعت خیلی زیاد شد نشد بعد من کوشش میکنم هفته آینده برای شما یک بخش خیلی تازه و تر براتون پیشنهاد کنم اکنون یک شنونده دیگر داریم بیاد بشنویم کی است خب ما شما رو
6: سلام علیکم بار دیگر اپای مملکت
4: خب سلام بختیار ما شما رو گوش میکنیم
6: سلامت باشید طولی هفته بسیار بخش برنامه های جالی با تحیه کردن روزمانی گروه کارمندان رادیو صدای دوشنبه بعد ما پیش نیاد کردن همه اونها ایسوری سپاس میکنن که برای ما خدمت میکنن ما ویژه معنوی میگیریم
4: بله و اکنون یک تش رو بگویم یک تش رو که تو چون شنونده های دیگر هم وقت رسد به وقت های فرصت های دیگری
6: بله بله اکنون کوتاه حقک صحبت میکنیم برنامه که جهان فوتبالی که برنامه نوترسی و پیشکشی ما کردن بسیار مواد خوب معلومات سری وقتی جالی و پیشنیاد کردن ما گوش کردیم بسیار سپاس میکنیم و برنامه که روزای شنبه این صبح گوش کرده سیم تا حاضی را بسیار ما فراغتی ما خیلی خوب تامین شده سده است و روز شنبه برنامه واجه ها
4: بله این واجه ها چی
6: بخشک است؟ بخش اپای دلبرمانو روز سه‌شنبه صبح هم برنامه را میبرد از سه ترانه یک واجه شا یک کلمه شا انتخاب میکنند اون ترانه رو نام ترانه رو نمیگیرد تنها هم واجه رو انتخاب میکنه آواز بیشتر گیریف اما ترانه با پراغی پخش میشود
4: بهترین یک جان سپوس یک جان سیبیوز بختیار و اکنون یک شنوانده دیگر رو در این بخش میگیریم خیلی خوب که از برنامه های دل بریاد و وردن شنوانده های خوب همون از بخشی واجه ها دست دعای مادر و خوب از جهانی فوتبال که فیروز جان چند روز بود منم گا گا گوش میکردم با دست دادن فرصت و اکنون شنوانده داریم بیاد بشنویم کی است
7: سلام علیکم
4: خوب سلام بابا جان ما شما رو میشنویم
7: من از گپ دراز نمیکنم
4: خوب
7: تمام برنامه ها با من معقول است لیکن همین برنامه دیروزه که بشتگی نوای وقت با من بسیار مخصوص است
4: خوب نوای وقت
7: احمد به همین جورنالیست همین خیلی برنامه رو به همین نفس بکنید نفهمیدیم چکل کمان است
4: بهترین یک جوان سپاس بابای نورعلی و شنیده شنونده های ارجمند از نوای وقتی مدینه بانو یاد آوردن گفتن که اونقدر آغاز شد که ما نفهمیدیم که انجام شد و اکنون گفتیم که شنونده نهایی ما است ولی باز یک نفر دیگر داریم بیاد بشنویم که کی هست ناس ما شما رو میشنویم
8: بار دیگر سلام علیکم
4: خوب سلام علیکم امید جان
8: سلامت باشید بسیار برنامه ها خوب هستن اپای مملکت برنامه های رادیوی صدای دوشنبه برنامه حکای فیروز جان بسیار همین عین حال بسیار معقول است که همین برنامه رو خیلی خوب دور استفرا رو پیش میبرند برنامه ورزشی سه نفر شنونده قبول میکنن پیشگویی میکنن بسیار این خوب است بازی رو میفهمیم اگر هر چند چیزی باشه بازی رو میفهمیم که در کدام بخش در کدام وقت است. بعد برنامه‌ای اپای سنگینوی به من معقول است که برنامه برگی سبز این هفته خورشید ابراهیم زاده یعنی اشتراک کردن.
4: بله.
8: بسیار برنامه خلاص همه برنامه همکارای شما برنامه شما بسیار خوب است. برنامه همین شام دوشنبه را بخورسند هستیم که شما پیش میبرید. سلام
4: علیکم. یک جوان سپاس و اکنون از برنامه سنگینوی بانو که با خورشید ابراهیموف دیروز بود منم گوش کردم. خیلی برنامه دلنشین بود و اکنون ما جنبس میکنیم همین بخش را. من خیلی شادم که شما هم سفری برنامه های ما هستید. همه روزه گوش میکنید برنامه های ما را و اکنون عزیزان خوب من دلیل های عجیب را میشنویم. دلیل های عجیب درباره گیزر ها یک نمود چشمه های جوشان که با خیلی قوت بلند آب رو پرتاب میکنن. این گیزرها چی باشن؟ بیاید درباره این معلومات میشنویم. یک سرود از آزاده نورسعید پیشنهاد میکنیم. آمادگی میگیریم با بخش استعداد. شما چی استعداد دارید؟ استعداد دارید. خیلی فرصت ها کوتاه عزیزان من الکای 9:09 دقیقه است. دلیل های عجیب رو میشنویم و آمادگی میگیرید با بخش استعداد.
9: دلیل های عجیب.
4: دلیل های عجیب. گیزرها چشمه های گرمی هستند که دوره به دوره با فشاری بلندی فواره ها آبی جوشان و بوغ را به بیرون می پاشند. آنها در منطقه های دارای فعالیت ولکانی و می خورند. در سراسر جهان تقریبا 1000 چنین چشمه ها موجود بودند. علمان گیدرولوگ گفتند که فعالیت گیزرها یک روند های پیوسته دوری است. بلندترین گیزری فعال در جهان سیمباد می باشد که در باغ ملی ایالات متحده آمریکا جایگیر است. هنگام فواره زدن جریان های آبی گرم و بوغ آن و بلندی از 90 تا 122 متر میرسد. بزرگترین گیزر در تاریخ ثبت شده و ایمنگو در زیلندیای نو است که ستونهای لای و آبی آن تا 460 متر به بالا پرتافته میشد، اما فعالیت آن تا سال 1904 قد گردیده است. بلندترین گیزرهای فعال اینهایند: سیمباد در ایالات متحده آمریکا که بلندی آن از 90 تا 122 متر میرسد. این بلندترین گیزر فعال عین حال در سیاره زمین است. فلای نیویدا نیز در ایالات متحده آمریکا جاری گیر است که جریان آب به بلندی از 15 تا 30 متر میرسد. ولیکن وادی گیزرها در کامچاتکای روسیه جای گیر است که بزرگترین گیزرها در اوروآسیا محسوب میشد. آن آب را تا بلندی 40 متر و بوغ را تا 300 400 متر به هوا میپاشد. شما چند معلومات جالب را از بخش دلیل های عجیب شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد.
1: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.

0: Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина па пантолон мекашам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
2: Номак хагирон ки бишканат армон.
3: Истеъдод илҳоми воқеии инсонҳо.
4: Донишмандро пурсиданд дил шод буданат дар чӣ? Гуфт дил бар онче намемонад намебандам.
1: Истеъдод маҳорати нодир.
5: Эй бишканаду хаста шавад овозу май.
6: Намедонам ки ҳаме шогирди саломат шавам.
1: Истеъдод бахше аз барномаи мо.
7: مریضان خوبی من رسیدیم به بخشی استعدادها و گفتیم هم که استعدادها نادیرند. هر یک نفر برای خود یک استعداد خیلی مایرانه دارد. یک نفر استعداد دارد که راننده خوب باشد. یک نفر استعداد دارد سراینده خوب باشد. یک نفر استعداد دارد که شاعری خوب باشد. نمیدونم هر گونه استعدادها خیلی زیاد هستند. شما عزیز چی استعداد دارید؟ هر چی زود زنگ زرید عزیزان خوبی من و من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم. اینجا در вайбер дар телеграми мо як хуб нома расид, як номаи хеле хуб хуб. Як ҷон сипос барои шунавандаамон. ин ронандаи такси аст, як расми хеле зебо аз сангинои бону барои мо фиристодан. як ҷон сипос, ман хеле шод мешавам. ин ронандаи хуби мо аз куҷо расмҳои хеле зеборо аз кормандони мо пайдо мекунад ки мо ин расмҳоро надорем. як ҷон сипос барои муҳаббатҳои самимӣ. акнун занг мезанем 2761522 2761722. шумо чӣ истеъдод доред? шумо кадом як истеъдоди нодир доред ки мо намедонем ҳамроҳи шунавандаҳо ва мо мехоҳем ки аз ин истеъдоди шумо воқиф шавем. хуб зафаршо, мо занги телефонӣ дорем ба гумонам. биёед бишнавем. мо шуморо мешунавем. али хуб азиҷон, шумоат
8: зебо вуҷудат бепало бодо ба ҳар ҷои қадамонӣ нигаҳбонат худо бодо апай мамлакат буну.
7: зинда бошед. як ҷаҳон сипос. ва акнун алиҷон, шумо чӣ истеъдод доред?
8: саломи дигар ба зафаршо. ман شاید میسا از سروج کرامت الله قربانو زمزمه میکنم.
7: چرانه مرامت مو میشنویم.
8: ما آمده ایم که بعدم آباد شود، آن دل بر شوریده ما شد شود. مرغانی هوج بال بر بکشاید، هر مویتن از زبانی فریاد شود. رقب بکن جانو، بیا رقب بکن جانو، روز مزن جانو، بیا روز بگو جانو.
7: یک جان سپاس. خیلی سرود دلنشین از شاد روان کرامت الله قربانوف و من باور دارم که خاطره های بعضی ها از این سرود بالا شدن و اکنون میشنویم یک سرود دیگر رو یا یک شنونده دیگر رو. خوب و شما رو گوش میکنیم. کی هستون؟
9: خب ما شما رو میشنویم. میخوام یک لحظه فایز سهره دو کسه پیش بریم.
7: خب چرا نه؟ مرمت ما شما رو گوش میکنیم.
9: خب سلام شنوانده عزیز، امروز شنبه روز 18 یولی سال 2026 میلادی. اهل اجاده پیمت شما هره ما کارگردان زفری راو بنده سوراد و امامالی و همکارم مملکت سعید. شما میتوانید در دو ساعت در تلفان های 2761-2761-72 زنگ بزنید و در برنامه پیج سحر اشتراک کنید. بهترین بخش ها رو داریم.
7: شما
9: میتوانید عزیزانی من تو ساعت 10 ما رو پیگیر باشید. بعدم باز بعدی بخش خبری ساعت 10 برنامه خانواده مستقیم با همکارم هم با هم حکتی سعید.
7: اوفرین اوفرین. یک جوان سپاس و
9: نشنویم در آغاز برنامه یک سرود، بعدم برمیگردیم و برنامه پیگیر. موج ما رو تر نکنید، شما تیاری بینید. بهترین بخش ها رو داریم در برنامه خودی شما.
7: بهترین. یک جوان سپاس. این سوراب شو بود که خیلی خیلی استعدادی بلندی رو بگی دارن و گفتن که من هم سفری برنامه شما هستم و شما هم سفری برنامه ما. اکنون یک شنونده نهایی ما در این بخش می شود و باز بخش های ما خیلی خوب هستند و ادامه دارن. ما شما رو میشنویم.
10: السلام علیکم.
7: سلام علیکم. ما خیلی صدای شما رو پزمون هستیم. باور داشتم که شما زنگ میزنید.
10: شما رو من خیلی پزمون شدم، خرسند شدم که امروز در ایفیر هستید. اگر اجازه دهید یک سرود روسی сарояндаҳои давраҳои шӯравӣ суруди русӣ иҷозат бошад хонам.
7: Чаро немаромад?
10: Ин сарояндаро бисёр дӯст медорам. Валентина Толкунова, суруди модар.
7: Хуб.
10: Давно

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: پرسیش و پاسخ،
2: بخش پرسیش و پاسخ،
1: سایقلی دانش،
2: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
3: بله عزیزانی من رسیدیم به بخش پرسیش و پاسخ، ولی قبلتر یک نمره رو بخونم. نسیم جان از روسیه نوشته است که چرا نپرسیده آمدید؟ کاش که میدونستم که شما آمدید، من از یک ساعتی برنامه دور موندم. خوب زنده باشید نسیم جان. برنامه ما رو باز تکرارن ساعتی 3 شب تا 5 سحر میرود، تکرار میموند، حتما کارگردانمون گوش کنید. و اکنون سوال برای اونایی که خیلی آدمانی هستن که این بخش رو دوست می‌دارن. خوب، قطعه استرالیا رو دو عالم کشف کرده است. سوالهایش رو برای شما میگویم. قطعه استرالیا رو دو عالم کشف کرده است، سال 1606 و سال 1770. همین عالم ها کی بودند؟ شما نام عالمان رو بگویید که قطعه استرالیا رو کشف کردند. دو عالم جغراف کشف کردند و گفتم که سالهای 1606 و 1770. اکنون دفتر خاطرات رو ورق میزنیم، جستجو میکنیم و قطعه استرالیا رو نظر میدوزیم. کی قطعه استرالیا رو کدومون از عالمان جغراف دو نفر کشف کردن؟ نام این عالمان رو بگوید. 2-27-61-52 2-27-61-72 تلفنی ما در استودیو است و من باور دارم که شما جستجو کرده ایستاده اید، حتما که پیدا میکنید و در فرصتی معین زنگ میزنید.
4: سلام علیکم.
3: سلام علیکم محمد الله
4: مشور.
3: زنده باشید محمد الله مشور رو میشنید.
4: بخیر شما آمدید با کارگاهتون.
3: زنده باشین، یک جهان سپاس. این محبت های شما که ما برگشتیم و اومدیم.
4: بله بله.
3: خوب اکنون
4: بله،
3: شما
4: پیتر اصلا رو مملکت بانو اولین مراتبه سال 1606
3: خوب
4: ویلیم یانسون نیکولاندی کش کرده است.
3: خوب این درست واقعا؟
4: بله بله، علیم انگلیس جیمز کوک.
3: احسن برای شما، واقعا احسن برای شما. و اکنون

0: ممنون. این قرصه هم به خاطر شما، من برای شما یک سوال دیگر پیشنهاد میکنم. شاید شما میدونید در درازترین مرز جهان، در درازترین سرحد جهان میان کدام دولت بود و چند قدر بود؟ شاید همین رو میدونید.
1: در درازترین دولت جهان این چیلی نباشد؟
0: نه، چیلی این در درازترین دولت جهان، اما سرحدی هست در میان دولت ها.
1: سرحدی در درازترین این سرحد دولت روسیه میباشد.
0: نه، شما شاید نشنیدید درستر. یعنی دو دولت با هم هستند، سرحد میانه دو دولتی در درازترین جهان.
1: سرحد میانه دو دولتی در درازترین؟
0: بله. من برای شما کمک میکنم. 8963 کیلومتر است. 8963 کیلومتر در درازترین سرحد جهان میانی
1: سرحد
0: خوب
1: شاید چین باشد.
0: نه، باز کوشش کنید. شما میدونید
1: امریکا.
0: خوب، امریکا با کدام دولت؟ واقعا امریکا با
1: دولت کانادا.
0: احسن روی شما. واقعا هرچند که خیلی کوشش کردید، ولی یک سوال نهایی برای شما. اگر به کمک من شما همین سوال رو جواب دید، کدام صورتی که درخواست کنید، با کدومی که پیغام فرستید، ما برای شما منبری رادیوی صدای دوشنبه رو آزاد میگذاریم. کدام دولتی سرمیلترین جهان رو میدونید امروز که در اون ملت های خیلی زیاد؟
1: این دولت هندوستان میباشد.
0: احسن، واقعا احسن. شما نگوید که چی قدر اینجا است. مرمت شما چی میخواید از برنامه ما؟ همسفری
1: من بینید از این بخشوی شما شدم و خرسندم که مثال شما رخصتی رو تا بپایا نداشته بدیدار ما شنوندگان اومدین و یک سرو درخواست میکنم از شورت سینه کرد
0: یک جان سیگوز.
1: اگر امکانیتش باشد همون دویتی که بنگینه اماقلو و میخوند همون درخواست شود میشود.
0: بهترین. یک جهان سپاس. محمد علو بودن شنونده خوبمون و کنون یک سوالی دیگر پیشنهاد میکنم تا اموده کردن سرود. خوب، شما یک یا دو دولتی رو بگوید که در آن کنستیتوسیا وجود ندارد، سرقانون ندارند این دولت ها. این کدام دولت ها هستند؟ و من باور دارم شما زنگ میزنین و هرچی زود زنگ میزنین. خب این کدام دولت ها هستند؟ همین گونه دولت بوده است شنونده های ارجمند که در آن عموماً کنستیتوسیا نبود، از سر قانون نداشتند. شما می نویسید یا نمیدونم زنگ میزنید. منبری رادیوی صدای دوشنبه از شما 9:32 دقیقه است. شنونده داشته باشیم. بیوی ظفر شو تا آماده کردن بخش تو خوب سرودت ما بشنویم. ما شما رو میشنویم. کی است؟ ما شما رو گوش میکنیم. کی است اون سو؟ و خوب گفتیم که در جهان دولت هایی هستند که سر قانون ندارن، یعنی کنستیتوسیا ندارن، و شما اقلا دو دولت رو برای شنونده های دیگر ابراز بدارید که این کدام دولت ها هستند. ما شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم آقای مالکا.
0: سلام علیکم بختیار. ما شما رو میشنویم.
2: شنونده شما میزو علی.
0: خوب میزو علی هستید. ما شما رو میشنویم میزو علی.
2: یکتاش واتیکان است.
0: خوب، یکتا واتیکان است.
2: دیگرش لختشتین.
0: کدوم؟
2: لختشتین. بله.
0: خوب، لختشتین. شما اندکی. خوب، یکی دیگر.
2: سان مارینا.
0: خوب، در زیلندیا اینا. یک جهان سپاس. و یک سوالی دیگر برای شما. ما گفتیم که هندوستان دولتی از همه سرمیلترین. خوب،
2: در یامیلیاردو 464 از در چنده.
0: خوب، چند زبان دارم اینجا تقریبا عمل میکند؟ مردم با چند زبان بیشتر گپ میزنن؟
2: با چند زبان گپ میزنن؟
0: بله، گفتیم خیلی سرمیلت هست هندوستان.
2: زبان های زیاد استفاده می شود.
0: تعدادشان نمیدونید؟ یک جوان سپاس.
2: 800 زبان باشد.
0: چند زبان؟
2: 800 زبان باشد.
0: احسن برای شما. احسن، واقعا 800 زبان است. 800 زبان واقعا. اکنون میرزا علی یک سوال نهایی برای شما. در زمین، در سیاره زمین، در سیاره زمین شنیدیدن؟ یک منطقه است که در گردش شبانه روزی زمین در اطراف محور خود اشتراک نمی کند. همین جا یک نقطه هست. این نقطه کجا است؟ در گردش شبانه روزی زمین در اطراف میوه خود همینجا اشتراک نمی کند. در اینجا ایوزشوی شب و روز خطهای طول جغرافی و سمتهای شرق و غرب و شمال وجود ندارند. شنیدید؟ یک قید است، یک جا است در گردش شبانه روزی زمین.
2: این خط اکواتور در نظر دارم؟
0: نه، این یک جای دیگر است، یک گوشه خانت. زمین است.
2: کان تا کمک می رسونده؟
0: این یک خدعه است، یک جای است در یک ما در جغرافیا نیمکوره ها می خونیم و همین یک نیمکوره هست که در اونجا شب و روز اونجا قریب که در گردش میوری زمین اون اشتراک نمی کنند. یک این نقطه کناری زمین است. شما کجا می دونید اینجا رو؟
2: انترتیده باشه
0: قطبی
2: جنوب.
0: نه احسن، یک جان سپاس. و اکنون ما از این بخش میگذاریم و این قطبی شمال از شنونده های ارجمند در نیمکره شمالی است که در گردش شبانه روزی زمین در اطراف میوری خود هیچ اشتراک نمی کند. آمادگی بگیرید عزیزان خوبم به بخشی بیاید یک از درباره غذاهای ضرر آور یک بخش آماده کردم، این رو بشنویم. آمادگی میگیریم به بخش دیگر.

0: شب
1: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
2: خطرناکترین محصولات های غذایی در جهان، خطرناکترین محصولات غذایی که آدمان هر روز استعمال میکنند، آنهایی میباشند که دارای کالری های خالی و علاوه های گوناگون هستند. اینها به فربهی و بیماری های دل مساعدت میکنند. کارشناسان 5 نمودی ضررآورترین محصولات را در جهان معین کردند. نوشابه های گازداری قنددار، آنها مقدار زیادی قند دارند که باعث یک بار بالا رفتن سطح گلوکوز در خون و افزایش خطر گرفتاری به دیابت میگردند. محصولات گوشت کارکرد شده و مانندی حسیب، سسیسکا و دیگرها، آنها دارای ماده های نگه دارنده کانسنتروگنی، نمک و چرب های ترانسی در حجم زیاد بوده، خطر پیدایش سرطان را در ارگانیسم آدمان زیاد میکنند. چیپس و کارتوشکا فری، آن از نمک و روغن بای بوده، مقدار زیادی آنها را در خود دارند. پختن در روغن فراوان باعث پیدایش ماده های کانسنتروگنی میگردد که روند پیرشوی حجیره ها را در ارگانیسم ها میتیزاند. سس ها و مایونز های تیاری مغازگی، منبع های شکری پنهانی، روغن های ترانس و علاوه های کیمیاوی تقویت دهنده طعم باشند. خوراک های فوری، لبشه و شوربه ها این نمود از مواد های غذایی خالی بودند، مقدار زیادی نمک دارند و باعث مشکلات عضو های هاضمه آدمان میگردد. خلاص، در جهان امروز که نوع های نو غذاهای استعمالی با همراهی علاوه های ضررآور و خوش طعم کننده در تمام جهان معمول گردیده است، ما را ضرور است که دانستنی ترکیب غذایی استعمالی ما رو از خود نموده در خوردنی آن نیز از روح احتیاط کار ببریم.
1: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: بخشی جویا تقدیم شماست.

0: خسته نباشین عزیزان خوبی من، کم کم میرسیم به انجام برنامه و بخش جویا، بخش دوست داشته اکثر شنونده های خوبمون. از یک داستان، از یک داستانی محشر عشق برای شما دو مصرع میخونم و شما میگوید که این داستان با کی تعلق دارد و کدام داستان است. شنیدید؟ اکنون متوجه باشید. مسکین چو رسن به دست او داد، صد بوسه به چشم مست او داد. مسکین چو رسن به دست او داد، صد بوسه به چشم مست او داد. اکنون زنگ میزنیم. این بیت ها از کدام داستان است؟ این یک داستانی خیلی پرشور است و از یک شاعر کلاسیک ما. مسکین چو رسن به دست او داد، صد بوسه به چشم مست او داد. اونایی که زنگ زده نمیتونن میتونن که نامه نویسن. خب مشنونده داریم علکی، بیاد بشنویم کی است اون سو. روزتون بخیر باشه. خب مشمورو میشنویم.
1: بانو سنگینار.
0: خب مشمورو میشنویم.
1: سلام علیکم. از این تاکر خوش روزی خوب.
0: شما کی شما کی هستی؟
1: امام علی هستم از وقت.
0: خوب امام علی هستید. مشمورو میشنویم. این مصره ها تعلق کیه؟ بر کی داره؟ خوب این شنونده رو صدایش نمیرسد زفر شو، شاید شنونده دیگر رو میشنویم. این شنونده یا جای ایستادن که صدایش رو نمیرسد. مسکین چو رسن به دست او داد، صد بوسه به چشم مست او داد. و اکنون شما بگویید که این مصره ها از کدام داستان است و متعلق به کدامین از شاعران ما. رحمان چیزی نوشت ولی خوب مشنونده داریم، بیاید بشنویم که این شنونده ما کی باشد. خوب زفر شو میگوید شنونده ما احسن برای رحمان، احسن از عبدالرحمن جامی از داستان لیلی و مجنون است میگوید. خوب از کدام شو، خوب سراینده رحمان شما سرود شنیدن میخواهید؟ احسن برای که شما غالب بخش مو هستید، شما می نویسید بخش یک لحظه. بله این قرصو هم با افتخار رحمان و یک لحظه با هم برایتون یک غزلگونه رو از دولتی سفر میخوانم. یک لحظه با هم،
2: یک لحظه با هم.

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истилоҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: Наврӯзи Доси ҳастам, солисти ансамбли давлатӣ фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: Наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: Ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: Асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: Дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аслан устоди ихтисоси ман устод Фаридуни Ҳотам буданд ва дар баробари устод аз устод Давлатман Холов, аз устод Исмоил Назриёв, аз устод Файзали Ҳасанов ва дигарон сабақ омӯхтем. Бале,
0: пеш аз ба дастаи бонуфузи ҳунарии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омадан, дар ягон ҷои дигар кор карде?
1: Ман пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон тӯли се ё чор моҳ дар қасри фарҳанги ноҳияи худамон, яъне дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳин кор кардам ва пас аз он ҷо ба хизмати ҳарбӣ раҳсипор гаштам ва хушбахтона соли 2022 хизмати ҳарбиро ба эътмом расонда, кору фаъолиятамро дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион шурӯъ намудам.
0: Мардуми ноҳияи кӯҳмазари Шамсиддин Шоҳин имрӯз бо кадом фалакхонааш ифтихор мекунад?
1: Аслан аз як ҷиҳат назар кунем, қариб ки фикр мекунам 60-70 фоизи фалакхонҳое, ки ҳастанд аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баромаданд, ба мисли устод Давлатман Холов, устод Файзали Ҳасанов, инчунин устод Одина Ҳошимов, албатта ки яке аз беҳтарин занҳое, ки албатта то ҳол маъруфу дар байни мардум машҳур ҳастанд, устод Гулчера Содиқова ҳастанд.
0: Олияи санъати тоҷик ҳастанд.
1: Албатта, ки то ҳол ҳамун фалакро ба сатҳи баланду касбӣ бурда расонидам.
0: Дар ансамбли фалакхонии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кадом чераҳои новар имрӯз фаъолият мекунанд?
1: Аслан дар ансамбли фалаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, дар он ҷо гӯем дастаи ҳунарӣ аст, хато намекунем. Як дастае ҳаст, ки зиёди ҳунармандони онҳо аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, деҳаҳои гирду атрофи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд. Аслан он қадар маъруфу шӯҳратман нестанд, аммо як ҷойгоҳи хешро дорам. Сафархон Давлатов, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои албатта муваффақам гӯем, хато намекунем, дар сатҳи ҷумҳури аллакай сурудҳояш пахш шуда истоданд, аз ҳамон ноҳия буданд ва фикр мекунам, ки ҳоло корро дар пойтахти азизамон шурӯъ карданд.
0: ҳунармандони ҷавони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хатмкардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд?
1: Албатта, зиёди онҳо ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند، اینچونی ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسون‌زاده میباشند و در برابر البته از کالج ها و مؤسسه های موسیقی نیز موجودند.
0: با کدام فلکخانه نوور کشورمون همکاری نزدیک دارید؟
1: اصلا در انسامبل دولتی فلک بسیار هنرمندان هستند، از جمله رهبر انسامبل دولتی فلک استاد ناصر سفرزاده، اینچونی устоди мо Шӯҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоҳин Абдуллоев, Лоиқшоҳ Холов, бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд. Бо ҳамаи инҳо ҳамкории зич дорам.
0: Шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. Дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
1: البته اصلا کار به کمبودی نمی شود. ما هنوز کار نو شروع کرده ایم. ما که جوان هستیم البته در این پیروها قدم های نخستین خود رو هم گذاشته ایستاده ایم، گویم هم خطا نمی کنیم و استاد نفسیب سفرزاده اونچنان با ما رفتار میکند که گویا به پسر خودش را معامله کرده ایستاده است. او ما را بسیار با یک راهی آسان می فهموند که این سرود را این خیل کردن در کار یا که این آهنگ رو اینجایش رو دیگر کردن در کار بسیار معامله خوب دارند. ما یکان کمبودی جدی نداریم، چون که ما اکثریت همون معلومات عالی داره.
2: من میدونم که در تمام چهارابینی های فرنگی فعالیت هنرمندان انسامبل دولتی فلک خیلی نظر است، خیلی خوب است. در آزمون های اختصاصی هم اشتراک میکنه؟
1: من اصلا طول 3 سال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن از من اشتراک ورزیدم و خوشبختانه در سال 2025 یعنی در سال گذشته برنده شاه جایزه این آزمون گشتم که برای من بسیار هم باعث افتخار است، باعث فخر است که یک آزمونه که زیر راه اندازی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است، من توانستم که شاه جایزه این آزمون و البته دیپلم را یعنی با امضای پیشوای ملت به دست آورم.
2: نوروز انسامبل با نفوذ دولتی فلک با مملکت های زیاد سفر هنری هم انجام میدهد. همراه انسامبل به یک جا سفر هنری کردید یا نه؟
1: البته من که پس از گرفتن شاه جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کارو شروع کردم در انسامبل دولتی فلک طول 5-6 ماه میشود. البته در این مدت ما با جمهوری ازبکستان سفر کردیم، سفر هنری داشتیم. در آنجا ما شامی دوستی گذراندیم بین دو مملکت که بسیار هم یک چورابینی در سطح بلند شده گذشت و آنها ما رو خوب قبول کردند.
2: شما در چورابینی های مردمی دائم در پهلوی مردم هستید، تاب مردم رو خوش میگردانید. از نگاه شما سطح موسیقی شناسی مردم نسبت سالهای پیش چخیل است؟ با کدام ژانر موسیقی بیشتر توجه دارد؟
1: اصلا سطح فهمش مردم در این ژانر بسیار وسیع‌تر شده است. مردم بسیارتر چخیله که در دوره پیش یعنی به طریق فنگرام توی ها رو میگذاراندن جشن دامادی عروسی رو، حالا من فکر میکنم این خیلی قبولی قابلی مردم نمیشود چون که علاقه درک موسیقی آنها بسیار هم وسیع گشته است و آنها علاقه فهمیدند که موسیقی چی است و هنرمند اصیل و سرودخان کسبی کی است.
2: یعنی مردم سره رو از نفسره جدا کرده میتواند؟
1: البته
2: در بین مردم هم هنرمند صاحب احترام می شود که با آواز زنده خواند. با بای آدینه 7-8 ساعت با یک دنبره با آواز زنده می خواندند. نامشان تو با امروز باقی است. در رپرتوار کنسرتی انسامبل دولتی فلک کدام نوای فلک را بیشتر استفاده می برند؟
1: اصلا در این انسامبل دولتی فلک ما قریب که تمام نمود فلک ها را خونده می گذاریم، یعنی اجرا میکنیم. بسیارتر من خودم شخصا با فلک راغی، فلک قلندری بهتر توجه دارم و البته که از عهده خوندن اینها به خوبی میبرایم. از دوره دانشجویی سر کرده این ژانرها برای من بسیارتر معقول بودند و البته که تا حال در این ژانرها سرودخوانی میکنیم و طبع مردم را بالیده میگردانیم. اصلا موضوع اساسی فلک را بگیریم، این روز و نیاز به خداوند و شکایت می باشد، شکایت و درد و بالا رسانیدن. و ما در یک زمان عمر به سر برده استاده ایم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده استادند. ما وقتی که این همه نوگانی ها رو می بینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم چون که در این زمان ما عمر به سر برده استاده ایم که یعنی زمان دوران استقلالیت بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر خونیم. شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داریم.
2: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.

0: جلوی هنر
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی
2: چکن مال مردم تاجیکستان است مال ملت است و به این افتخار میکنند
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی
3: هنر پشیمانی ندارد
1: سلاله خانوادگی
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شوید
0: این همه در برنامه جلوی هنر
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه
5: سلام شنونده های عزیز در برنامه نوبتی خیش درباره دستاورد های هنرمندان نوحه فردوسی شهری دوشنبه بخشیده به جشن پرافتخار کشورمان 35 سالگی سخلت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی دارن نقل میکنیم با ما باشید

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاس و مخزن صوت‌النوا.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوعی خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: آب است و حیات پایدار است آب است و زمین و کشت و کار است محصولی همه جهانی هستی از هستی آب فیض بار است
3: از کوه بلند است روان آب دوشنبه تر کرده لب تشنلبان آب دوشنبه هرچند که جاریست به صد عصر و زمانها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه
2: درود وطنان همزبان ها سایر شنونده های خوبم که همسفری دارید برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را باور دارم که هستید و زنگ میزنید نامه می نویسید موضوع امروز برنامه ما هفت سرود دلنشین در موضوع آب است شما همسفر باشید مرا

0: صدای دوشنبه موج مهر و محبت.
1: شما شنونده برنامه هفته رنگ هستید. برنامه ما مستقیم است و من انتظار زنگ های تلفنی. موضوع برنامه ما آب است. چون گفتیم که دریاهای کلان تاجیکستان را گپ زنید نویسید شاید زنگ میزنید. اینجا شنونده خوبمون سفر علی نوشتند که دریاهای تاجیکستان قریب که همگی سراب هستند و آب های شیرین دارند، مثل دریای پنج وخش، امو دریا، سیر دریا، زرافشان، کافرنیهان، علی چور این دریای غوند رو در نظر داره شنونده خوب منفون، دریای اسکندر و غیره و غیره. سفر علی می نویسد که صلح‌های آبی تازه تشبث‌های سازنده پیشوای معظم ملت ما هستند و واقعا چنین است. شنونده های ارجمند، اگر شما نیز نظر دارید موردی آب ها، می توانید که زنگ زنید 2766522 2766772. تلفن های ما در استودیو از سفر شما رو پیوست می کند و اولین نشانه فرق کننده سیاره ما هم عزیزان خوبی من در میان دیگر سیاره‌های کائنات این داشتن آب است. بیش از 71% این کره هستی را آب تشکیل می‌کند. به آب موجودات را روی زمین تصور کردن نشاید. ترنم آب، ما گفتیم، در اشعار شاعران خیلی زیاد است و اینجا در خزینه ما نیز سرودها خیلی زیاد در این مورد سرایده شدند. و عبیدالله کرامت در رده دوم ما سرود دارد با نام بدای بدای در لب آب زر بدای. بسیار سرود دلنشین چین است. میشنویم، فراغت میکنیم، ولی زنگ زدن و نامه نوشتن رو فراموش نمیکنیم.

0: شما هفته رنگ رو شنوانده هستید به موضوع آب ها و اینجا شنوانده خوبمون از نویه وخش می نویسد که آب بسیار موضوع ضروری در نویه وخش از کلنزنی پخته بیرون شده راه راه شما رو گوش داریم خیلی تشنه شدیم ولی شما از آب می گوید آنجا آب خوردنی ما تمام شد تا خانه رسیدن از آب می کشیم بهوده نمی گویند قدر آب رو تشنه می دانند واقعا یک جان سپاس که شما هم سفری برنامه ما هستید هر کجا شنونده های خوبمون و اینجا یک خوب نامه دیگر رو برای شما می خونم که سوریو بونو نوشته است خوب سوریو بونو چی می نویسد سلام به شما خوب نیمه روزی مبارک اینجا شیرین ترین دریا گفتید شیرین ترین دریا این دریای نارک می باشد صاف و بی‌غبار است همه ساله سیاحان به تماشای شهر نارک می آیند از اینجا بسیار نیرو می گیرند یک جهان سپاس سوریو یک جهان سپاس و اگر ما زنگ تلفنی نداریم بیاید سرودی رده سوم رو بشنویم تا وقتی ما برای خوب علاکه شنونده هم داریم میشنویم شما رو روزتون بخیر باشه از شما هم همچنین شو کی هستید زنده باشید نگفتید کی هستید
1: نگاره
0: از مسجاه کوی آبهای مسجاه کوی من گوان میکنم که نظیر ندارد در سردی بود در تازگی همین تر نه
1: بله
0: اکنون شما موردی آب چی میگید
1: او رو احتیاط کردم خیلی خوبه
0: تازه نگاه داشتن همین طور نه نگاره جان
1: بله
0: و خب شما هم سفری برنامه ما هستید نیمه روزی شاید یک درخواست داشتید از کارگردانمون
1: روزی مادر اگر این کنید باشید از آخری برنامه
0: بله حتما یک جان سپوز نگاره بانو بودن یک شنانده خوبی ما حتما پس از برنامه کارگردانمون برایشون یک سرود از مادر پخش میکنند و کنون شنانده های ارجمن رده سیومی سرود رو میشنویم که برای ما کارگردانی خوبمون کدامی از سرود رو آماده کرده باشد یادتان نرود هفته رنگ به موضوع آب است شما زنگ زنید و لکه با شنونده داریم بیاید مطل نشود بشنویم شما رو میشنویم سلام
2: علیکم دوستی عزیز دختر جانی مرد
0: زنده باشید
2: در این لرزه عادی کردی همی قرارد استراحت کردی در نامه کرد مرمه ورزا دادیخ نکردی
0: یک جوان سپاس مادری عزیز ورزا بو آب گفته ایستاده ایم
2: وای آبی آبی ورزا و نپرسکو وای در او آبی ورزا و میمورم کنه با او آدم هاسه به مملکت جانه اینا آبی ورزا و خورده کلان شد
0: یک جوان سپاس مادر جان
2: اتینجی سلامتی افرازد
0: شکر زنده باشد
2: رخصتی کم آدیفتدی بچم
0: بله یک جوان سپاس مادری ارجمند واقعا رخصتی ها رو نمی شود آخر چی کار کنم هیچ کس نیست که این برمان رو برم
2: من حتی امنالی دریای ورزا بود طرفی بالا تانی زیده پی درم همجا آدیف کده بیایی
0: نصیب مادر جان نصیب یک جوان
2: میکنم تا میره میشه
0: میشود یک جوان سپاس حتما زنگ زنید با هم میرویم بورزا بی دیلارا و خوب بیاد در همین ردیف کارگردانی خوب و یک سرود خیلی جذاب رو در رده سوم برای شما انتخاب کرده است بشنویم واقعا همه آبهای ما میسی آبی ورزاب تازه و آزاده و خیلی شیرین هستند و میشنویم سرود رو شما یادتان نرود زنگ زدن و نوشتن این نامه

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: این برنامه هفته رنگ است و سفرعلی می نویسد که بله علیچور همون غوندریایی که شما گفتید دریای در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. شاخاب کلانترینی طرف راست دریای پنج در حاضر 296 کیلومتر مساحت حوزه 13700 کیلومتر کوادراتی است و شما یک روز موضوع برنامه تون رو دریا انتخاب کنید. من در برای تمام دریای تاجیکستان برای شنونده های شما معلومات می دهم. می گوید شنونده خوبمون سفرعلی یک جهان سپاس و هفته رنگ است و موضوع ما آب. شما به طرف نباشید، نامه نویسین، زنگ زنید. من انتظار نامه های شما و شنونده های خوبمون. انسان در تمام لحظه های حیاتش از آب استفاده میبرد. آب آدم رو از افلاسی و ناپاکی و بیماری و دردها امینگو میدارد و ما یک شنونده داریم. میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم. کی هستید؟
2: السلام علیکم، از این مملکت بانو، روز بخیر.
1: از شما همچنین و ما شما رو میشنویم.
2: خیلی موضوع بهترین راستگر. من فکر میکنم که آب یک منبع حیات است. به آب به فکری من که زندگی نیست، حیات نیست، وقت نیست.
1: بله واقعا
2: حاضر که فصل تابستان است، فصل گرما، من فکر میکنم که یک ثانیه نمیتواند به آب
1: بله در یک روز. حتی خوب طبیبان فرمودن که تا 2-3 لیتر آب رو آدم ها نوشند. و خب در نزدیکی شما کدام دریا میگذرد که شیرین‌آب است؟
2: راستی که من خودم که از وادی زرافشان هستم، دریای زرافشان بسیار یک دریای خوب و اینچین در شهر خود بوستان در ولایت سوخ سیر دریا هست.
1: بله واقعا سیر دریا است. سیر دریا بله. یکی از دریاهای خیلی کلان تاجیکستان.
2: بله بله.
1: و خوب یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید.
2: البته من همه وقت همسفری برنامه های شما هستم و رادیو صدای دوشنبه بهترین رادیو و شما نیز بهترین زاویه مملکت سعید هستید که برای ما خدمت می‌کنید.
1: یک جان سپاس. یک جان سپاس. و اکنون بیاید در رده چهارم، چون وقتی ما خیلی کوتاه است، ظفر شو در رده چهارم سرود رو برای شما پیشنهاد میکند و شما بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید و هم نامه نویسید.

0: معجزه حیات است. آب منبع نخستین قانع گردانیدن طلبات اساسی انسان و جزء مهم رشد استوار به حساب می رود. به قدر این نعمت بی‌بها باید رسید.
1: شنونده های ارجمند، به قدر نعمت بی‌بها باید رسید که این آب است و 1818 می نویسد که شما را در ماشین در راه شنیده ایستاده ایم. همراه بچه ها از اسکندر کول آمده ایستاده ایم و اسکندر دریا را دیدیم که یک دریای خیلی خوب و شخاب و خوب کب کبود است، ولی درباره دریا من معلومات ندارم. شما اگر معلوماتیت خیلی بهتر می شود و گفته است که خیلی منظره های زیبا دارد تاجیکستان و چند منظره خیلی زیبا هم از اسکندر کول برای ما خوب این نفر فرستادن. یک جهان سپاس. یک نامه دیگر رسید از استاد عبدالحمید غفورزاده، بیاید بشنویم. درود مملکت بانو، برایتان روز بخیر باشد. به آب حیات نیست، زیرا تمامی موجودات زنده به آب زیستن نمیتوانند. در یک روز 2 یا 3 لیتر آب نوشید. 70% ارگانیسم های ما به آب وابسته است و آب آبادی میگویند. آن را در خوب شستشو و دیگر سوها مورد استفاده میبرند و مشنونده داریم. بشنویم. خوب میشنویم. شما رو گوش میکنیم. کی هست؟ متاسفانه علاقه ما کنده شد. شنونده ما انتظار نشد. یک جوان سپاس به استاد عبدالحمید غفورزاده و کنوشنده های ارجمند. سرود رده پنجم رو کارگردانمون برایتون پیشنهاد میکند، چون خوب 1343 شد. من باور دارم که به رده های دیگر نیز میرسیم و کنون زفر شاه سرود رو میشنویم. شما بازنامه نویسین و زنگ زنید. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم و شنونده داریم. باز بیاد میشنویم شما رو. کی هستان؟
2: الو سلام علیکم بانو مملکت.
1: سلام علیکم، و شما رو میشنویم.
2: امام علی هستم از ورزوب.
1: خوب، ما شما رو گوش میکنیم. از ورزوب زنگ میزنید.
2: نفرهایی که در افتاد توقت ندونن مرحمت به دره ورزوب.
1: یک جهان سپاس.
2: چنانه که انگلیسی نگهد زرکوم آف تاجیک.
1: یک جوان سپاس بابای امام علی. ما انتظار میشویم که حتما شنونده های خوبمون پس از شنیدن دعوت های بابای امام علی حتما که میروند به ورزاب زمینی باستانی برای استراحت. یک جهان سپاس. و اکنون در رده پنجم کدومین سرود را کارگردانمون انتخاب کرده است. من انتظاری هم نامه ها و هم زنگ های تلفنی شما هستم. زنگ زنی نامه نویسید.

0: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
1: او باشد گوهری قیمتر از لال و گوهر، پاکی هر قطره او پاکی خیرالبشر. اینجا شنونده خوبمون از نویای 5 می نویسد که همه از برای دریاهای خود گفتند و منم تصمیم گرفتم که در برای دریای 5 هم برای شما بگویم. 5 خیلی سراب است در تو خوب در فصل تابستون 5 خیلی سراب می شود. از این طرف دریا ما کار کرده ایستادیم، از اون طرف مردم افغانستان فعالیت دارد، یعنی تاجیکستان و افغانستان رو همین دریای 5 ما خوب از هم جدا میکنند و آدمان میگویند که دریای 5 آبش رو به دریای آمو برده میرسانند. یک جوان سپاس شنونده ارجمند. و اگر شنونده داریم یا نه ظفر شو، اگر شنونده نداشته باشیم رده ششم رو میشنویم چون فرصت خیلی کوتاه ماند.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: بله شنونده های خوبم، برنامه ما کم کم به انجام خود میرسد. موضوع برنامه ما آب های شیرین، آب هایی که منبع حیات هستند، آب هایی که در زندگی برای ما و شما نشاط میارند، هستی میارند. و اکنون عزیزان من، ما هر قدر که از آب ها بگوییم کم است، فرصت ما خیلی کوتاه مونده است. یک شنونده خوبم مینویسد که در دروازه زمین ما شما رو گوش کرده ایستاده ایم. دریای پنج که از ما عبور میکند، خب بالاتر شما درباره درواز نگفتید و درباره ونج و درواز، خب دریای ونج اینجا شنونده ما پراکنده میرسد. خب نامش در، خب من میدونم که در ونج زمین دریا هست، در درواز نیز دریای عبور میکند، دریای پنج. خب نمیدونم محتوای نوشته های این شنونده ما چی است، ولی من خیلی شاد هستم که شما در درواز ما رو میشنوید. شنونده خوبمون و اکنون شنونده های ارجمند، 13:55 دقیقه شد و وقتی ما هم به انجام رسید. ظفرشاه میگوید که در رده هفتمی برنامه ما نگینه امانقل و سرودی خیلی زیبا دارد، در لبی آبه، در لبی آبه. همیشه شنونده های ارجمندی من دوست دارید یک دیگر.

کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: روزی که در یک سال البته این گرمی میدید این همه از همون گرمی از همون یعنی زمین وابسته است و ما میتوانیم از دارو خونه دسترس کنیم دوستی عزیزم. خب سوال دیگری که دادید یعنی با قلعه و با قلعه جانه خب در بعض انجاهی و با میجانه میگویند خب در زبانی روسی با نام بکلاجان هم یاد رسی می شوند که این رستنی دو ساله یعنی غیزایی است و تنش نوحیه های خورای هندوستان است اساسا. خب در اول اون را چون رستنی شفایی استفاده می بردن خاصیت های غیزاییش رو باشد در اثر های 15-18 کشف نبوده بودن و اون را در تاوم هم استعمال می کرده شدن. حالا باشد در اکثریت مثلا در چین و هندوستان و افغانستان و ایران و آسیای میانه و قفقاز شمالی خوب و در ارمنستان و گرجستان و برای مالیجه میوه اش رو استفاده میبرن و ترکیبش خیلی خیلی باید. خوب بخاطر اونه که وقت رو ما غنیمت دانیم و خوب اگر تمامی قسمت های خیمیوی رو از نظر علمی نامبر کنن خیلی وقتی ما رو میگنن ولی برک های بایمجان از کسلوت های ریبونوکلین ارنگا و یعنی دینکا بایی می باشد. بینید وقتی که ما رو استفاده می بریم ارنگا و دینکا ما رو که ما از انامون ارنگا و دینکا از 50 تریلیون حجره که ترکیب حجره ما دینکا و ارنگا از زمان عبارت است یعنی چطور که معلوم است این کسلوت ها در مبادله سفیده ها نقش بزرگ می بازن. خب چطور در بلو گفتیم بایی می جان رو از زمان های قدیم یعنی همچون رستنه شفایی استفاده می بردن و اگر نسبت خاصیت های شفا بخشیش صحبت کنیم اگر دوست عزیزم یعنی او رو سراخ کرده یعنی با اون نمکوب می اندازن یک شبانه روز نگاه می دارن و پس اون رو شسته و پوستش رو ایواز کرده و با گوشت سراغان می پزن استعمال می کنن که بانهای جگر و ایش پوج رو می کشوید. خب حتی ابوالحسینو با امجانی در گوشت سراغان پخته شده رو برای تبابت سلفه مزمین آب افشورده بایمجان پخته رو برای زیاد کردن شیر زنان دیدید. تشکر خیلی سوالی به مبرید هم دادید که مادران خانمان زنان بعد فرزند یافتن آنها اصلا پس ردوه جلیزیفتسید انیمیه می شود یعنی این یک علت اپیدمی است که در مادران ما و می خورد کمخونی آهنی که 90% کمخونی رو انامین جلیز دفتسین انیمیا که این آهن برای ارگانیزم نهایت ضرور است و روغنش رو باشد برای مولیجه و رمهای سرموزده می فرمد. این چنین ابو علی سینو میگه که خوکستر بوینجان رو برای نیست کردن اوزخ هم دوام میگد یعنی ما اگر همون بوینجان رو خوب یعنی می سوزیم خوکستر میکنیم و با اوزخ یعنی میمولیم مولیش میدیم اوزخ نیست میشود و اگر اون رو با گوشت سیروغن پزم استعمال کنیم سلفه رو رفع میکند یعنی بوینجان با سیرکو پخته شده بندهای جگر و اشپوت رو میکشوید. کوفته برگ و دخدید برگ و نوده های خشک آن رو با بالای ورم های با وسیر پوشن نفع می بخشد یعنی با وسیر این البته گمروی می شود خب فراموش نکنید یعنی بو بسیل می گویند و روغنش و با ورم های سرموزده و خوکسترش با زخم های بعد هم فایده آور است. خب در طبی موسیر مثلا با اینجا رو همچون مواد غیزایی یعنی برای البته پیشگیری و بیماری اتیروسکلروز یعنی سدادبندی میگن چون که الان خلسترین ترکیب خون رو خیلی پست میکند که اصلا خلسترین ترکیب خون ما اگر خلسترین های زیچیشون پست و پستر باشه ضرر دارن و زیچیشون بلند فایده دارن و خلسترین رو خود جگر 80% خود جگر حاصل میکند اون خلسترین های زیچیشون بلند است یعنی موافق معلومات های مثلا میگیریم که مولوده خوب امروز که موجوده علمی است خوکه برک های خشک و قیوم از بایمجان حاصل کرده آن را با مثلا حیوانات میدین و مقدار خلسترین ترکیب رو هم پس میکنند. این البته تجربه های علمی است. خوب شیره از میوه خون و رسته اونجدا کرده شده رو یعنی خاصیت زیدی بکتریوی دارد بمانند که من شلفه مرمره رو عزیزان دل و شنوندگان عزیز گفته بودم تاثیر خوب بود. خیلی خیلی تاثیر بلند داره. یک جان تشکر. البته وقتی ما کم از سوال ها رو باید ما انتظار هستیم دسترس کنیم که مخلصین ما از ما خفه نشن و دست خالی روان. خب تلفنی بعد نه رو گوش میکنیم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: علیکم سلام.
1: من مقیم هستم از
0: نایتم. خب مقیم جان سوال شما
1: من سه سوال دارم.
0: مرحمت یکم سوال
1: همیشه که وقصد میگرده امو بسید که تو ورم میکنه چی فایده میکنه؟

0: такрор кунед мухимҷон барои ки овозатон каме нороҳат кани кани аз аввал савол тин
1: якам савол аст ки ҳами пое ки варам мефамиди пои гаштагӣ варам кагяд буҷда
0: бале фаҳмидам фаҳмидам дӯсти азизам
1: ана дим савол ҳами чиме ки варам мекуна сар ҳами айтисоба боша
0: чашмо варам мекунан
1: ҳами оя чиме роси варам кагяд
0: сеюм
1: сеюм дар бораи луби мефти ки чи фоидабахша луби
0: лубио чорум савол
2: хуб ёдрас мешавам ки яке аз мухлисони ҳамешаги мо буданд ва савол доданд ки яъне савол якумаш пойҳои варам карда хуб албатта сабаби пойҳои варам карда хеле зиёд аст масалан бинед ки хуб пойҳо асоби гурда варам мекунад хуб муқимҷон пойҳо асоби иллати яъне дил варам мекунад ки кори дилсус асту яъне наметавонад ки ҳамон хунро боз бурдаву варам мекунад пойҳо баъди зарб хӯрдан варам мекунад зарби пойҳо ҳатто агар мо пойафзоли танк ам пушем чихеле мегӯям уам варам мекунад ва ба ин хотир якум ки яъне хӯрокҳои шур кам мо хӯрем чаро чунки як молекулаи намак 400 молекула обро ҷамъ мекунад хуб ба хотири оне ки сабаби варами пойро мо фаҳмем муқимҷон яъне ҳатман ба мутахассис меравем хуб ба терапевт мерем ба травматолог мерем мебинем ки агар сабабаш чӣ бошад гурда бошад гурдаро дил бошад дилро рагҳои пой бошад рагҳои пойро тавбат мекунем ва мегардад хуб чашми варам кардаам сабаб исо дорад муқимҷон худи қадед чашм асоби чӣ варам мекунад худи касалҳои чашм ҳастан конъюнктивист асту масалан кератит асту дигар дигар аст вале варами чашмо ҳолатҳои аллергиявии конъюнктивӣ мегӯянд ки аз шамол мешавад хуб яъне ҳолатҳои аллергиявӣ мешавад гарду чанг мешавад мехӯрад варам мекунад фақат як маслиҳати муфид медиҳам муқимҷон ки ҳатман ё худ ё наздикон ё шиносое ки яъне чашм варам мекунад яъне назди аллерголог ва глазой раванд яъне духтури чашм раванд аслан назди аллерголог раванд хуб дӯсти азизам сеюми саволашам хеле ҷолиб аст ва нисбати лубиё суҳбат доштан ки лубиё ин беҳтарин ғизо аст муқимҷон лубиё ҷои гӯштро ҷои ширро бемалол иваз мекунад ҳатто лубиёи чинӣ ҳаст муқимҷон лубиёи чинӣ лубиёи чинӣ ҷои шир гӯштро қариб сечор маротиба иваз мекунад ин қадар таъсири хуби ғизоӣ дорад хуб ин раг расани яксола аст аз қадимулоим онро дар мексика ва гваметала ва дигар мамлакатҳои қидаи амрико ҳам парвариш мекунанд дар диёри мо бошад онро хеле хуб мекоранд ва вобаста аз анамин обу ҳавои замини фораму хуб яъне бисёрам ҳосили хуб мегиранд таркибаш хеле хеле бой аст хуб аз қадимулоиён лубиё барои муолиҷаи беморон ва ҳамчун ғизои масалан қувватафзо истифода мекунад яъне баландбардоштани қобилияти ҷинсию рӯҳравонию бадани ва масалан гузаштагони мо мегуфтанд ки лубиё шавҳатро меафзояд ҳайзовар ҳам мебошад яъне қобилияти мардиро баланд мекунад ва шавҳати ҷинсиро ба ҳаяҷон меорад ва агар онро занҳо бо кунҷит агар истеъмол кунанд ширашон зиёд мешавад бинед модарон хонумоне ки баъди таваллуд ҳастанд метавонанд ки лубиёро агар яъне хуб бо кунҷит истифода баранд шир зиёд мешавад хуб масалан лубиё як хусусияти покунии ҳазм ва пешоброниро ҳам дорад муқимҷон лубиёи сафед масалан қафаси синаро мулоӣ мекунад баданро фарбе мекунад ва дар тиби масалан мардумӣ лубиё ва кунҷораи лубиёро барои муолиҷаи касалии қанд фаромӯш накунед хуб ниҳоятам муқимҷон саволи яъне ба маврид доданд ки ҳоло қанд яъне пандемия шудааст фарбегӣ ҳам пандемия шудааст ва анамон яъне пучоқи лубиро ҷӯшонда дар шакли ҷӯшоб ва дамхӯрдаи онро истифода мебаранд худи лубиро шӯрбо карда истифода мебаранд дамхӯрдаи меваҳояшро барои муолиҷаи бемориҳои гурда барои пешобдон барои ниқрис барои тарбуд барои фишори баланди хун ва чун пешоброн ҳам истифода мебаранд ана чӣ хеле ки муқимҷон савол додед ки варами пой агар аз ҳисоби гурдаву дил бошад ҳам شما میتوانید که یعنی آبجوشی همون میوهش رو استفاده برید، یعنی ورم رو میگردانه، پیشاب رو زیاد میکند و گلش رو حتی استفاده برند که آبجوشی گلی خشکش رو از حساب مثلا 1:5 برای طبابت سنگ تلخدان و گردام استفاده میکنند. خب در یک روز 500 میلیتر جوشوبه اون رو استعمال میکنم. به خاطر اونه که زنگ ها خیلی زیاد هستن، از اون دل من عذر میخوام، میخوام که زنگ های شما رو هم قبول کنم. خب تلفنی بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم. الو.
3: الو.
2: الو بای.
3: سلام علیکم.
2: خب در لبی دریا هستی؟ در لبی آب هستی؟
3: در لبی دریا.
2: معلوم است. شرشره او.
3: آخه دکتر باور کنید نکنید رحمت برای که همی موضوع و سوال جواب میکردی و که به حد من خورسان هستم که همی چی سوال دادیم سوال را جواب دادی همی خورسا کردم که می بستوتا قویده شدیدم ها گفتم که خوم از خومشا گذید الوگی بروه بند آبچه آبچه اش مو گفته که چای چی راست نگشته چه مروتی با کردم از خیلی دکتر یک با یک شید
2: سوال شما مادر جان
3: خودتان چا بشتی بلا میکنیم من 55 سالا خد 14 سالا میدون رحمت برای سوال
2: جان. اگر مادر جان سالیم باشه در صد هم دارم پرسنگ چند ساله میگه نمیدونم چون که من جوان هستم درد نیست. خب سوال شما اگر باشه.
3: من 55 سالم
2: خب سوال دارم. آفرین. بعد ما تمنا میکنیم که باز جوان شوید. خب سوال دارید مادر جان؟
3: نه من سوال ندارم.
2: سلامت باشید. خوب سلامت شما مادر جان. یک جان تشکر. دست دیدم مستجاب شود. سوال های بعدینه رو میگیریم. مادر با ما دعا دادن، خیلی خرسان شدن که از برنامه های ما خیلی خوب استفاده میبرن. هدف اساسی ما طبیبان و البته کلکتیو ایجادی این برنامه خیلی زیبای جالب هم از همین عبارت است که دست دعای مادران گیریم. خوب از افر جان خواهش میکردم اگر تلفن ها باشن ما تلفن ها رو میگیریم با شما سوال میدیم و در این حالت یک دوست من به نام ناصر دولتوف که از ناحیه ونج یعنی با موزنگ میزند و میگوید که خب دکتر من 16 سال بود که وطن را ندیدم، در خارج بودم، امروز با فرزندان و با اویله هم در خانه پدر و مادر در وطن عزیزم عجایب راحت دارم و در حقیقت شما وقتی که در خوب یعنی روسی بودم برنامه های شما رو میشنیدم و شما سخن رو آغاز میکردید و به نام خداوند جهان آفرید که بهیش تاجیکستان آفرید. باور کنید تاجیکستان ما بهیش است. من خیلی خوشبخت هستم که در این وطن بهیش آسایم نفس میگیرم و راحت میکنم. خوب باشد و از همه خوب هوای تازه و وقتی خوش میگن که خوک رو با خوکستر آب خورید و با وقتی خوش با تن سیاد. خوب زیه خوب نوسی جان و سوال بعد نرو میگیریم. الو
4: الو
2: لبای گوش میکنم.
4: سلام علیکم دکتر جان.
2: و علیکم السلام.
4: آمی چند سوالی جان کسلی خان گرفتار میشدم.
2: کسلی خان از همین بعد تولد احواز گرفتار شدنش ممکن است. عجایب اش اون است که اما تلفن رادیو پاس کنید گوش کنید. عجایب اش اون است که پاندمی شدگی است و میگن که تو سال 2000 یعنی 45 یک میلیارد هم زیاد میشوند. گپ در سر اون که قن یکم مکانیزم پیدایش یکم اولودی است، دوم فراموش نکنید فربگ است، سوم ترس و وهم وهیمه یعنی عصب است. حالا کودکان را میبینیم که قن هم شده است، برای همین از خوردی هم به این درد گرفتار میشد با سبب های گوناگون که اونها اولادی هستند، اونها فربه تولد میشن، اونها یعنی شاید که در لحظه های حمله داری مادر به ترس و وهم و وهمه گرفتار میشد. سبب بسیار دارد. باز تکرار میکنم که از خوردی تو یعنی خوب البته از خوردی تو این کسل های قند که به انسولین وابسته است، کسل های قندی به انسولین وابسته است و کسل های قندی انسولین نوابسته است که در سن سال کلان سالان پیدا میشد تو یعنی 14 15 20 سالگی کسل هایی که به انسولین محتاجی داره و اون رو بغیر از انسولین چیزی فایده نمیکند. یعنی غدود زیر میده آنها یعنی بتا حجره های جزیره چای لنگرگانس غدود زیر میده انامون мо ки мои шумо ки ҳамон инсониро ҳосил мекунанд бо сабабҳои гуногун ва маълум дар назди илм, яъне ан ҳамон инсулин ҳосил намекунад. барои мо маҷбурем ки ба он кӯдакон инсулин ворид кунем. ин ба он монанд аст ки мо мошин меронем, дар бак бензин нест, сузишворӣ нест, ба ҳамон бензин асос ки мегем, яъне кам тарак бензинро дар он ворид мекунем ва роҳ мегардад, тамом мешад, боз мерезем. ин як албатта фаҳмиш лаҳҷаи ширин тоҷикона. саломат бошед. хуб саволи баъди наро мегирем. ало گوش میکنیم الا بای
4: از چانکولگی به کسی کان گیرسوار میشه
2: از همی کودکی از همی کودکی از یک ساله و دو ساله تو سی چل ساله سلامت باشید خوب گوش میکنیم الا الیو خوب یاد راست میشوند که برنامه جالب است و مستقیم است و برنامه ما نسبت خاصیت شفا بخشی مرمرک شلفی صحبت داشتیم ولی برای ما فرق نداره ما طبیب هستیم از 23000 نمود کسلی که در طب امروز معلوم است با ما سوال دادن گیرید ما از نقطه نظر علمی جواب میتیم الو گوش میکنم
5: سلام
2: علیکم روز شما بخیر سوال شما رو گوش میکنیم
5: سلامت باشه چند سال گذشت که گرفتاری یک بیماری هستم که یک میمیشینم با زودی خیستانه میتوانم می روزم با دوش رو فهمدن نخواستم و بعدم گرفتاری یک بیماری هستم که
2: بیماری طبیبان چی گفتن؟ چی کسل گفتن؟ نام کسل چی گفتن؟
5: یک سال بودم گفتن که خطرناک است تابت کنی و
2: خلاص چی گفتن؟ نامش ها چی گفتن؟ فلج گفتن؟ فشار گفتن؟ قند گفتن؟
5: نمی دانم راستی و گفتن که خطرناک است باید تابت کنی و خلاص تابت پورا هم نگرفتن بدن یک بیماری دیگر مرا هم میگید که خودکشی
2: او سلامت باشید
5: از نظر هم میشود که کس مرا نمیفهمد و کسی در کار نیستم و همین هر نوعی خودکشی مرا بسیار غم میگید
2: خوب گوش کنید این نزد ما میبید 7-7-7-4-0-66 زنگ میزنید و تا بیماریتون این سیندروم خرانس استاز نیر سیما دپریسیا میگن گلوبوک دپریسیا نیر عصب خسته شوی چخور است عصب خسته شوی چخور همین است که شما خود رو به دست گرفته نمیتوانید یعنی وسوسه هست و فکرهای نادرست در دل پیدا میشود و یعنی میخواهید که خود رو کشید و اومن یگان کار خوب یگان یعنی دل خوش رو هم نمیبینید و دستتون نمیگیرد پاکی مثلا کارو بار کنید دلتون نمیکشد این یک حالت است این کسل نیست مادر عزیز این حالتی است که تبابت اساسیش صبر است صبر صبر میکنید یک دویم که به نزد ما میبید یعنی خوب به نزد پسیکوتراپیست ها و ما هم سیانس های روزانه گیبنوزی داریم و توبت های گلوگی های داریم و سوزندرمانی و محضرمانی دیگر توبت های داریم که انشالا ما بسیار میبین نزد ما نهایت بسیار میبین حالا در شهر دوشنبه در پهلو رو پروی تولد خانه سه یکصد دویم میکرارایان در پهلوی مغازه ارزان ترک درگاه شفا فراموش نکنید روز دوشنبه تشریف بیارید و ما به شما یاری میرسونیم و هیچگاه خودتون رو همیشه به دست گیرید خودتون رو همیشه به دست گیرید به قول یعنی مردم که تقدیر انسان بخت انسان تخت انسان بهشت دوزخ انسان در دست خود انسان است فراموش نکنید برای همین در سر در دل نیت های نیک ارزوهای شیرین پرورش کنید و هیچگاه به اون فکر رو اهمیت ندید ما تشریف شما رو انتظار هستیم و ایمان کامل دارن که شما متخصص کسبی که هر روز به این توبت ان همین درد و علت های مردم سر و کار داریم شما هم شفا مییابید سلامت باشید تلفنی بعد نرو میگیریم الو لبای لبای گپ زنی گوش میکنم تلی امون رادیو تون رو خاموش کنید گوش میکنید گپ زنید گپ زنید
6: سلام علیکم
2: سلام علیکم رادیو تون رو خاموش کنید آواز خلل نرسونه
6: خوش آمدید طبیب عزیز مهربان
2: سلامت باشید سوال تیه
6: ای نوحیه شمسی دینی شوید تفرمالی شما رو تشویش میتا
2: او مالش تشویش دید سوال تیه
6: 88 ساله بابای حاجی سوالی با همه برادر عزیز همی راد همه رم گاه گاه همی آست از می رفت می تبابش در چی باشه
2: سلامت باشید دوستی عزیزم 88 ساله از نوحیه شمسی شاهین این البته سبب بسیار دارد، این یکم که خواهیم نخواهیم سن و سال به ما تاثیر میرسوند، چون که درخت رو ببینید این قدر غذاش میتیم پیر شد میوهش سست میشد، ارگانیسم همین خل است که ناامید نشوید، هر دردی رو توبتی هست و ارگانیسم همین خل است که سن و سال کلان میشود، میلیارد ها حجره ها نصف میشن، شورهای عصب نیرون ها میگن که 100 میلیارد هست، نیرون ها هم البته که فعالیتشون نمیفهم فعالیتشون سست میشود، خوب افتیدن اصلا از علامت توازوی سر است که در گوش یعنی سلخوی خوب البته دستگاه شنوایی و توازو هست که انما اگر شما خود سن سالتون هم خیلی کلان است و جوان است، سن سال میانه تاجیکان باید همین 88 ساله باشد، بینید ژاپن ها و البته چین ها سن سال میانه هاشان از ژاپن ها 90 ساله است، باید از 100 بالا 20% مردم آنها از 1.5 میلیارد مردم 20%ش از 100 بالا زندگی میکنند، شما اول جوان هستید، این پروبلم فقط نزد اوخاگورلانوس یا که نزد نیروپاتولوگ میروید، نیروپاتولوگ اصلا با شما یعنی عصب شناس، چون که ابترازو میگن درون گوش ما، درون گوش ما یک ابترازوی دارد که اون اگر که انمون جای خود رو ایواز کند یا یک یعنی موزینت رو گم کند، اگر انمون یعنی خوب چخیلی که گفتید میکلوید میافتید، احتیاط کنید چون که افتیدن با قبطه نخوش دارد، نزد نیروپاتولوگ مراجعت کنید، خوب بیایید نزد ما، بیاید ما هم البته یوردن میکنیم، حتما از این نیروپاتولوگ روید و تنها نروید، چون که خوب به قول لهجه های شیرین تاجیکان گفته نمیشود که میافتید و باز افتیدن و قوت های نخوب هم داره. سلامت باشد دوست عزیزم. خوب سوال بعدی نرو میگیریم، ما انتظار سوال های شما هستیم. الو گب زنید. الو تلفنی بعد نرو میگیریم، ما تیار هستیم که تلفن شما رو قبول کرده و جدا داده باشین، 12 دقیقه وقت داریم، شما فعال باشید. الو خوب از افرجان خواهش میکردیم که اگر زنگ های تلفنی باشن با ما دسترس کنن و اگر نه یاد راست میشم که در حقیقت دیار ما بیشتاس است و ما نسبت خصوصیات های شفایی شلفه مرمرک صحبت داشتیم که در گیوی ما این هم بسیار خوب نشونما مییابد و تلفنی بعد نرو میگیریم. الو خوب میشد که رادیو رو خاموش میکردید و اگر نه پس میتونید که خود رو هم تشویش ندید، تلفنی بعد نرو میگیریم. الو خوب فعال باشید، با سوال ها جواب میگردیم، هستن افرانی که اصلا در تل و تپا هستن، با دور خونه رفتنشون مشکل است و علت خود رو درد خود رو چی خودشون چی پدر مادر چی کلین و نبیره میتونه سوال تیان ما از همون در خانه خودشان ما مواد های شفایی رو گپ میزنیم، آنها گرفته سیاد میشن، چلی که مادر در حق ما دعا کردن شما هم دعا میکنید. خوب الو گپ میزنیم. خوب تلفن ها رو میگیرن ولی فعال نیستن، طاقت ندارن چون که خیلی سراسیمه هستن، شاید که یعنی میخوان برای ما سوال رو کنن ولی با نقصان های تکنیکی شاید نمیشود. الو الو خب بار دیگر یاد دست میشوم که امروز ها سرما و بسیار گرمای سخت است، احتیاط کنید، از آفتاب زده خود رو احتیاط کنید که کسل های زیادی در نتیجه آفتاب زده میشود. الو تلفن رو گرفتیم. خب
7: سلام علیکم.
2: و علیکم السلام
7: دکتر مجاب تفید از شهر روغون.
2: خب از شهر روغون مرحمت گوزنید
7: دکتر مجاب همین جانوه مرینده میکنم نمک میگن همین نمک سرکنم.
2: خوب سلامت باشید، اصلا یعنی سیستم تکه و حرکت دست و پای زانوها برای انسان نهایت لازم هستن، همانطوره که چشم لازم است و نسبت سن و سال نسبت نادرست شدن مبادله های ماده ها زانوها بسیارتر علت میابند، ارتروز و کوکس ارتروز و استخاندروز ها میشود و همون یعنی سینویال نیجید کس میگن همون آبی که در زانو هست که برای زانو رو مثلا میگیریم که ملایم کردن و همون طوره که ماشین رو روغن میکنیم که آهن با آهن نچسبد، همه انسان هم همون طور یک یعنی مواد دارد که اون رو سینویال نیجید کس میگن وقتی که اون کم میشود و وقتی که کم حرکت میکنیم به این علت ها گرفتار میشیم که اون درد میکند صدا میبرارد و چی باید کرد؟ خوب یاد رس میشم که قبل از همه оби ширгарам ҳамеша ду стакони, яъне 6-7 стакон дар як рӯз нӯшидан дар кура, чунки ҷои обро чизе иваз намекунад. Хуб, дуюм маслиҳат метиҳам ки ба ҷои доруҳо ан калапочае ки ҳастанд, калапочаро 24 соат ҷӯшондаву як каме ним оби лимонро яъне андохтаву кофтаву ба монанди атола ки на шоиста барин мешавад ё асал барин мешавад ғафсова мешавад, агар ӯро истеъмол кунӣ манамон синавия нижит кистана анамон яъне оби аз хуб яъне калапочаё ки аз ҳамон устухонҳои гов ҷӯшонда шуда хеле фоидаи хуб дорад. ва ёдрас мешавем ки азбаски дар онҷо элементи калси минерал намерасад, кунҷит сиёро ҳам маслиҳат метиҳам ки кунҷит ро як қошиқи себаро истифода баред, ниҳоят ниҳоят хуб аст. хубад дар тавонед агар ба як табиб ба яъне травматолог муроҷиат кунед. саломат бошед дӯсти азизам, саволи баъди наро мегирем. ало ало савол тед.
8: салом алейкум.
2: алейкум ассалом. саволи шуморо мегирем.
8: ман бобоид анавекуён
2: савол
8: табиби меҳтарам
2: лаба
8: дар ин тобистон ҳозир бемори ҳамин дурунраз хо дар хозиҳоя дар кишкулҳо бисёр дида мешавад. баъзеҳо маслиҳат медиҳанд ки агар одам дарунран шавад, агар махмос хӯрад шифо меёбад.
2: як бурга саволатед ҳатман ҷавоб метиҳам. чӣ гуфтед?
8: баъзеҳо дурунрав ки шудаанд мегӯянд ки ман агар яхмос хӯрам шифо меёбам. то кадом дараҷа ҳамин маслиҳат дурустаи нодуруст аст шарм
2: медодем. бале, албатта шарм медем. якум ки нодруст аст, дуюм ки ишкамрави оқибатҳои нохуш дорад ва сабабҳои зиёд дорад. яъне ишкамрави сабабҳо тарсу ваҳм воҳима мешавад, ишкам меравад. инро медвежин болезн мегӯяд. шумо диққат кунед, вақте ки метарсед ишкамрави мешавад. ин вобаста аз гармони норадреналини болои ғадуди гурдаҳо аст. вақте ки мерезад перистальтика ҳамо ҳаракати рӯдҳо зиёд мешавад. дуюм яъне аз бактерияҳо микробни дизентерия мегӯянд мешавад. сеюм вирусҳо мешавад. чорум занбурғҳои патологӣ мешавад. панҷумаш хӯроки туршро ки хӯрдед ӯ турш шуда масалан мегирем ишкамрав мешавад. ва хуб яхмоси хунук тамоман нодуруст аст. ва вақте ки ишкамрав шудед як мушт биринҷро гиред ҷӯшонда, хеле ҷӯшониду намак ҳамроҳ карда, яъне намаккоб карда, агар ҳамон биринҷи шуртоқро чихеле ки мегӯянд, агар як пӯлаи 6-7-8 бор агар истеъмол кунед хуб аст. як дуюм пучоқи анори турушро ҷӯшонда хӯред хуб аст. ду сеюм тахаҷро агар обҷӯш карда ним пӯлаги тахаҷ 3-4 бор нӯшем, ин беҳтарин аст. ва бинед мо гулу гиёҳҳо дорем ки яъне хуб пупалоқ дорем пижма мегӯянд ки уно ҳам агар ҷӯшонда истеъмол кунем ишкамираиро хуб мекунад. ва аз ҳама хубтараш яъне хуб шираи камол мегӯянд, шира камол мегӯянд, ферула мегӯянд. агар онро ҳам кӯдак бошад дар поён рӯдааш меандозем ва ҳам мехӯронем ва одами калонсол ҳам зуд ишкамравӣ ва барҳам мехӯрад. ва эҳтиёт кунед ки оқибатҳои нохушам дорад. ҳеҷ гоҳ болои сӯхта намакоб накунед, ки рӯдаҳо ҳарорати баланд доранд варам ҳастанд. ва боз болои сӯхта намакоб кунед ки ман яхмос хӯрам хуб мешавам. ин албатта яъне хуб як назари илмиам надорад. саломат бошед дӯсти азизам, телефонҳои шуморо интизор ҳастем. зафараҷон интизори зангҳои телефони шумо ҳастанд. алло, гӯш мекунем.
9: алло, салом алейкум.
2: алейкум ва салом.
9: азизи муҳтарам, хуш омадед.
2: саломат бошед. салом.
9: ки ман дертар пайвастам.
2: ҳеҷ гап не, дери дуруст.
9: яра мондам. савол доштам, ду савол.
2: баро.
9: барои ҳамин зонуон, зонуи ростам чанд сол пеш ранги гирифтагӣ вори роҳ мерафтам, мисол ме ранги ме қапад меғалти ку ҳамо хел мешид. ина тавбат кам тавбат ёфт. ҳозир бо зонуи вай зонуи чапум буд, ҳозир бо зонуи ростам ҳаме хел шида ки шиштану хестанам ҳам хеле душвор шидаю баъд ҳамин зону дарманда лад мехӯрад. анги ҳамин ме қапад раҳда мерам дуюм саволам ки сачамам хеле хел беҳаракате ҳамам ӯ 25 солаи бехолу бемадорамам аз зонуҳо шикоят дорад. бам ягон маслиҳат.
2: саломат бошед модарҷон. البته یعنی دیگر جگر هست. وقتی که فرزند بیمار می شود مادر در حقیقت درد خود را فراموش میکند. حتی اگر ده فرزند داری یکی از آنها بیمار است دیگر فرزند ها را فراموش میکنی، چون که تمام فکر و ذکر شما در آن فرزند بیمار است. خب تمنا میکنید که فرزند شفا یابد و خود زانوهای شما که حرکت شما از زانوهای شما وابسته است و البته ترشی و خنوکی رو کم استعمال کنید، آبی خنوک کم استعمال کنید، آبی شیرگرم دو استکان سه بار نوشید یک چی خیلی من در بالا گفتم. خوب کلاپوچه استفاده برید دو خوب بعد انمون یعنی خوب و نزد تراپیف هم یک برای تراماتولوگ این خوب است و میتونید لولوخا هم گیرید، مثلا پرافین هم گیرید، چیزا یعنی معلومات های فیزیوتراپیفتیکی تابات های فیزیوتراپیفتیکی هستن و شمیوری میرسنن و کنجیتی سیورا مسئله نکنم کلسی یعنی چخیلک میگوین سرچشمه اساسیل کرسیمین کلسی همون کنجیت است. خوب برای به حرکت دانی فرزند 25 سالات و مدر جان سبب نهایت بیستو دارد، شاید کمخونی دارد، شاید فشرپسی دارد، شاید روده و میده است، چون که بانی ادام اعضو و دیگر است که در آفرینیزی گوار است، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار، به قول حضرت سعدی بزرگوار حتما سببش رو میفهمند. خوب پیش تراپیف میروند که اون تراپیف بهترین متخصص است و بعد میفرماید که کجا رفتن در کار است و میتونید شهر دوشنبه با درگاه شفا با درمانخانه ما هم تشریف بیارید که تشریفتون انشاءالله کفالت شفایی میشد. سلام علیکم مادر جان، 3 دقیقه وقت دارم. خوب اگر آقا ظفر جان میگن که وقتی ما در حقیقت با آخر هستیم، ما در اختیار وقت هستیم، افسوس. یا بور دیگر به همه نفرانی که به ما سوال دادن، چی از ناحیه ونجو چی از دیگر ناحیه ها، یک جان تشکر و معلومات ها گرفتن و موضوع امروزه ما خاصیت های شفا بخشی مرمرک شلفی بود و همون چیایی که حالا معلوم است از اون دانای همون است، تخمی همون است. و بار دیگر به خاطر نفرانی که میخوان که نزد ما تشریف بیارن، شهر دوشنبه روپروی تولدگاه رقم 3 و پهلوی مغازه ارزان ترک درگاه شفا و در اونجا توسط دستگاه حاضر زمان که طول یعنی قریب 30-40 سال است که من از اوکراین دسترس کردم و از گوارک چشم و ردوش نبلوچکا یعنی از اینابیا چشم چخلق میگن این توسط اینابیا و گوارک چشم تشخیص مونده، توبت گلوگیوی اصل مموید، توبت سوزندرمونی و البته به وسط سیانس های روزانه توبتی ما یعنی به شما یوری میرسونیم. و یک جان تشکر از جان دل، سلامت باشید.
10: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
11: همنوا با هر هنرمند،
10: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: بنیادکاری و دورنما، تاریخ نواحی، پیشرفت، برد و باخت و مشکلات دهات.
2: تحلیل و بررسی مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در برنامه تحلیلی تاجیکستان.
1: برنامه تحلیلی تاجیکستان از صدای دوشنبه.
3: استقلال دولتی برای ما تاجیکان نه تنها صلح و آرامی، ثبات سیاسی، رمزی اصالت و هویت، خانه آباد و زندگی آسایشته شخصی، بلکه عاملی اصلی رشد و ترقی همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت به حساب می رود. از دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نوحه فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان.
1: بخشی از تاریخ نوحیه
3: نوحیه فردوسی سابق نوحیه مرکزی رسمان 28 ینوری سال 1939 تأسیس یافته است. آن به افتخار شاعر و متفکر بزرگ فارس و تاجیک حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. مساحتش قریب 54.47 کیلومتر مربع را در بر می گیرد. طبق معلومات سالهای اخیر شماره اهالی آن زیاده از 200 هزار نفر را تشکیل می دهد.

با همین برنامه تاجیکستان به پایان میرسد. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمت، صدابردار زلفه سلمان، محرر برنامه نظارموی محمود آماده ساختند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриффтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мураббӣ, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва онҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дар дидил мекунад. маро онқадар саробонӣ карданд, устодӣ карданд, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри масавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам و با اثرهای زیادی استاد شناس شدم. بی وطن، لحظه جاوید که در آنها من هم نقشای خرد خرد رو بازی میکردم و اسلوب کارگردانی معلم، خودی زیایگی معلم با ما سبق بزرگی بود. اون کس وقتی کار هیچ وقت دغلی نمی کردن مثل دیگر رئیسیارها، با دید خودشان، با گفتگوی زیبای خودشان ما را می فهماندن، مشق می دادن و ما از استاد بسیار چیزها رو آموختیم، یعنی اندیشه کردن، در صحنه در جای خود بودن رو یاد گرفتیم. استاد حقی استادیشون باز از آن جهت است که من و اصلبیگ نظریف رو در هر یک کاری رئیسیاریشون همچون اسیسنت رئیسیار استفاده می بردم و ما در این مکتب اونقدر غوتور بودیم، اونقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگی همون رو هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش من و اسدبیگ رو همچون اسیسنت کار فرمودند و ما اونجا هر یک سخن استاد، هر یک گپی استاد، هر یک خواهشش و درخواست استاد رو که با صحنه علاقمند بود، با نمایش علاقمند بود روی کاغذ می آوردیم و این تجربه رو در دیگر نمایش ها هم استفاده می بردیم. باز بهترین کاری استاد فریاد عشق بودن. این اثر اونقدر صمیمی، اونقدر از طرف استاد با تمام نازکی هایش ساخته شده بود که تماشابین از اون لذت می برد، کیف می کرد و این اثر باعثی اون شده بود که چهار مرتبه تئاتر به این اثر رو آورد در تهیه خود استاد. استاد کارهای زیاده کردن، خود ونیا تقا، داد از دست عقل، سیاه و سفید، کجا روانه می نورالله عبدالله، همه اینها یک بخشی بسیار هم زیبا، بسیار هم دیدنی بابی نمایش های استاد دارن. استاد در بای و خدمتگار هم دید امروزه را روی صحنه آورد، یعنی حیات امروزه را، نه اون بای و خدمتگار دوره پیش از انقلاب را، نه بلکه بای و خدمتگار امروزه را روی صحنه نشان دادن و این چیز برای تماشابین امروز خیلی جالب بود. استاد میخواستند باغ آلوبالوی چیخف را روی صحنه آورند ولی افسوس، صد افسوس که این کار نتمام، استاد این جهانی فانی رو ترک کردن. خلاصه یادشون بخیر. من عمری از این شخصی زیایی، از این شخصی در حقیقت رئیسیار میندارم که دست ما جوانان رو گرفته تا این زینه های بلند برآوردن.
0: در رشد تئاتر های منطقه استاد مایبالیف چگونه سهم دارند؟
1: بله، چنانه که خودتان گفتید، استاد مایبالیف در تئاتر کانیبودوم، در تئاتر خوروخ، در تئاتر کولوب، در تئاتر قرغانتیپه، یعنی حاضر بختر، خیلی سهم ارزنده دارند. اونجا هم بسیار شاگردان بالایقات را تربیه کردند. مثلا کاری میرزا وطن میروف، بابا جان حسانوف در تئاتر قرغانتیپه هم همین گونه جوانان را تربیه کردند، در تئاتر خوروخ هم، در تئاتر کانیبودوم هم. حتی یک چیز در خاطرم نقش بسته است که وقتی که در تئاتر کانیبودوم کار میکردند و آنجا نمایش رو روی صحنه آوردند، از بین اکتورهای این تئاتر خاصا محمد جان شادیوف را انتخاب کرده به تئاتر لاهوتی به کار دعوت کردم.
0: خوب سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید.
2: امواجی هنر.
3: امواجی هنر.
2: امواجی هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواجی هنر چهرکشایی هنرمندان مردمی.
2: امواجی هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواجی هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
2: امواجی هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
3: با برنامه امواج هنر باشید.
0: شنواندگانی عزیز، شما ادامه برنامه نوبتی امواج هنر را در باره حیات و فعالیت هنرپیشه مردم تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی خوشنظر میبلیف شنیده استاده اید. توجه نمایید به ادامه برنامه. همدیاران عزتمند، هنرمند مردم جمهوری تاجیکستان خوشنظر میبلیف بعد ختم فکولته رژیسیوری دانشکده دولتی فرهنگ به نام مولوتوف و بعد دو سال به دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو حالا اکادمی صنعت تئاتری داخل می شود. سال 1969 خوشنظر میبلیف دانشکده را با موفقیت ختم نموده به حیث کارگردان تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی چند نمایشنامه را روی صحنه می آورد. از نخستین نمایش های در صحنه گذاشته خوشنظر میبلیف با تئاتر تاجیک سبک و اسلوب جدید و روحیه نو ایجادی را وارد نمود. کارگردان نوجو و تازه اندیش با دیدگاه جدید در فعالیت رژیسیوری تئاتر ملی تاجیک مرحله نو را آغاز بخشید. پس از آمدن میبلیف در کار ایجادی تئاتر لاهوتی مسئله اندیشه و روانشناسی، پسیخالوگیا و امیقرفت جهان باطنی قهرمانان، تحلیل واقعه ها، آبرز ها، برخورد خصلت ها به معنی و تجسم هدف و مقصد تا بگردیدن شکل، آرایش، موسیقی و دیگر عنصرهای صحنوی بسا قوی گردیده مکتب و لابراتوریای نوی کارگردانی ارزی هستی نمود. دلیل این گفته ها بیشتر از 50 نمایش تهیه کرده او می باشد که با ارزش های بلند بدیعی، حکمت و فلسفه خاص خود، تابش های روانشناسی، عمق معنی و دراماتیزم باطنی قهرمانان، برخورد حادثه ها، آرایش صحنوی و موسیقی و دیگر عنصر تئاتری است که هر کدام یک صحیفه تازه و رنگین و جالب و ماندگار را برای تئاتر ملی تاجیک باز نمودند. در تربیه معنوی هزاران مخلصان و چندین نسل تماشاگر تاجیک خدمت های پر ارزش کردند. اثرهای تهیه نموده او را به چندین بخش و قسمت و فعالیت ایجادی او را در جبهه های مختلف می توان ارزیابی نمود. از جمله دو سمت مهم فعالیت کارگردانی او، تهیه اثرهای دراماتورگان ملی و روی صحنه آوردن دراماتورگیای روس و کلاسیکای جهانی را به ویژه قید کردن جایز است. نمایش های تهیه کرده او تماشابین تاجیک را با ارزش های والای ادبیات جهانی و تئاتر معاصر آشنا نمود. چونین میگوید ضمن صحبت با ما هنرمند مردم تاجیکستان اصلبک نظریف:
1: ما خیلی نسل خوشبختیم که از این گونه مرد هنر تعلیم و تربیه یافتیم و ما تا حاضر منت داریم و از قسمت خود منت داریم که با چنین انسان واخوردیم و تا لحظه آخرین یادش میکردیم و با هم صحبت داشتیم و با هم همکاری داشتیم و از اون کس تعلیم و تربیه یافتیم. میگوین که معلم خوشنظر میبلیف نواور در روی صحنه تاجیک بودند، قالب ها را شکستند. البته این به حقیقت خیلی نزدیک است. و یک چیز دیگر نازک من باید تکرار کنم که و یا وقتی که آمدند و اما میگن که مثلا رمانتیک یا همین خیلی پافس و همین خیلی چیز در تئاتر رایج بود و اون کس آیسته آیسته به تدریج اون هنرمندانی که ما این چیز عادت کرده بودند به طور فهماندن و به طور اونای قائل کردن با این یا آن مثال اونای یعنی از آسمان به زمین فروردند و نسلی که مثلا نسل واحدوف، عطا محمد جانوف، مهرم سای و تمر عبدالشکور و وقتی اینها نسل نوند اینها
4: همین خیل پیوند داد با همون رمانت که پیشترکی از این یک درخت باراور یک درخت شکوفا تولد شد و حاضر همه ما همون میوه همون درختی هم که مثلا معلم خوشنظر میبلیف اونا شناندن و آب دادن و غذا دادن و به این درجه رساندن در همه جا مثلا کجایی که میرفتن یا با هنرشان یا با علم خیلی میرفتن در همه جا صاحب حرمت بودن صاحب عزت و شان بسیار بلند کتی معرفی میکردن تئاتر رو صنعت اکتوری تاجیک رو ما مثلا در وقتی که سفر هنری در شهر سنگ پیتربورگ روسیه آن وقتا لینینگراد بودیم با ریویزور مفتیش گوگل مثلا وای مالی خود روسیه است روس ها است و نشان دادیم اکثریت وای میکردن که آخر اینا با چی ما چخل مثلا مال خودشان ما نشان دیم ما تاجیکیم ما با چیزهای ملی خودمون نشان دیم لیکن با نشان دادن مفتیش در همون پایتخت دوم روسیه معلم اثبات کردن که تاجیک ها از دیگر خلق ها از دیگر هنرمندان کم نیستند بلکه شاید یک چند سر زیادن باشند و اکثری همون منقدان همون که بعد نمایش در گرد اطراف همون مفتیش بحث و مناظره شد اکثرتشان دست برداشتن به هنر تئاتری تاجیک به رژیسور تاجیک به هنرمندان و قائل شدند مخصوصا بازی های هاشم گدایف برهان رجبوف و دیگرها را مخصوصا قید کردند که این نویگری در همین در طول چند عصری که همین اثر آفرید شده است این یک نویگری بود و در آمد دیگر من گویم که این را نه همه مثلا در من در یک آنجا نخوندم و ندیدم وقتی که معلم میبلیف کار از روی مفتیش سر کردند مفتیش مثلا از روی اثر ما همه میدانیم که لحظه آخرینش یک لحظه که تاریخی است و در کلاسیک وارد شده است یک لحظه کرخت همه میشوند وقتی که خبر مفتیش حقیقی آمدن مفتیش حقیقی رو میشنوند همین همه آزران همون اشتراکداران همون صحنه میشنوند اونها یک لحظه کرختی به وجود میاد لیکن معلم میبلیف این کرختی باز یک رواج دیگری دادن یک تکان دیگری دادن بعد کرخ شدن این قهرمانای مفتیش خود کلموش ها بر این از هر جا پیدا میشدن و پول پرتافته در یک جا پول پرتافته یعنی برای حاکم شهر پول پرتافتن تا وی این مفتیش آینده را مفتیش حقیقی را هم خوراند و پوشاند و وی همین طریق با طریق پاره گسیل کند این در یکان جا نبود این چیز بسیار همه این را قید کردن و باز یک چیز دیگر هم گویم که بعد دو سال بعد یک سال کینای یکی از سرامدان مثلا مزهکه کینو آفر مزهکه روس گایدای در همین مفتیش برآمد کینو برآمد و عیناً همین صحنه در اونجا تکرار شد همه قائل شدن اگر مثلا بدتر میشد

0: به هر ایمو و اشارهش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردم تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
1: بعضی کارشناسان و تئاترشناسان ابراز عقیده کردند که نمایشنامه‌هایی که میبلیف در جمهوری تاجیکستان آن وقت تهیه می‌کردند در روزنامه معروف آن زمان تئاتر و سوفیسکای کلتور یعنی بهای خوب می‌شنیدند.
2: بله، حتی من یادم هست وقتی که آن کس مسکه مفتش روی صحنه آوردند، ریویزور، و ما با همین نمایش و سن پیتربورگ لنینگراد آن وقت سفر کردیم و در آنجا نمایش دادیم و در آنجا از حد زیاد چیان تئاتر شناسا بسیار همه تماشا میکنند همه چی، و یکی از آنها خسته گفت که چرا در این نمایش خوشنظر میبلیف موسیقی نیست، زیرا که در انتخاب موسیقی هم استاد نهایت چی بودند، حتی میده ترین موسیقی البته با کمپوزیتور ها مسئلیت میکردند. اون وقت تئاتر خودش آهنگساز داشت و ارکستر داشت، یعنی که همه چی تیار میکردند. بعد اون که ارکستر از تئاتر گرفتند، اون کس به هر حال میرفتند به رادیو و هر موسیقی کمپوزیتور ها مینوشتند برای هر یک نمایش نامه و اون کس در انتخاب موسیقی هم نهایت چخیل گویم سوق، زوق نیست، سوق یعنی فکوس، سوقی خیلی بلند داشتند و یا از بس که خودشان از اول موسیقچی بودند در آغاز کار با اون کس نینواز بودند، اصلا ایجادیاتشان از نینوازی سر دارند و در اونجا سوال دادند که برای چی این نمایش مفتش موسیقی ندارد، موسیقی نیست. بعد کدامش پرسید که اگر همون تئاتر شناسای اگر شما می بودید در کجای همین نمایش موسیقی می موندید؟ او به این سوال جواب داد نتوانست، گفت این کاری من نیست، من باید همین چیه بینم و همین کار رو باید کنم. بعد از خودی خوشنظر میبلیف پرسیدن که چرا شما به این چیز موسیقی نموندید همین باید؟ بعد اون کس جواب دادن که یکم این که خودی گوگل این موسیقی است. خودی همون سخنگوییش نویشت است و من وقتی ترجمه بسیار با ترجمان سخت کردم که انا همین موسیقی گوگل گم نشود در وقتی ترجمه، چون ما با زبانی تاجیکی بازی میکردیم آخر نمایش نامه، انا همین شیرینی و انا همین چی با اون که زبانی ما خیلی خودش زبانی لطیف و زبانی شعر و زبانی گفتار است نسبت به زبانی روسی مثلا، این خیلی زبانی ما بایتر و غنیتر است. با وجود این اون کس همین چیز دلیل آوردند که سخن گوگل با موسیقی احتیاج نداره و اثبات کرده توانسته. و اولین نمایشی که من نوشتم کوهستانی، همونم استاد میبلیف در نزد خودشون یک چیه کشدن که همین خیل قدموهی که به نوشتن ذوق دارن همین جمع شدن و من در برای دراماتورگی چی کنم و چون خودم دست نوشتی دراماتورگی ندارم شاید از بین شما هم کسی این کار چی کند. بعد همین شادروان روح شاد بود، هم فرخ و هم من هر دیمون در همین چی یک چند نفر دیگر هم گوششته بودیم از جمله جامعه خدوس از همین مکتب برامده است، گویم که از همین مکتب میبلیف که در خودی تیاتر همه وقت مدیر شعبه ادبی کار میکرد همین جامعه خدوس یا چی او من همونجا ششته و از همونجا گویا که ما قدم های اولین ما از همونجا سر شد. وقتی که من این کوهستانی نوشتم که در اینجا هم همگی دو قهرمان است و برای دراماتورگی همون وقتی تاجیکستانی به نظر یک نویگری بود، چون که تا این وقت نبود این خیلی نمایشی که بسیاری ها وقتی که این نمایش خواندم در بین چی و بعد در وزارت خواندیم و بعد در کجاها و بسیاری ها برام بودن که این تماشاوین زیب می شود، این چی این دو نفر در صحنه فقط گپ می زنند دیگری هیچ کار نمی کنند و با استادگری میبلیف ما این چی به هر حال برآوردیم و برابری برآوردن وقتی که به سفرهای همین اولین ما سفرهایی که برآمدیم ما بجایی رفتیم که گویا که تیاتر خیلی کم می رفت به درواز و در یکی نشست ها خودی میبلیف هم بودن بعد نمایش همون رئیسی همون وقتی درواز از جای خسته گفت که یک چند سال پیش نزد ما تیاتر آمدگی بود و در اونجا یک 7-8 قهرمان داشت. بعد من از وای خواهش کردم از همون رژیسوری که همون نمایشنامه آوردگی بود، خواهش کردم که برای چی به ما نمایش های بیرد که آدمی بسیار داشته باشد، تماشا کنند، هم دروازی ما بینند همچه. لیکن اون چیه که شما آوردید، این دو کسی شما از همه اون توده بسیارتر گذراند. هر دویمون ما همراهی سوری جان سبزعلی و بازی میکردیم، هر دویمون روحش بود. این چیز در بین مردم معمول شده رفت و بعد از این چیز حتی در ژورنال سوریمینه دراماتورگیه چاپ شد و بعد در باز ژورنال تئاتر هم چاپ شد و اون رو تئاترهای بسیاری به صحنه گذاشتند. یعنی که این همه با همین چی مایبلی و چهار اثری کلانی که من نوشتم، چهار اثری اولینم خوشنظر مایبلی روی صحنه آورده است.
1: یعنی استاد شما است؟
2: در هر باب استاد است. او برای من وقتی که من در مکتب میخوندم در دانشکده هنرهای زیبا، دو نفری بودند که با همدیگر قهری بودند اصلا میشه، ولی هر یک اتیودی که من میموندم مثلا در همون تئاتر، این دو کس رفته تماشا میکردن. این دو کس یکی محمود جان واحدوف بودن و دیگری استاد هاشم گدایف که هر دو از کیم کجا در کدام گوشه صحنه از هم دیگر دور ایستاده و در تالار هر اتیودی که من میموندم تماشا. وقتی که به تئاتر آمدم، استاد هاشم گدایف من چیلی که میتوانن چنگ زده گرفت و نقشای کلانی بسیاری داد و من همه اون نقشا را ویران کردم، یعنی نتوانستم بازی کردم. یعنی اون تجربه ای که اون وقت داشتم شاید به من دشواری میکرد، شاید نقشای کلانی بسیار. لیکن محمود جان واحدوف، تنها ما یک خرم زمین داشتیم در همین لبی دروی دوشنبه و میرفتیم همونجا، از جمله استاد مایبلیف هم همراه ما بودن همونجا میرفتیم و همون روزی که معاش میگیریم مثلا از همون از بازار رفته اون وقت خریدیم و اندکی چکه و سبزی و پیاز و حتی با کلبسه خریده و بعد با معاش هشلی. لیکن اساس صحبت اونجا فقط از شعر و از دراماتورگی و در پهلوی همین بود. همه فاروق جان اونجا بود، شعر علی عبدالقیصف اونجا بود، عطا محمد جانوف اونجا بودن. همه این گویا که زیر رهبری محمود جان واحدوف میگذشت و همه ما شاگردان او بودیم در این باره. و محمود جان واحدوف بزرگی او هم در همین است که وای در بین مردم نهایت یک چیزی عجایب داشت، یعنی هم در حکومت هم در همه جا و گپی او گوش میکردن. و لیکن وقتی که بسیار هنر پیشوی هستن که اون چیزی که در حیات است و صحنه میبرن با همون، من این کار نمی کنم برای یه سیار چی میکنم، این نادرست است. محمود جان واحدو همین که به صحنه میبرامد وای به کودک تبدیل میافت که چی کاره که مایبلیف بوای. وقتی که در این صحبت ها باشیم وای جایشان ایواز میکردن. مایبلیف بسیار دوست میداشت گوش کردنی محموده، بسیار دوست می داشت وای با چی زده های در کدام کلمه های شعر میموند و همچون کودک او را گوش میکرد تا اون وقتی که به صحنه برایند. همین که به صحنه برآمدند و تمام امید و ارزوهای مایبلیف نسبت همین محمود جان واحدوف در اون بود که وای میدونست این آدم در حقیقت با همین جسه نچندان بزرگ آنقدر باطنی بزرگی دارد که با باطنی خودی مایبلیف مانند. هر دو در باطن گویا که یک آدم بودن و انا همین مکتبی حساسیت، مکتبی حسیات که مایبلیف بعد از آمدن در تئاتر لاهوتی جاری کرد و تا این روزوی دوام دارد. و بسیار افسوس که سالهای آخر بعد از رفتن ایسا عبدالرشیدوف و خوشنظر مایبلیف همین احترام، اینجا یک چیزی عجایبی هست. همین تئاتری به نام لاهوتی اصلا تشکیل کردن مردمی سمرقند، مردمی بخورا و محیط درونی تئاتر از آداب همونها منشأ گرفته بود. یعنی حتی جنگ و جنجال های اکتریس ها برای نقش یا نمیدونم کدام گوشواره شکم کرده باشد، حتی همین جنجال ها هم در دایره آداب مردمی سمرقند و بخورا بود. و این تئاتر مثلا پدری خودش داشت محمد جان قاسموف، مادری خودش داشت سوفیر جان تویبایبا. وقتی که من به تئاتر آمدم اون وقت آیتی خودش داشت توفایتی فوزیلا. دو خاله خوبش داشت، سنابر خاله بقایو و شمسدین و دو اپه داشت، توتی اپه غفار و شهادت صدیق و دو امک، امک شای مردانو و امک سید احمدف و هم این همون جاری شده بود، یک تغا گرمیش تغا زبط بیکف و یک پیتیش جیان، یعنی همون گرمیش تغا همین محمدی مرزا علیف جیان، همین محمدی مرزا علیف انا همینو جیان تیاتر، همون تو جیان تیاتر انا همین ایسا عبدالرشیدف گویم که آدمی دشت جمع مایبلیف از بدخشان، لیکن همین دو نفر در طول این وقت کاریشان همون رموزی سمرقند و بخارا گرفته بودند و همون محیط در تئاتر پایدار بود و همون روزی که آنها از کار رفتند انا همین محیط برهم بود. اکنون تئاتر اون تئاتری پیشترن نیست متاسفانه،
1: دیگر محبت مایبلیف نیست.
2: بله، وای با محبتش تمامی میگویم که پر میکرد، همه همون اکتور های هستند که در صحنه با وجودی آن که چی بلند دارند، مثلا قد و بست و پایکره چی کلان و کلان و وای دارند، لیکن وقتی که به صحنه میبرند حس میکنی که تنها هستند در صحنه خودشان، لیکن با اکتور های هستند که همین یک خودشان میبرند و صحنه پر میکنند، همین برابری بون کس به صحنه برامدند ناگاه یک خاموشیه به چی میبیند. از همین نو اکتیارها گرمیشتها بودند، زبط بیکف انا همین خیلی اکتیارهایی که صحنه پر میکنند، اتا محمد جانو بودند همون وقتی که خودشان تنها میبراید صحنه پر، بعضم صحنه از قفایش 50 آدم دیگر گرفته میبراید، لیکن صحنه به نظر آن میبراید که خالی هنری انامون باطنی اکتیار، انامون مکتبی، انامون حساسیت که مایبلیف می آموخت انا همون در همین اکتیور چندان ننشسته است و آخر پیدا نکرده است. خودی مایبلیف من هم همین خیل بودن، وقتی که از دری تیاتر می در آمدن گمان می کرده که امون تیاتر پور است. حاضر من در خانه مایبلیف زندگی می کنم، یعنی به من خانه دادن، من در همین قرابولا در کجا خانه دادن و همین سالهایی نزدیک تا اون وقت من در خانه پدرم زندگی میکردم. خیلی گویم که همین علاقه سالوی استقلال بعد سالی 2000 مایبلیف باشن در بازار سخاوت، همین خانهشون همین جده بود، همون همراه مقیمی پسرشون همین زندگی میکردن. بعد وقتی که به من در اونجا خانه دادن گفتن که نرلو تو هر روز یک بار تیاتر میبیوی، من دو بار همچون رئیسیار گلارویش که کس بود، من مثلا روزی که کار دارم میبیویم سهر رپیتیچه خوب دیگه سپیکتاکل چی دیگر، لیکن روزی که کار ندارم اون کس هر روز باید باشد، هم سهر در رپیتیچه باید باشد، هم شب در نمایش. برای همین اگر بیاد کنیم تو هم خانه پدریت همینجا، تو نزدیک پدریت، من این خواهر گفتم بیرگم مخیل خانه مانا علیش کردیم و هر دیمون و تا آخر همون تا روزی چیشون می آمدن خبر می گرفتن من می رفتم نزد اون کس. عموماً یکی از سیماهای است که برای نه تنها من یا تئاتر لاهوتی بلکه برای فرهنگ تئاتری تاجیکستان یک تغییرات بزرگ وارد کردند. با هر نمایشی که روی صحنه آوردن با خصلت های خاصی آدمی خودشان، اون کس گویا که در هر قدمشان میگفتند که همین است آدم و همین است آدمگری. یادشان بخیر و روحشان شاد.
0: شنواندگانی عزیز، خوشنظر مایبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطری همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. و گفته همکاران و شاگردان، استاد مایبلیف در گشت و گذارش چون یک زیایی واقعی به نظر می آمد و این بسیار چیزی مهم است. نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر، نبوده امثال کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، نه استاد مایبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده. نشست و خیزش در معرکه ها، صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه бо ҳамкорон вижагиҳои хос ва омӯзандае дошт. Бо шогирдонаш хеле нарму гарм, вале дар ҳолати зарурат хеле ва хеле қотеъ буд. ба ҳалли ҳар мушкил солорона ва бо тамкини хос даст мезад. тезиву тундиро намепазируфт ва метавон гуфт ки барои ҳар кадоме аз шогирдону ҳамкоронаш метавонист як намуна бошад. талаботи Майбалиев мақоми эҷодӣ, вазифагузории ӯ, усули симоофарии театри академи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутиро ба таҳаввули фаврӣ ҳидоят кунонд ва он мисли борони найсон муҳити эҷодии театрии ҷумҳуриро фаро гирифт. устод Хушназар Майбалиев аз мактаби бузурги Анатолий Ефрос, ки яке аз бузургтарин коргардонҳои дунё ва театри тоҷик ҳикмат, фалсафа ва ҷаҳони маъниро оварданд. намоишномаҳои театрӣ қавитар шуданд. устод Хушназар Майбалиев бо худашон ба театр ҳикмат ва фалсафа оварданд. дар намоишномаҳои ба саҳна гузоштаи устод ҳунарпешаҳо ҷаҳони ботинии қаҳрамони худро эҳсос карда аз саҳна намоиш медоданд. нобиғаи санъати тоҷик баҳрест ки дар як пиёла намегунҷад. ҳамчунин дар як радиоочерк фаро гирифтани фаъолияти эҷодияш дастоварду бозёфтои шикифтангезаш. аз ин рӯ чанд лаҳзае аз рӯзгораш дар саҳна зикр намудем, то ҳазорон шефтагони ҳунари волояш бори дигар нақшҳои офаридааш ва кафкубиҳои худро ёд оранд. бешак санъаткори навовар устод Хушназар Майбалиев буду шудашро ба рушди театру синамои миллӣ обрӯву нуфузи сарҳадшикани он бедариғ бахшид. тавонист аз худ осори гаронмоя ба ёдгор гузорад ва имрӯзу фардо ҳар бори сухан аз абармардони санъати тоҷик равад, номи ӯ аз аввалинҳо ба забон хоҳад омад. бо эҳтиром, ифтихор ва сипос. ҳунарпешаи халқи тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, барандаи ҷоизаи ҷашнвораи шашуми ҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар шаҳри Москав, Хушназар Майбалиев, 31 декабри соли 2011 дар сини 73 солагӣ аз дунё чашм пӯшид. номи неку корнамоии бемислаш барои насли наврас ва ояндаи санъати тоҷик намунаи ибрат аст. ёди некаш, талошу ҷонбозиҳояш барои рушди фарҳангу ҳунар, нақшу образҳои офаридааш дар хотираҳо ва наворҳои синамову радиоу телевизион ҷовидон боқӣ хоҳад монд. зиҳи ҳунари асил, ки ҷовидонисту боиси ҷовидонагии номи ҳунарманд аст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардуми тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев. саломату сарбаланд бошед.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: این ایکوسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محب. قرار است در جمهوری تاجیکستان نخستین کارخانه استحصال شیشه بنیاد گردد. در این خصوص مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. ذکر کرده شد که کارخانه استحصال شیشه با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنیاد خواهد شد. جهت سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه استحصال شیشه علاقه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه کریستال گرین گلاس سازشنامه به امضا رسید. ذکر کرده شد که در صورت به کار آغاز نمودن کارخانه مذکور بیش از 450 نفر با جای کار تامین می‌گردند. شرکت ساختمانی روسیه و کارخانه واحد دولتی تاج اینویست دورنمای همکاری های سرمایه گذاری را بررسی کردند. در این باره از خدمات مطبوعات نمایندگی تجارتی روسیه در تاجیکستان خبر دادند. قید کرده شده است که در ملاقاتی که از جانب نمایندگان این نهاد تشکیل گردید، جانب ها یک قطار مسئله های مربوط به تهیه لایحه های دخلدار و انفراساختار ضروری را بررسی نمودند. غیر از این، ضمن ملاقات جلب سرمایه گذاران روسیه به تاجیکستان، اینچنین تطبیق لایحه ها در ساحه های استخراج معدن و کارکرد معدن ها بررسی شد. همچنین جانب ها درباره همکاری آینده در تهیه لایحه های مشترک سرمایه گذاری و موافقه رسیدند. در 6 ماه سال 2026 به تاجیکستان به مبلغ 53.4 میلیون دلار نزدیک 13.8 هزار تن گوشت و محصولات ایلاوگی آن وارد شده است. در این باره از خدمات گمرک خبر دادند. با ذکر منبع، در این دوره از همه بیشتر گوشت و محصولات ایلاوگی پرنده خانگی وارد شده است. حدود 8 هزار تن به مبلغ 31.3 میلیون دلار، از جمله به مبلغ زیاده از 24.9 میلیون دلار حدود 6.45 هزار تن گوشت و محصولات ایلاوگی گوشت مرغ آورده شده است. منبع افزوده است که واردات گوشت مرغ مرجان و محصولات ایلاوگی آن تقریبا 1.48 هزار تن به مبلغ قریب 6.2 میلیون دلار وارد گردیده است. خدمات گمرک میگوید که به کشور حدود 4.6 هزار تن گوشت گاو به مبلغ قریب 19 میلیون دلار وارد گردید. همچنین در این دوره با ارزش زیاده از 2.3 میلیون دلار حدود 898 تن گوشت گوسفند وارد شده است. ادامه خبرها. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، ماه آگوست در پایتخت کشور شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی توپ 35 شریک با اعتماد سال برگزار می‌گردد. در این باره از پلاته سودا و صنعت جمهوری اطلاع دادند. مقصد از برگزاری آزمون معین نمودن شرکت و کارخانه‌های با اعتماد وطنی، مساعدت به رشد بخش خصوصی، تقویت بخشیدن مناسبت‌های تجارتی و شریکی صاحبکاران وطنی، اعضای پلاته، جلب سرمایه‌گذاران و شریکان خارجی برای همکاری با صاحبکاران با اعتماد تاجیکستان پاکستان هواسمند نمودنی صاحبکارانی وطنی برای بهتر کردنی سطح و صفت محصولات و خدمات رسانی ها توسط رقابتی سالم معین نمودنی شرکت و کارخانه های موفق ترین و با اعتماد و بلند برداشتنی نفوذ و اعتبار صاحبکارانی وطنی بین دایره های صاحبکاری مملکت های خارجی می باشد. در قرارگاه کنفدراسیای فوتبالی آسیا واقع در شهر کوالالامپور مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته‌های دختران تا 17 ساله برگزار شد. بنا به اطلاع تلویزیون ورزش، طبق نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب دخترانه تاجیکستان تا 17 ساله با دسته‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عرب به گروه ا شامل گردید. بازی‌های این گروه از 5 تا 11 اکتبر سال 2026 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه برگزار می شوند. در مرحله انتخابی 30 دسته اشتراک می کنند. طبق قرعه کشی آنها به 8 گروه تقسیم شدند. 6 گروه از 4 دسته و 2 گروه از 3 دسته عبارتند. با قسم نهایی جام آسیا 2027 تنها غالبان گروه ها راه خط می گیرند. 4 دسته قهرمان فعلی مسابقه کره شمالی، اینچنین تیم های ژاپن، استرالیا و میزبان مرحله نهایی جمهوری مردمی چین الکی حقوق اشتراک در قسم نهایی مسابقه را به دست آورده است. شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل.
2: شنواندگان عزیز، 17 ایول نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد آید به مسئله های جوانان در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تحت عنوان یک جهان یک بازی یک هدف، فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکو احوالی جوانان چاره‌بینی سطح بلند برگزار نمود. در این خصوص از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد خبر دادند. در چوربینی نائب یکم پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان خورشید میرزا، پرزیدنت فدراسیای بین المللی اسوسیاسیای فوتبال فیفا جوانی اینفانتینو و یاوری دبیر کل سازمان ملل متحد آید به مسئله های جوانان فیلیپ پاولیر سخنرانی نمودند. اظهار گردید که برگزاری چنین چوربینی ادامه تلاش های تاجیکستان در سمت استفاده نیروی فوتبال همچون واسطه تحکیم صلح، رشد استوار و همگیرایی اجتماعی می باشد. در این زمینه با تشبوس پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیای فوتبال آسیای مرکزی کاف محترم رستم امامعلی آید به روز جهانی فوتبال اعلان نمودن 25 می اشاره کرده شد که با قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیده است. گزارش همکارمون در همین خصوص.
4: در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا چوربینی سطح بلند تحت عنوان یک جهان یک بازی یک هدف، فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکوهالی جوانان برگزار گردید. همایش با ابتکار نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد آید به مسئله های جوانان و پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی برگزار شده، با نقش فوتبال در تحکیم سالمی روانی و نیکو احوالی جوانان بخشیده شد. در چوربینی پرزیدنت فدراسیای بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو، نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل متحد، رهبران تشکیلات های بین المللی، جوانان، ورزشگران، نمایندگان جامعه شهروندی و بخش خصوصی اشتراک کردند. نائب یکم پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان خورشید میرزا ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که فوتبال تنها یک نمود ورزش نیست، بلکه زبان عمومی بشری است که مردم را صرف نظر از مرز و فرهنگ و زبان متحد می سازد. با گفته او تاجیکستان فوتبال را نه تنها همچون رقابت ورزشی بلکه همچون وسیطه مؤثر تحکیم نیکو احوالی جوانان، فراگیری اجتماعی و رشد جامعه ها استفاده می برد. او اینچنین از دستگیری های پیوسته فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیو در سمت رشد انفراستراکتوری فوتبال، فوتبال عمومی، نورسون و بانوان در تاجیکستان یادآور شد. با تشبوسی پریزیدنتی اساسیاتی فوتبال اوسیو مرکزی، پریزیدنتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی اوید با اعلانی 25 مای روز جهانی فوتبال اشاره کرد. این تشبوس سال گذشته با قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد عملی گردیده، اهمیت فوتبال را همچون وسیله تحکیم صلح، همکاری و رشد استوار اعتراف نمود. در دایره چورابینی اینچنین ویدیوی معرکه توپ را با کسی دیگر ارسال نمو که در همکاری با فدراسیون فوتبال کشور و یونیسف آماده شده است معرفی گردید. هدف این معرکه بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه اوید به اهمیت سالمی روانی کودکان و جوانان توسط نیروی فوتبال می باشد.
3: فوتبال از آن آغاز می شود که تو به خود باوری داشته باشی و کسی باشد که به تو باوری کنه.
5: تو من کلده که کسی شمی سوش چیست تو کمانده
6: каждый ребенок заслужит свое место в команде и чувство, что принадлежит ей.
7: Футбол пора ханак духады писат. Эхсоти хамнигар пахми, бовари бахут, но уставали ро тахвен меняр.
4: ҳамоиш дар арафаи бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардида, бори дигар собит сохт, ки тоҷикистон метавонад дар радифи кишварҳои абарқудрати сайёра саҳми муносиби худро дар таҳкими субути комили ҷомеа ва рушди арзишҳои инсондӯстона тавассути футбол гузорад.
8: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгор ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
9: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
11: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان. السلام علیکم شنونده های عزیز. امروز برنامه یاد صاحب دلان را به یاد یکی از چهره های برجسته صنعت تاجیک، آوازخوان محبوب و هنرمند ناتکرار مبارکشا میرزا شایف بخشیده ایم. نامی که با شنیدن آن در ذهن هزاران دوستداران موسیقی ترانه های پر احساس، صدای گرم و دلنشین و محبت بی پایان به وطن زنده می گردد. مبارکشاه میرزاشایف 19 آگوست سال 1961 در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. دوران کودکیش در محیط پر از مهر و محبت و فرهنگ مردمی گذشته. ما از همین محیط استعداد او را پرورش کرده است. از آن نورسی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد داشت و نخستین ترانه خود را با نام چهار جوان در سن 14 سالگی ایجاد نمود. هیچ کس آن وقت گمان نمی کرد که همین نورس بدتر به یک مشهورترین آوازخوان تاجیکستان تبدیل خواهد یافت.

Солҳои 1984-1987 дар омӯзишгоҳи авиатсионии Ленинград таҳсил кард. Аммо ишқи мусиқӣ аз дилу ҷони ӯ ҳаргиз дур нашуд. پس از بازگشت به دوشنبه به گروه مشهور دلیر نظرف پیوست و محض همون همکاری صحیفه نوی ایجادی او را آغاز بخشید. آواز مبارکشا با سبک خاصی خود میان مردم زود محبوب گردید. او ترانه ها را تنها نمی خوند بلکه هر یک مصرع را از صمیم دل می سرود. از همین سبب سرودهای او تا امروز نیز شنونده خود را دارند.

این سرود به رمز حسرت دوری از وطن تبدیل یافت و تا امروز یکی از بهترین ترانه های تاجیک محسوب می شود. بعدی بازگشت به تاجیکستان فعالیت هنری خود را با نیروی تازه ادامه داد. کنسرت های او تالارها را پر از مخلصان می کردند. صدایش به قلب مردم راه می یافت و هر سرودش پیام مهر و وفا، دوستی و امید بود.

0: номи Муборакшо Мирзошоев танҳо бо сурудҳои ҷовидонааш пайванд надорад. Ӯ мактаберо аз худ ба мерос гузошт, ки шогирдонаш имрӯз ҳам идомадиҳандаи онанд. Дар байни онҳо Баҳром Мирзошоев ҷойгоҳи хос дорад. Гарчанде ҳар ду ҳам насаб буданд, миёни онҳо ҳеҷ гуна пайвандии хешутаборӣ вуҷуд надошт. Онҳоро танҳо меҳри ҳунар ва риштаи устоду шогирдӣ ба ҳам мепайваст. Ҷолиб он аст, ки на танҳо чеҳраҳои онҳо то андозае ба ҳам шабоҳат дошт, балки дар овоз, тарзи иҷро, сабки сароиш ва эҳсоси суруд низ монандиҳои зиёде эҳсос мешуд. Шояд маҳз ҳамин наздикӣ буд, ки бисёриҳо онҳоро хешованд мепиндоштанд. Имрӯз мо Баҳром Мирзошоевро пайдо кардем, то пардаи хотираҳои солҳои ҳамнишинӣ ва ҳамсафарӣ бо устод Муборакшо Мирзошоевро боз кунад. او از روزهای قصه کرد که در کنار استادش گذشتند، از پندهایی که چراغ راه ایجادش شدند و از حق استادی که تا امروز در قلب و خاطرش باقی مونده است. پس گوش می دهیم به خاطره‌های صمیمی شاگرد وفادار بهرام میرزاشویف.
1: اولا سلام گرم و صمیمی خود را به کل شنوندگان رادیو می رسانم. هر آن چیزی که در روی صحنه آموختم محض تلاشای پی در پی استاد شدروان مبارکشا بود و من تا حال دوام دهنده مکتب استاد شدروان مبارکشا هستم. در خاطرم هست از استاد با هیجان زیاد پرسان شدم که بغیر از من با شاگرد دارید؟ سوی من مشای خنده کرده گفت نه برام شا، اولین و آخرین شاگردم تو هستی و من چنان خرسند شدم که نگفته نیست. شناسایی من با استاد شدروان مبارکشا سال 1995 ماه مرد بود. وقتی من به استودیو الک فیزوف رفتم، از پیشم اکه یعقوب جان که راهبری گروه شمس هستند برامده به من گفت ایخ بخرامشا در استودیو کمیری تو مبارکشا حضور دارد. انا همون لحظه ما با استاد شدروان مبارکشا شناس شدیم. لحظه های خاطرمون با استاد شدروان مبارکشا به نهایت زیاد هستند. با استاد شدروان مبارکشا در یک محفل بخت حضور داشتیم. راوی همون محفل به ما گشته نگاه کرده گفت مبارکشا شما هستید یا این کس؟ استاد مبارکشا به من نگاه کرده خندید. در جواب من به راوی گفتم مبارکشا این کس است. انا همین لحظه بسیار لحظه خاطرمان بود با استاد شدروان مبارکشا.

0: هنری اصیل همیشه دوستان و همسفران صمیمی خود را دارد. مبارک شاه میرزا شویف نیز از جمله آن هنرمندانی بود که در راه ایجاد تنها نبود. سالهای زیاد در کنار او نوازنده صاحب تجربه فریدون کریموف قرار داشت، همکاری که نه تنها لحظه های زیاد ایجادی را با او سپری کرده است، بلکه از نزدیک شاهد شخصیت و بزرگی او بوده است. علاوه بر این، آنها را رشته خشوتبوری نیز به هم میپیوندد. هرگاه سخن از مبارک شاه می رود، در آواز فریدون کریموف احترام، صمیمیت و حسرت روزهای همنشینی احساس می شود. او می گوید ما همیشه تشنه آواز و سرودهای مبارک شاه بودیم و هستیم. آواز او از آن آوازهاییست که هر قدر گوش کنی می خواهی باز گوش کنی و گوش کنی. سرودهایش امروز هم همون گرمی، همون احساس و همون محبت را دارند. او از میان ما رفته است، اما با ترانه های جاودانه‌اش همیشه زنده میماند. اکنون خاطره های یکی از نزدیکترین همکاران و پیوندان شادروان مبارکشاه میرزاشویف فریدون کریموف را بیاید یکجا میشنویم.
1: مبارکشاه میرزاشویف یکی از ستاره درخشانترین صنعت توجیک و بیرون از جمهوری شناخته میشد. سخن کردن زیاد است. ما که همچون صنعتکار هستیم، برای ما هنر و ایجادیات مبارکشاه با کمی بالاتر موقع قبول میکنیم. استعدادی که مبارک شاه داشت، این استعداد فکری من قطعی، این استعداد خداوندی بود. اول ما هنر رو انتخاب کردیم، راه هنر رو از شنیدن ایجادیات و سرودای مبارک شاه راه صنعت رو گرفتیم. برای من مبارک شاه همچون عمکم بود، خشتبوری پدرم بود، بهترین هنرمند، والوترین هنرمند بود. فقط یک قصه کوتاه فقط در باره هنری مبارک شاه میگم که برای چی استعداد خداوندی، برای اون که یک سرودی که وای ایجاد میکرد، امروز در تکنولوژی موسیر قطعی استودیا میدارد، هنرمند ثبت میکند و ثبت بعدی سه یا چهار روز جنبست میشد، تیار میشد. یعنی که هنرمند بستکروری قطعی میخوند. ولی در باره مبارک شاه این خیلی بود، سرودی ماهی روشانم مبارک شاه داشت. همون سروده استودیای دلیر نظر افتاد وقتی که ثبت میکنن با تکنولوژی وای دوره کمی دیگه خیلی بود، بابین وی لنت وی ماگنیتافون میگفتن، در همون ثبت میشد. یک سرود یک هفته دو هفته خطی جنبس میشد، باز خونی تکرار کردن از سر خوندن. لیکن مبارک شاه کای وقتی میدار اومد، بعد همین سمی سرودی ماه روشنم در اومد، یک بار خوند گفتن تمام، ثبت پورا قبول، ده یگان کمبودی، یک بار بازخونی کرده و سرود رو یگان منتاج نکردم، برای که یگان کمبودی نداشت آوازخونی با

متاسفانه عمری این هنرمند دوست داشته مردم کوتاه بوده است. او 8 فوریه سال 2001 از عالم چشم پوشید. با وجود این میراث گرانبهای ایجادی او امروز هم زنده است و نام مبارک شامیرزاشویف در تاریخ فرهنگ تاجیک با حرف های زرین ثبت شده است.

هر انسان روزی از این جهان می رود، اما نه هر کس بعد از خود صدای باقی می گذارد که سالها بعد هم از قلبها شنیده شود. مبارکشو میرزاشو از زمره همون هنرمندانی بود که زندگی خود را با صداقت، با صنعت و محبت به مردم پیوست. امروز ما نه تنها خاطره های دوستان و همکاران و نزدیکانشان را شنیدیم، بلکه بار دیگر احساس کردیم که سرودهای او تا حال با ما زندگی میکند. شاید بهترین نشانه جاویدانی همین باشد، وقتی هنری انسان از عمر او درازتر زندگی میکند و هر باری که ترانه هایش صدا میدهند او نیز در خاطر مردم حضور مییابد. با همین آرزو که میراث گرانبهای این هنرمند محبوب همیشه زنده بماند و سرودهای او برای نسلهای آینده نیز پیام محبت، صمیمیت و زیبایی آورند، برنامه یاد صاحب دلان را انجام میبخشیم. روحش شاد و یادش در دلهای دوستداران هنرش همیشه روشن بود. انجام برنامه یاد صاحب دلان، مسئول لولا پهلوانوا، کارگردان عبدمنان رحیموف.

0: در دنیا فکت دلیل های جولیب خیلی زیاد هستند. همکاری ما جهان را شاقربان آمد. در این بخش کوشش میکند که دلیل های جولیب و شنیدنی را پیشنهادی شما گرداند. منظور از این گفته ها بخشی این عجیب است. با چند دلیل های جولیب پیشنهادی شما.
1: سلام شنوندههای عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. سیستم آب‌تأمین کنی ریم قدیم. در شهری استابیای ایتالیا سیستم آب‌تأمین کنی ریم قدیم یافت شد. این سیستم از رزروار با کانال‌هایی که برای دادن آب به حجره‌های قصرها با درون و بیرون می‌برآید عبارت است. با قطار پامپئی و گرکولانوم استابیا نیز هنگامی خروجی وولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود. بازیافت‌های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می‌دهد. معلوم می‌شود که در همان دور قدیم ریمی‌ها قصر و سرای‌های خود را با قبرهای آبی گرم و خنک تأمین می‌کردند. عجایبش آن است که این قبرهای زیر خاکستر ولکانی خوب باقی مانده، امکان آموزش و پژوهش را آید به ساخت هندسوی و معماری این دوره را می‌دهد. اروبه زرین هخامنشی ها شاهکاری هنر فارس قدیم. این اروبه مینیاتوری طلایی عجایبات هنر فارس ها محسوب می یابد که مهارت نازک و نفیس و طرح مشکل آفرانه را نشان می دهد. هر یک جزئیات سر کرده از اسبان در حرکت بوده تا به شکل و سیمای آدمان از راهپیمایی شاهی و فرهنگ بلند فارس ها را نشان می دهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندن محفوظ از زندگانی فاخر و تکنیکای روش کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوتترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلمفرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلمفرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلمفر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلمفر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوانده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

که با جان سودری در نقش اساسی بازیدند. پس از این نقش نقشای خود را بازیده است که معروفیت هزل را به بار نآوردند. اما دخترک کارش را ادامه داده امید داشت که روزی ستاره درخشان برای او نیز می درخشد. موفقیت هنرپیشه جوان دعوت کارگردان هلال سرال برای نقش در ملودرامای عشق ممنوع سال 2008 بود. نقش نیهال زیوگیل نه تنها در وطن خود ترکیه بلکه بیرون از مرز آن شهرت هزل کی را آورد. حقوق پخش فیلم را 20 کشور خریداری نمودند. ستاره‌های سینما کیوانش تتلیتوغ و نباهت چهره با هزل در یک میدان کار کردند. در لایحه‌های عشق ممنوع ستاره دیگری سینمای ترک بیرین سعد نیز موفق شد. ماه ینوری سال 2011 سلسله فیلم من او را فریحه نام می‌برم با هزل کایا در نقش اساسی برآمد. سال 2013 فیلمنامه هزل کایا با فیلم موج کبود پورا کرد. شد. قهرمانی هزل کایا در سلسله فیلم نوبتی عشق ازرا نام دارد. فیلم سال 2013 به نمایش گذاشته شد. در نواربرداری لایحه همراه با هنرپیشه‌های جوان و معروف حقان کورتوش، نباهت چهره و دیگران شرکت ورزیدند و سال 2014 هزل کایا در نقش اساسی در مسحکه پلیس من اعتراض دارم اونور اونول نقش آفرید. سال 2015 وی به نقش اساسی در سلسله فیلم مرال دعوت کرده شد. سال 2020 هزل در فیلم بندنی اولور نقش اساسی را با اونور تونا بازیده است. هزل کایا با علیا تای سال ملاقات کرد و سال 2019 جفت مناسبت های خود را قانونی کرد. آنها صاحب پسری می باشند که آن را فکرت علی عطای نامگذاری نمودند. هنرپیشه در تمام نقشایی که بازیده است در نقش اساسی هنرنمایی کرده است و یکی از بهترین هنرپیشه های ترکیه اعتراف شده در تمام جهان شناخته شده است. شنوندگان عزیز شما بخش ستاره در سینما را شنیدید. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиу фароғатӣ даври суфраро аз радиои садои душанбе шунидаистодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем.
1: شام بخیر شنونده های عزیز، بخشی خوراکی شام است پیشنهاد شما. این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خوریش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم. برای آماده نمودن خوریش با ما چنین محصولات ها لازم می آید: دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکای در آب جوشانیده شده، 200 گرم حسیب، 4 تخمی در آب جوشانیده شده، 150 گرم نخودی سبز، 250 گرم مایونز. طرز آماده نمودن خوریش ما چنین است: لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل چهارکنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل چهارکنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خوریش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خوریش غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

شاد بودن هنر است، اما شاد کردن هنر است برتر از آن. دوستان عزیز، هر آغاز رو انجام و هر ابتدای رو انتها است. در همین جا ساعتی با برنامه دور سفره جدا گردیده به انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم، چون روزهای فصل گرمای زیبای تابستان همیشه قلب هایتون پر از مهر و محبت و گرمی باشد. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خلزاده. خیر دوستان عزیز.

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از ایش. از خیرت و اندیشه. 102.2 FM.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم می‌یابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: шумо шунавандаи барномаи ҳафтаоранг ҳастед. барномаи мо мустақим аст ва ман интизори зангҳои телефонӣ. мавзӯи барномаи мо об аст. чун гуфтем ки дарёҳои калони тоҷикистонро гап занед, нависед, шояд занг мезанед. инҷо шунавандаи хубамон сафаралӣ навиштанд ки дарёҳои тоҷикистон қариб ки ҳамагӣ сероб ҳастанду обҳои ширин доранд, мисли дарёи панҷ вахш, аму дарё, сир дарё, зарафшон, кофарниҳон, аличур این دریای غوند رو در نظر داره. شنانده خوب منفون دریای اسکندر و غیره و غیره. سفرالی می نویسد که سلهای آبی توزه تشبس های سازنده پیشوای معظم ملتی ما هستند و واقعا چونین از شنانده های عجمن. اگر شما نیز نظر دارید موردی آب ها می توانید که زنگ زنید 227-61-52-227-61-72 تلفون های ما در استودیا سفر شو شما رو پیوست می کند و اولین نشانه فرقوننده سیاره ما هم عزیزان خوبی من در میانی دیگر سیاره‌های کائنات این داشتن آب است. بیش از 71% این کره هستی را آب تشکیل می‌کند. به آب موجوداتی را روی زمین تصور کردن نشاید. ترنم آب ما گفتیم در اشعار شاعران خیلی زیاد است و اینجا در خزینه ما نیز سرودها خیلی زیاد در این مورد سرایده شدند. عبیدالله کرامت در رده دوم ما سرود دارد با نام بدای بدای در لب آب زربدای. بسیار سرود دلنشین نست میشنویم، فراغت میکنیم، ولی زنگ زدن و نامه نویشتن رو فراموش نمیکنیم.

0: شما هفته رنگ رو شنوانده هستید به موضوع آب ها و اینجا شنوانده خوممون از نویه وخش می نویسد که آب بسیار موضوع ضروری در نویه وخش از کلنزنی پخته بیروشده راه راه شما رو گوش داریم خیلی تشنه شدیم ولی شما از آب می گوید اونجا آب خوردنی ما تمام شد تا خانه رسیدن از آب می کشیم بهوده نمی گوید قدر آب رو تشنه می دانند واقعی یک جان سپاس که شما هم سفری برنامه ما هستید هر کجا شنونده های خوبمون و اینجا یک خوب نامه دیگر رو برای شما می خونم که سوریا بانو نوشته است خوب سوریا بانو چی می نویسد سلام به شما خوب نیمه روزی مبارک اینجا شیرین ترین دریا گفتید شیرین ترین دریا این دریای نارک می باشد صاف و بی‌غبار است همه ساله سیاحان به تماشای شهر نارک می آیند از اینجا بسیار نیرو می گیرند یک جهان سپاس سوریا یک جهان سپاس و اگر ما زنگ تلفنی نداریم بیاید سرودی رده سوم رو بشنویم تا وقتی ما برای خوب علاکه شنونده هم داریم میشنویم شما رو روزتون بخیر باشه
1: آقای بخیر
0: از شما هم همچنین شو کی هستید زنده باشید نگفتید کی هستید
1: نگاره
0: از مسجاه کویی آبهای مسجاه کویی من گوان میکنم که نظیر ندارد در سردی بود در تازگی همین تر نی
1: بله
0: اکنون شما موردی آب چی میگید
1: او رو احتیاط کردم خیلی خوبه
0: تازه نگو داشتن همین تر نی نگاره جان
1: بله
0: و خب شما هم سفری برنامه ما هستید نیمه روزی شاید یک درخواست داشتید از کارگردانمون
1: روزی مادر اگر این کنید
0: باشید از آخری برنامه بله حتما یک جان سپاس نگاره بانو بودن یک شنونده خوبی ما حتما پس از برنامه کارگردانمون برایشون یک سرود از مادر پخش میکنند و کنون شنونده های ارجمند رده سومی سرود رو میشنویم که برای ما کارگردانی خوبمون کدامی از سرود رو آماده کرده باشد یادتان نرود هفته رنگ به موضوع آب است شما زنگ زنید و

0: تک جان سپاس مادر جان.
1: حتین جی سلامتی افزاز.
0: شکر زنده باشید.
1: مادر رخصتی کم رخصتی کم آدی خدی بچم.
0: بله یک جان سپاس مادر ارجمند واقعا رخصتی ها رو نمیشود. آخر چی کار کنم؟ هیچ کس نیست که این برنامه رو بره.
1: من از امری دریای وزا و طرفی بالا تن زیده پیدرم. همجا آدی خدی بیایید.
0: نصیب مادر جان نصیب یک جان.
1: میکنم تا میره میشه
0: میشود یک جان سپاس حتما زنگ زنید با هم میرویم با ورزاب با ورزاب دیلارا و خوب بیاد در همین ردیف کارگردانی خوب و یک سرود خیلی جذاب رو در رده سوم برای شما انتخاب کرده است بشنویم واقعا همه و پای ما میزی آبی ورزاب تازه و آزاده و خیلی شیرین هستند و میشنویم سرود رو شما یادتان نرود زنگ زدن و نوشتن این نامه

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: این برنامه هفته رنگ است و سفرعلی می نویسد که بله علیچور همون غندریایی که شما گفتید دریای در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. شاخاب کلانترین طرف راست دریای پنج در حوزه 296 کیلومتر مساحت حوزه 13700 کیلومتر کوادراتی است و شما یک روز موضوع برنامه تون رو دریا انتخاب کنید. من در برای تمام دریای تاجیکستان برای شنونده های شما معلومات می دهم. می گوید شنونده خوبمون سفرعلی یک جهان سپاس و هفته رنگ است و موضوع ما آب. شما به طرف نباشید، نامه نویسین، زنگ زنید. من انتظار نامه های شما و شنونده های خوبمون. انسان در تمام لحظه های حیاتش از آب استفاده میبرد. آب آدم رو از افلاسی و ناپاکی و بیماری و درد ها امینگو میدارد و ما یک شنونده داریم. میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم. کی هستون؟
2: سلام.
1: ما همچنین و ما شما رو میشنویم.
2: خیلی موضوع بهترین سیگر. من فکر میکنم که آب یک منبع حیات است. به آب به فکری من که زندگی نیست، حیات نیست، وقت نیست.
1: بله واقعا
2: حاضر که فصل تابستان است، فصل گرما. من فکر میکنم که یک ثانیه نمیتواند به آب
1: بله در یک روز. حتی خوب طبیبان فرمودن که تو 2-3 لیتر آب رو آدم ها نوشند. و خب در نزدیکی شما کدام دریا میگذرد که شیرین‌آب است؟
2: راستی که من خودم که از واری زرافشان هستم، دریای زرافشان بسیار یک دریای خوب و اینچین در شهر خود بوستان در ولایت سوخ سیر دریا هست.
1: بله واقعا سیر دریا است. سیر دریا بله. یکی از دریاهای خیلی کلان تاجیکستان.
2: بله.
1: و خوب یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید.
2: البته من همه وقت همسفری برنامه های شما هستم و رادیو صدای دوشنبه بهترین رادیو و شما نیز بهترین زاویه مملکت سعید هستید که برای ما خدمت می‌کنید.
1: یک جان سپاس. و اکنون به رده چهارم، چون وقتی ما خیلی کوتاه است، ظفر شو در رده چهارم سرود رو برای شما پیشنهاد میکند و شما بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید و هم نامه نویسید.

0: معجزه حیات است. آب منبع نخستین قانع گردانیدن طلبات اساسی انسان و جزء مهم رشد استوار به حساب می رود. به قدر این نعمت بی‌بها باید رسید.
1: شنونده های عجمن به قدر نعمت بی‌بها باید رسید که این آب است و 18-18 می نویسد که شما را در ماشین در راه شنیده ایستاده ایم. همراه بچه ها از اسکندر کول آمده ایستاده ایم و اسکندر دریا را دیدیم که یک دریای خیلی خوب و شخاب و خوب کب کبود است، ولی در برای دریا من معلومات ندارم، شما اگر معلوماتیت خیلی بهتر می شود و گفت است که خیلی منظره های زیبا دارد تاجیکستان و چند منظره خیلی زیبا هم از اسکندر کول برای ما خب این نفر فرستادن. یک جهان سپاس. یک نامه دیگر رسید از استاد عبدالحمید غفورزاده، بیاید بشنویم. درود مملکت بانو، برایتان روز بخیر باشد. به آب حیات نیست، زیرا تمامی موجودات زنده به آب زیسته نمیتوانند. در یک روز 2 یا 3 لیتر آب نوشید. 70% ارگانیسم های ما به آب وابسته است و آب آبادی میگویند. آن را در شستشو و دیگر سوها ها مورد استفاده میبرند و مشنونده داریم بشنویم. خب میشنویم، مشما رو گوش میکنیم. کی متاسفانه علاقه ما کنده شد، شنونده ما انتظار نشد. یک جوان سپاس به استاد عبدالحمید غفورزاده و کنوشنده های عجمن. سرود رده پنجم رو کارگردانمون برایتون پیشنهاد میکند، چون خوب 1343 شد، من باور دارم که به رده های دیگر نیز میرسیم. و اکنون ظفر شاه سرود رو میشنویم. شما باز نامه نویسین و زنگ زنید، من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم و شنونده داریم. باز بیاد میشنویم شما رو. کی هستان؟
2: سلام علیکم بانو مالکم.
1: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
2: امام علی هستم از ورزوب.
1: خوب، ما شما رو گوش میکنیم، از ورزوب زنگ میزنیم.
2: نفره که در ورزوب کار بزنم.
1: یک جهان سپاس، یک جهان سپاس.
2: چنونه که انگلیسی رو نگهد جد کمی افتاد.
1: ولی یک جهان سپاس، یک جهان سپاس بابا امامعلی. ما انتظار میشویم که حتما شنونده های خوبمون پس از شنیدن دعوت های بابا امامعلی حتما که میروم به ورزوب زمینی باستانی برای استراحت. یک جهان سپاس. و اکنون در رده پنجم کدامین سرود را کارگردانمون انتخاب کرده است، من انتظاری هم نامه ها و هم زنگ های تلفنی شما هستم. زنگ زنی نامه نویسید.

0: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
1: او باشد گوهری قیمتر از لال و گوهر، پاکی هر قطره او، پاکی خیرالبشر. اینجا شرانده خوبمون از نویه پنج می نویسد که همه از برای دریاهای خود گفتند و منم تصمیم گرفتم که در برای دریای پنج اما برای شما بگویم. پنج خیلی سراب است در توی خوب، در فصل توبیستان پنج خیلی سراب می شود. از این طرف دریا ما کار کرده ایستادم، از اون طرف مردم افغانستان فعالیت دارد، یعنی تاجیکستان و افغانستان رو همین دریای پنج ما خوب از هم جدا میکنند و آدمان میگویند که دریای پنج آبش رو به دریای آمو برده میرسانند. یک جوان سپاس شنونده ارجمند. و اگر شنونده داریم یا نه ظفر شو، اگر شنونده نداشته باشیم رده ششم رو میشنویم چون فرصت خیلی کوتاه ماند.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: بله شنونده های خوبم، برنامه ما کم کم به انجام خود میرسد. موضوع برنامه ما بستاب های شیرین، آبایی که منبع حیات هستند، آبایی که در زندگی برای ما و شما نشاط میارند، هستی میارند. و اکنون عزیزان من، ما هر قدر که از آبها بگوییم کم است، فرصت ما خیلی کوتاه مانده است. یک شنونده خوبم مینویسد که در دروازه زمین ما شما رو گوش کرده ایستادیم، دریای پنج که از ما عبور میکند. خب بالاتر شما در برای درواز نگفتید و در برای ونج و درواز، خب دریای ونج اینجا شنونده ما پراکنده میرسد. خب نامش در، خب من میدونم که در ونج زمین دریا هست، در درواز نیز دریای عبور میکند، دریای پنج. خب نمیدونم محتوای نوشته های این شنونده ما چی است، ولی من خیلی شاد هستم که شما در درواز ما رو میشنوید. شنونده خوبمان و اکنون شنونده های ارجمند، 13:55 دقیقه شد و وقتی ما هم به انجام رسید. ظفرشاه میگوید که در رده هفتمی برنامه ما نگینه امانقل و سرودی خیلی زیبا دارد، در لبی آبه، در لبی آبه. همیشه شنونده های ارجمندی من دوست دارید یک دیگر.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

نیهانی مادری غمخوار مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی چینی سری گهواره من گریه و تو زاره آرام بشو گفتی ای شیر نرم گفتی قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی با جنبش گهواره با شیر تو آواره شو تیز کلام گفتی شو بال و پرم گفتی اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی شبها بکنم تا خواب افسانه در نایاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی عالی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده ای شهپر وقتی اکی و خواهر یاری برسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدوم مادر تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چو نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغ ناتکرار دارد، وطن گلباغ ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. دوشنبه پای تخت اهل کشور، همه میدان همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس و بربین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

ватан, ای کاشانه پرنوری من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر. با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر. در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر. در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واردی در. با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر. پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر. آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصری ارباب. ای قلعه افتخار قصری ارباب، کاخ شرف دیار قصری ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصری ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصری ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصری ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصری ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصری ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصری ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصری ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده، احیا شده تاریخی اولاد این ملت. بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک صحنه فرخنده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاز و مخزن صوت‌النوا.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: هم و باشه
2: آب است و حیات پایدار است آب است و زمین و کشت و کار است مسئولی همه جهانی هستی از هستی آب فیض بار است
3: از کوه بلند است روان آب دوشنبه تر کرده لبی تشنه لبان آب دوشنبه هرچند که جاری است به صد عصر و زمان ها با یاد وطن مانده جوان آب دوشنبه
2: درود وطنان هم زبان ها سایر شنونده های خوبم هم که همسفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را باور دارم که هستید و زنگ میزنید نامه می نویسید موضوع امروز برنامه ما هفت سرود دلنشین در موضوع آب است شما همسفر باشید مرا

0: هفته رنگ رو شنوانده هستید به موضوع آبها و اینجا شنوانده خوبمون از نویه وخش می نویسد که آب بسیار موضوع ضروری در نویه وخش از کلنزنی پخته بیرون شده راه راه شما رو گوش داریم خیلی تشنه شدیم ولی شما از آب می گوید آنجا آب خوردنی ما تمام شد تا خانه رسیدن از آب می کشیم بهوده نمی گویند قدر آب رو تشنه می داند واقعی یک جان سپاس که شما هم سفری برنامه ما هستید هر کجا شنونده های خوبمون و اینجا یک خوب نامه دیگر رو برای شما می خونم که سوریو بونو نوشته است خوب سوریو بونو چی می نویسد سلام به شما خوب نیمه روزی مبارک اینجا شیرین ترین دریا گفتید شیرین ترین دریا این دریای نارک می باشد صاف و بی‌غبار است همه ساله سیاحان به تماشای شهر نارک می آیند از اینجا بسیار نیرو می گیرند یک جهان سپاس سوریو یک جهان سپاس و اگر ما زنگ تلفنی نداریم بیاید سرودی رده سوم رو بشنویم تا وقتی ما برای خوب علاکه شنونده هم داریم میشنویم شما رو روزتون بخیر باشه از شما هم همچنین شو کی هستید زنده باشید نگفتید کی هستید
1: نگاره
0: از مسجاه کوی آبهای مسجاه کوی من گوان میکنم که نظیر ندارد در سردی بود در تازگی همین تر نه
1: بله
0: اکنون شما مورد آب چی میگید
1: او رو احتیاط کردم خیلی خوبه
0: تازه نگاه داشتن همین تر نه نگاره جان
1: بله
0: و خب شما هم سفری برنامه ما هستید نیمه روزی شاید یک درخواست داشتید از کارگردانمون
1: روزی مادر اگر این کنید
0: باشید از آخری برنامه بله حتما یک جان سپاس نگاره بانو بودن یک شنونده خوبی ما حتما پس از برنامه کارگردانمون برایشون یک سرود از مادر پخش میکنند و کنون شنونده های ارجمن رده سیومی سرود رو میشنویم که برای ما کارگردانی خوبمون کدامی از سرود رو آماده کرده باشد یادتان نرود هفته رنگ به موضوع آب است شما زنگ زنید و لکه با شنونده داریم بیاید متل نشود بشنویم شما رو میشنویم
2: دختر جانی من
0: زنده باشید
2: در آمد مرمه در این لرزا عادیت کردی همی قرار اطراعات کردی در نامه کرد مرمه لرزا دادیخ نکرد
0: یک جوان سپاس مادری عزیز ورزا بو آب گفته ایستاده ایم
2: آبی ورزا و نپرسکو وای در او آبی ورزا و میمورم کنه با او آدم های به مملکت جان اینا آبی ورزا و خورده کلان شد
0: یک جوان سپاس مادر جان
2: تینجی سلامتی افرازد
0: شکر زنده باشد مادر
2: رخصتی کم
0: بله یک جوان سپاس مادری ارجمند واقعا رخصتی ها رو نمی شود آخر چی کار کنم هیچ کس نیست که این برمی رو برم
2: خیلی امیلی دریای ورزا بود طرفی بالا سمی زیده پی دیرم همجا آدیخ کده بیایی
0: نصیب مادر جان نصیب یک جوان
2: میکنم تا میره
0: میشه میشود یک جوان سپاس حتما زنگ زنید با هم میرویم به ورزابی دیلارا و خوب بیاد در همین ردیف کارگردانی خوب و یک سرود خیلی جذاب رو در رده سوم برای شما انتخاب کرده است بشنویم واقعا همه آبهای ما میسی آبی ورزاب تازه و آزاده و خیلی شیرین هستند و میشنویم سرود رو شما یادتان نرود زنگ زدن و نوشتن این نامه

0: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
1: این برنامه هفته رنگ است و سفر علی می نویسد که بله علیچور همون دریایی که شما گفتید دریای در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. شاخاب کلانترین طرف راست دریای پنج درازی 296 کیلومتر مساحت حوزه 13700 کیلومتر کوادراتی است و شما یک روز موضوع برنامه تان رو دریا انتخاب کنید. من درباره تمامی دریای تاجیکستان برای شنونده های شما معلومات می دهم. می گوید شنونده خوبمون سفر علی یک جهان سپاس و هفته رنگ است و موضوع ما آب. شما به طرف نباشید، نامه نویسید، زنگ زنید. من انتظار نامه های شما و شنونده های خوبمون. انسان در تمامی لحظه های حیاتش از آب استفاده میبرد. آب آدم رو از افلاسی و ناپاکی و بیماری و درد ها امی نگو میدارد و ما یک شنونده داره میشنویم. ما شما را گوش میکنیم. کی هستانس؟
2: السلام.
1: ما همچنین و ما شما رو میشنویم.
2: خیلی موضوع بهترین سیگر. من فکر میکنم که آب یک منبع حیات است. به آب به فکری من که زندگی نیست، حیات نیست، وقت نیست.
1: بله
2: واقعا حاضر که فصل تابستان است، فصل گرما، من فکر میکنم که یک ثانیه نمیتواند به آب
1: بله در یک روز. حتی خوب طبیبان فرمودن که تا 2-3 لیتر آب رو آدم ها نوشند. و خب در نزدیکی شما کدام دریا میگذرد که شیرین‌آب است؟
2: راستی که من خودم که از واری زرافشان هستم، دریای زرافشان بسیار یک دریای خوب و اینچین در شهر خود بوستان در ولایت سوخ سیر دریا هست.
1: بله واقعا سیر دریا است. سیر دریا بله. یکی از دریاهای خیلی کلان تاجیکستان.
2: بله بله.
1: و خوب یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید.
2: البته من همه وقت همسفری برنامه های شما هستم و رادیو صدای دوشنبه بهترین رادیو و شما نیز بهترین راوی مملکت سعید هستید که برای ما خدمت می‌کنید.
1: یک جان سپاس. و اکنون رده چهارم، چون وقتی ما خیلی کوتاه است، ظفر شو در رده چهارم سرود رو برای شما پیشنهاد میکند و شما بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید و هم نامه نویسید.

0: معجزه حیات است. آب منبع نخستین قانع گردانیدن طلبات اساسی انسان و جزء مهم رشد استوار به حساب می رود. به قدر این نعمت بی‌بها باید رسید.
1: شنونده های عزیزمند، به قدر نعمت بی‌بها باید رسید که این آب است و 1818 می‌نویسد که شما را در ماشین در راه شنیده ایستاده‌ایم. همراه بچه‌ها از اسکندر کول آمده ایستاده‌ایم و اسکندر دریا را دیدیم که یک دریای خیلی خوب و شوخاب و خوب کپ کبود است، ولی درباره دریا من معلومات ندارم. شما اگر معلوماتت خیلی بهتر می‌شود و گفت است که خیلی منظره های زیبا دارد تاجیکستان و چند منظره خیلی زیبا هم از اسکندر کول برای ما خوب این نفر فرستادن. یک جهان سپاس. یک نامه دیگر رسید از استاد عبدالحمید غفورزاده. بیاید بشنویم. درود مملکت بانو، برایتان روز بخیر باشد. به آب حیات نیست، زیرا تمامی موجودات زنده به آب زیسته نمیتوانند. در یک روز 2 یا 3 لیتر آب نوشید. 70% ارگانیسم های ما به آب وابسته است و آب آبادی میگویند. آن را در خوب شستشو و دیگر سوها مورد استفاده میبرند و مشنونده داریم. بشنویم. خوب میشنویم. رو گوش میکنیم که
2: متاسفانه
1: علاقه ما کنده شد. شنونده ما انتظار نشد. یک جوان سپاس به استاد عبدالحمید غفورزاده و کنوشنده های عجمن. سرود رده پنجم رو کارگردانمون برای تون پیشنهاد میکند، چون خوب 1343 شد. من باور دارم که برده های دیگر نیز میرسیم و اکنون زفرشاه سرود رو میشنویم. شما باز نامه نویسین و زنگ زنید. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم و شنونده داریم. باز بید میشنویم شما رو کی هستان.
3: سلام علیکم بانو مملکت.
1: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
3: امام علی هستم از ورزوب.
1: خوب، ما شما رو گوش میکنیم. از ورزوب زنگ میزنیم.
3: نفره که در ورزوب کار بزنیم.
1: یک جهان سپاس.
3: چنانه که انگلیسون نگه زیاد کام آفتر.
1: ولی یک جوان سپاس بابا مومنی، ما انتظار میشویم که حتما شنونده های خوبمون پس از شنیدن دعوت های بابا مومنی حتما که میروم به ورزوب زمینی باستانی برای استراحت. یک جهان سپاس. و اکنون در رده پنجم کدومین سرود را کارگردانمون انتخاب کرده است. من انتظاری هم نامه ها و هم زنگ های تلفنی شما هستم. زنگ زنی نامه نویسید.

0: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
1: او باشد گوهری قیمتر از لال و گوهر، پاکی هر قطره او، پاکی خیرالبشر. اینجا شنونده خوبمون از نویای 5 می نویسد که همه از برای دریاهای خود گفتند و منم تصمیم گرفتم که در برای دریای 5 ام برای شما بگویم. 5 خیلی سراب است در تو. خوب در فصل تابستون 5 خیلی سراب می شود. از این طرف دریا ما کار کرده ایستادیم، از اون طرف مردم افغانستان فعالیت دارد، یعنی تاجیکستان و افغانستان رو همین دریای 5 ما خوب از هم جدا میکنند و آدمان میگویند که دریای 5 آبش رو به دریای آمو برده میرسانند. یک جوان سپاس شنونده ارجمند. و اگر شنونده داره میونه ظفر شو، اگر شنونده نداشته باشیم رده ششم رو میشنویم چون فرصت خیلی کوتاه ماند.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: بله شنونده های خوبم، برنامه ما کم کم به انجام خود میرسد. موضوع برنامه ما بستاب های شیرین، آبایی که منبع حیات هستند، آبایی که در زندگی برای ما و شما نشاط میارند، هستی میارند. و اکنون عزیزان من، ما هر قدر که از آبها بگوییم کم است، فرصت ما خیلی کوتاه مونده است. یک شنونده خوبم امینه است که در دروازه زمین ما شما رو گوش کرده ایستاده ایم. دریای پنج که از ما عبور میکند، خب بالاتر شما در باره درواز نگفتید و در باره ونج و درواز، خب دریای ونج اینجا شنونده ما پراکنده میرسد. خب نومش در، خب من میدونم که در ونج زمین دریا هست، در درواز نیز دریای عبور میکند، دریای پنج. خب نمیدونم محتوای نوشته های این شنونده ما چیست، ولی من خیلی شاد هستم که شما در درواز ما رو میشنوید. شنونده خوبمون و اکنون شنونده های ارجمند، 13:55 دقیقه شد و وقتی ما هم به انجام رسید. ظفرشاه میگوید که در رده هفتمی برنامه ما نگینه امانقل و سرودی خیلی زیبا دارد، در لبی آبه، در لبی آبه. همیشه شنونده های ارجمندی من دوست دارید یک دیگر.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرفشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: طبیعت می کند ما رو تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
3: درود از جون دل و مخلصان همیشگی برنامه جالب دوست داشته که طول هفته انتظارش بودید. برنامه خیلی جالبی که شما او را دوست می‌دارید و سوال های زیادی هم می‌دید بعدی اونو و البته فهمش های خیلی خوب می‌گیرید که این برای هم پیشگیری و هم تبابت در دولت های شما هستند. طبیعت می‌کند ما را تبابت است. در این لحظه از جون دل با شما هستم. من گوشناس طبیب عبدالله تشریزاده و کارگردان آقای زفرجان که سر خدمت شما هستن و البته با شنیدن سرود و غزل های شیرین که جای داروها رو هم عوض میکند خدمت زفرجان خیلی خیلی زیاد است. یادرس میشم که هر برنامه که با شما پیشنهاد میکنیم از جون دل البته به واسطه از خواهش های شما وابسته است. پس امروز با ما گفتن که در هفته گذشته شما مثلا نسبت خوب آفتاب و آفتاب زده و تاوبت آن صحبت خیلی شیرین داشته و قن امروز ها در حقیقت گرمای تابستان است و آفتاب زده بسیار هم عاقبت های نخش هم داشت که ما مسئلت های مفید دادیم و شما شنیدید و فقط تمنا میکنیم که از آفتاب خود در کنار گیرید و ساعت 11 تا ساعت 4 یعنی شما در سایه استراحت کنید چون که خواه ناخوا نورهای اولترافیلتی به شما تاثیر میرسونند. ولی خوشبختانه در دیار ما گل و گیاه های خیلی زیاد هستند که در اکثریت درد و علت ها موقع بلند دارند و جای اکثریت داروهای سینتتیکی خیمیاوی را هم عوض میکنند و مروگ یا مرمرک که در خوب یعنی خوب نام های علمیش با نام شلفه مسکت نیم آورده شده است مسئله دادن که با ما از نظر علمی و از گوی متخصیص معلومات داده باشد. با ما باشد برنامه خیلی جالب است و مروگ یا مرمرک میگوین مک مک میگوین خوب مریمی میگوین در بعض انجارها کمپرگولکش هم میگوین مریمگولی مستورکش هم میگوین مرورک هم میگوین کلدیر ما هم میگوین خیلی با این نام ها مشهور است. به خاطر چه من نام های گناگونی شلفه خود مرمرک رو به شما یاد رسم میشم چون که دیاری ما البته 93 فایزش کویستون است و تل و تیپا و قشلاق جایی ها خیلی بسیار داریم خوشبختانه و در هر یک جا یک گیارو با نام های گناگون میشناسم و میفهمم. مروگ یا خود مرورگ یا خود شلفه رستنی بسیار ساله گیاهی است با اویله لبگول ها منصوب است. پایه راستی درازش از نظر بوتانیکی از 20 تا 1 متر 6 سانتی متر می رسد. برگی دل شکل یا که بیزه شکل دومچدار دارد. گلی خوشبوی کبود دارد. سفید یا گلوبی هم می شود. میوه قهورنگ بور دارد. زعفرانی مدور دارد. خب از اون دل یاد رست می شوم که در حال حاضر یعنی با نام چیعه که خیلی مود شده است و خطا هم نمی کنیم چون که چیعه این هنمان تخمی مرورگ و شلفه است که خیلی خیلی فایده خوب داره و از رسانه های اخباری یعنی البته برنامه های تلفونیتون او رو خیلی خوب می دونید و یادرس می شوم که استعمال دانه شلفه و مرورگ و خود با نام چیعه یعنی خیلی فایده خوب هم دارد. خب اگر با ما باشد نسبت خصوصیت های شفا بخشی و از نظر علمی خیلی خوب یعنی بهرمند می شود و در خاطره می گیرد و یاد رست می شود که وطنش ساحل های بحر میانه زمین است. در آسیای خرد و در ایران و در روسیه قفقاز و در داغستان و قریم و در نویه های کوه های آسیای مرکزی و در تاجیکستان باشد اساسا در باغ و صحرا و در دشت و کشتیزار و در بوتازار و نشبی های کوه و تپا هم می روید که این بواسطه گیاه یا بویی است. در تیب قسمی بالایی انمون ساقه و برگ گل مروک مرمرک شلفه استفاده می شود که آنها را در ماه های آگوست سپتامبر جمع آوری کرده در جای های سایه بر هوای شمال رس خوش میکنند و همه رسانی های گل و گیارو ما باید که در جای سایه شمال رس خوش کنیم، چون که در آفتاب در تغییر تاثیر نورهای اولترافیولتیوی یعنی کلرافیلش نصف می شود، خوب ویتامین هایش می سوزد و گیاه خوش کرده رو در قوطی ها یا خلطه های کاغذی تا دو سال هم نگاه داشتن ممکن است. خوب بینندگان گرامی، نفرانی که اینک با ما یعنی پیوست شدن، یاد راست می شویم که نسبت خاصیت های شفابخشی مرمرگ یا مروگ یا شرفه که او رو در زمان روسی خیلی خوب می شناسید صحبت داریم. در ترکیب برگ های مرمرگ یا شرفه تا 2.5% روغن عطری است، به همین خاطر خیلی بوی خوش هم میکند و وقتی که ما رو بوی میکشیم از نظر یعنی علمی بوی شناسی یعنی آروماتراپی میگن، عصب ها رو ما رو آروم میکنن، وقتی ما رو خوش میکنن، فشار رو به تنظیم میدارن، خواب رو خوب میکنن و از سینیول دارد، تویون دارد و پینین و سالوین این یعنی همون روغن عطری که در ترکیب مرورک بود، اینا کمپاننت های همون روغن هستن که سلوت های ارسالی دارد، اولینی و خلورگین و ویتامین های پی و نیکاتین و سلوت های نیکاتینی و فیتانسیت ها و غیر منشد است. بخاطر آن من یعنی ترکیب خیمیوی آن رو از بر خطره با شما از اون دل میرسنم که خوب البته شنونده های ما زیاد هستن، شنونده های ما از نفر عادی تا علیمان هستن، خوب و یاد رس میشم که اسرار خاصیت های شفا بخشی همه گلوگیه ها و اصل مومیا و نونی که ما میخوریم، آبی که ما مینوشیم، هوایی که ما نفس میگیریم از ترکیب خیمیایی وش وابسته است. هست الیمنت هایی که تو 20-30 میکرو الیمنت ها دارن، هست الیمنت هایی که همگی یعنی دو الیمنت دارن. خوب هوایی که ما نفس میگیریم و 21-23% کسلارود دیکی دارمون هوای نفس گرفتگی ما از 78% از اون است. مثلا دو الیمنت دارد، گیدراگین و اکسیگن دارد، ولی بیو حیات نیست. چخلی که میگن اگر ما 40 روز نون نخوریم بعد میفوتیم، اگر ما 3 روز آب ننوشیم میفوتیم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم میفوتیم. دقیقه خیلی جالب است. خب با اون خاطر این مفهوم ها رو یاد راست شما میشم که واقعا چقدر الیمنت ها ترکیب خیمیوی مواد شفایی غذایی زیاد باشد البته برای ما همان قدر خوبتر و بهتر است. ابوالی سینا می نویسد که مرمرگ یا شلفه دوای گرده ها رو سخت پاک میکند، یعنی ورم گرده ها رو میگرداند، درد ها رو نصف میکند، نمک ها رو میریزوند و از گزیدن سگ دیوانه هم سودمند است. وقتی که ادم رو مثلا سگ دیوانه میگزد بعد 40 روز اگر انترابیچسکی سیورت کسی اگر ما او رو نکنیم یعنی اون ادم اویسته اویسته عصبش فلج شده میفوتد. و بینید که سینا به یکان زنچش های لبراتوری که گزدن سگ رو معلوم کرده بود و عاقبت های آن رو خوب از نظر تجربه تیبیش میدونیست، یعنی میگوید که مرمرگ و شلفه برای یعنی گزیدگی سگ دیوانه سودمند اگر ما رو چای کردن نوشیم. و دیگر علیمان هم میفرمایند که آبجوش نوده و برگ های مرمرگ حیض آور می باشد، خصوصیت زیدی زهری دارد. خب اگر شیره آن را نوشن یا با زخم ها مالن شفا می بخشد و آبجوشش یعنی چویش اینچنین زبان گرفتگی را یعنی خب وقتی که نزد ما کودکان را میارن زایکن میگن یعنی البته زبان گرفته یا که یعنی خوب تو تلگی زبان رو میگن که گب زدن نمیتواند، نیمه حرف هم میگه نیمه حرف هم نمیگه و سبب های خیلی زیاد داره. بینید که مثلا استعمال چوی شلفه و مرمره که شنونده از ارجمند در این لحظه با شما صحبت دارم اگر فراموش کرده باشید، مرمره شلفه خوب بار دیگر به خاطر آنی که به همه شنوندگانی که نهایه هایی که ما رو میشنوند در قشلاق جای های آنها این نام رو یعنی این مرمرک و شلفه رو خوب یعنی مگ مگ میگویند، مریمی میگویند، کمپیرگولگ میگویند، خب مریم گلی مستورک میگن مرورک و کلدرموغ مشهور است و خاطر آن بار دیگر این را تکرار میکنم که شنونده که حال ما را میشنود راحت کند و داند که ما نسبت کدام گل و گیاه ها مسئلیت داریم و در حقیقت خاصیت بلند حیض آوری دارد، خاصیت ضد زهری دارد. خب اگر یعنی آبجوشش اینچنین چه خیلی که ما گفتیم انمون زبان گرفتگی رو یعنی زایکت میکردگی رو شفا میبخشد کودکان رو، اگر یعنی آبجوشش مثلا با آبجوشش بدن رو شیم خورش پوست رو نیست میکند، فراموش نکنید، با کودکان بسیار خوب است، الرژی ها میشود دیگر. اگر اون رو با مای آمیخته و استعمال نماید از بیماری‌های گرده و خوب پیشابدان و سلفا و کم قوتی هم فایده میکند. در طبی تیبت باشد مثلا شنوده از رجمان و برای مالیجه زخم ها و در چین باشد هنگام فشار بلند خون و ایسال خونین استفاده میبرد، یعنی استعمال چای شلفه مرمرک فشار رو به تنظیم میورد، ولی نفران که فشارشان پس هست باید احتیاط کنند. در طبی مردمی تاجیک باشد، در طبی مردمی خودمون دمخورده گل مرمرک رو یعنی هنگام دلزنی تخ کرده میگنند، بیماری های گلوی و دهان و خوب مثلا گلو زندانک و یزون استماتید لب و دهان زخم شود، برای شمال خوری و همچون یعنی رو حفظه و خوب هضم غیزه هم استفاده این برند. آبجوشش رو باشد مردم ما برای مالیجه کسل های گرده میفرمند، چه که من در بلو گفتم. چوی از برگ های خوش کرده اون تیار کرده شده رو همچون اشتیها آور عرقران و پیشابران استعمال میکنند. کوفته برگ و گل مرمرک رو باشد از این دل برای مولیجه زخم ها و میوهش رو باشد برای تبابت یک مولیجه ایسال خونین هم توصیه میدین. غیر از این در طب مردمی آبجوش و دم کرده برگ و گل مرمرک رو برای غرغره کردن دهان و گلو هنگام مثلا التهاب پرده لعاب دهان و برای ورم لسه ها گلو زندانک و گلو درد استفاده می نماید. ایچونی مرورک رو باز برای کسل های یعنی قلب، یعنی چه خیلی گفتن برای کسل های دل که قلب می گوید و اون هم استفاده می برن، خیلی خوب است برای دل زنی و التهاب میده و روده و سیست نجمه گستریت ها و ایروزی ها و زخم ها و دم کرده برگ و گل شلفه مرورک رو چون داروی خوباور و آرامی بخش استعمال میکنه، یعنی عصب رو آرام میکند، خوب یعنی ملاتونین رو حاصل میکند که خوب رو شیرین میکند، که خوب از همه داروها خوبتر و بهتر است و شیرین ترین نعمت طبیعت هم خوب است و عصب محض در زیر تاثیر خوب شیرین تازه میشود. آبجوش برگ و گل مرمرک باشد چون دوای خارجی برای جراحت و کسلی های پوست و ریزش موی سر استفاده میبرد. رفت و اگر جوان پسران جوان دختران خانم های زیبا مدران و ریختن موی سر گرفتار باشند، مسئلت میتیم که مرمرک رو جشونده یعنی شیرگرم کرده سر رو اگر با همون آبجوش شلفه میگه و مرمرک میگن شید اگر یعنی پتاس رو اوغان رو نس میکنند و موی ریزی رو هم یعنی نس میکنند. دم خورده و آبجوش مرمرک باشد خصوصیت های زیلتیابی و میکروب کشی داره، یعنی تأثیر زیدی بکتریوی اون باشد با روغن عطری ماده های دباغی فلابانت ها و ویتامین های ترکیب هنمون یعنی شلفه یا خود مرمرک ببسته، یعنی میکروب ها رو هم نیست میکند. خیلی عجیب است، یا گیاه عادیه که در دیار بیشت آسای ما هست اکثریتی داروها رو عوض میکند و برتریش اون است که به مجاز ما درست میاد و تن اون و تن ما است، ما از همون آب و هوای و زمینی که او استعمال میکنند استفاده میبرند، ما هم استفاده میبرند، یعنی گپ در سر مجاز است. در تجربه هم مثلا نشان داده شده است که روغن عطری خصوصیت ضد التهابی و میکروب کشی داشته، بافته های اپیتلی رو یعنی پرقوت میکند و یعنی نفوذات ممبران های حجره و دیوار های مثلا رگ های خون و یعنی صفرا رو کم میکند و جریان التهاب رو هم یعنی به نهایت خوب و سوسی و تامن رفع میکند. ماده های دباغی فلاونوئید هایی که در ترکیب مرمرک شلفه و ویتامین پی دارد نیز داروی خصوصیت های خیلی خوبی یعنی تبابتی دارند. خصوصیت های زیدی و فونی و میکروب کشی مروک یا که مرورک یا شلفه اینچنین با انتیبیوتیک سلوینی ки таркиби баргҳои он алоқаи зич дорад. Яъне бинед, ҳамон антибиотик дорои зидди бактериявии салвиниро, яъне аз баргҳои ҳамин мармарак тайёр мекунад ва истеъмоли мармарак ё худ шалфе ба шахсони гирифтори фишори баланди хун тавсия намешавад, зеро фишори хунро зиёд мекунад. Набояд фаромӯш кард ки агар мо фишори хун дошта бошем, хуб бояд истеъмол накунем, чунки фишорро баланд мекунад. ва як дастур ҳам медиҳем дар хотимаи қисмати аввали барномаамон, ки бо мо бошед, хеле ҷолиб аст. Хуб агар навишта кунед, ки ба хотир он ки фаромӯш накунед, бояд хубтар мешавад. дам кардаи баргу появу гули марваг ё мармараг ё шалфе бошад барои табобати касалиҳои узувҳои ҳозима, яъне чор қошуқи ошхӯри растании майда кардаи, яъне хуб албатта ки майда карда шудаи анаму марваг ё ки шалферо дар ним литр оби хуб ҷӯш дам метием, аз дока мегузаронем. рӯзи ним стакони се маротибаги ним соат пеш аз қабули ғизо истеъмол мекунем, ки барои меъдаву руда, барои иштиё, барои қабзу садаи рудаҳо ва захми меъдаву руда хеле хуб аст. хуб азизон дил, ёдрас мешавам, ки дар қисмати дуюми барнома қарор дорем ва аз зафарҷон хоҳиш мекардам, ки барои истироҳат шумо, ки хеле хуб лаззат бурдед, роҳат кардед ва яъне дониши хуб ҳам нисбати хосиятҳои шифобахши марваг ё мармара, ки шалфе мегӯянд, албатта анаму донаи ӯ ки ҳоло маъмул шудааст, яъне бо номи чиа донаи ҳамон аст, яъне аз назари илмӣ ва аз гӯи мутахассис як хуб албатта фаҳмише бардоштед. хуб аз зафарҷон хоҳиш мекардем, ки як сурудиро пешниҳоди шумо мекардам ва баъдан дар қисмати дуюми барнома боз чун ҳамешагӣ, яъне мо зангҳои телефонии шуморо интизор мешавем ва ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод. бо мо бошед.

0: رو هم پس میکند. این البته تجربه های علمی است. خوب شیره از میوه خون و رسته اونج دو کردشت رو یعنی خاصیت زیدی باکتریوی دارد. با مانند که من شلفه مرمره رو عزیزان دل و شنوندگان عزیز گفته بودم تاثیر خوب بود. خیلی خیلی تاثیر بلند داره. یک جان تشکر. البته که وقتی محکم است سوال ها رو باید ما انتظار هستیم دست راست کنیم که مخلصین ما از ما خفه نشه و دست خالی روان. خوب تلفنی بعد نه رو گوش میکنیم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
1: من مقیم هستم از نایتم.
0: خوب مقیم جان سوال شما؟
1: من سه سوال دارم.
0: مرحمت یکم سوال.
1: یکم سوال همین که
0: وقصد میگردم مخیم جان برای کس اوزتان کمی نروحت کنی کنی از اول سوال تیر
1: یکم سوال چیست که همی پوپوی که برام میکنی همی دی پوپوی گشتگی برام تاگیر
0: بجده بله فهمیدم فهمیدم دوستی جان
1: انا دیم سوال که همی چیمه که برام میکنی سر همه
0: ایتی سبا گوشم چشمو برم میکنم
1: او چشمی همه اولاد چه میگی
0: سیم
1: راستی برم کردی
0: سیم
1: در برم لوبی میفتی که چی فایده باشه
0: لوبیو چورم سوال
1: همه قرم سی سوال
0: خوب یادرست میشم که یکی از مخلصون همیشگی ما بودن و سوال دادن که یعنی سوال یکمش پویهای ورم کرده خوب البته سبب پویهای ورم کرده خیلی زیاد است مثلا بینید که خوب پویها اعصاب گرده ورم میکند خوب مقیم جان پویها اعصاب علت یعنی دل ورم میکند که کار دل سست است و یعنی نمیتواند که همون خون رو باز برده و ورم میکند پویها بعد ضرب خوردن و ورم میکند ضربی پویها طول اگر ما پویفزول تنگ هم پشیم چه خیلی میگن او هم ورم میکند و با این خاطر یکم که یعنی خوراکای شور کم بود ما خوریم چرا؟ چون که یک ملیکوله نمک 400 مولکول آب رو جمع میکند خب به خاطر اونه که سبب ورم پای رو مفهمیم مقیم جان یعنی حتما با متخصص میرویم خب با تراپیف میرویم با تراماتولوگ میرویم میبینیم که اگر سببش چی باشد گرده باشد گرده رو دل باشد دل رگ های پای باشد رگ های پای رو تابعد میکنیم و میگردد خب چشم ورم کرده هم سبب بیشتر دارد مقیم جان خب دقیقید چشم اعصاب چی ورم میکنه خب خودی کسلای چشم مثلا کانیونکتیویت هست و مثلا کراتیت هست و دیگر هست ولی ورم چشم ها حالت های آلرژیوی کانیونکتیوی میگن که از شمال میشود خب یعنی حالت های آلرژیوی میشود گرد و چنگ میشود میخورد ورم میکنند فقط یک مسئله موفی میدیم مقیم جان که حتما یا خود یا نزدیکان یا شناسایی که یعنی چشم ورم میکند یعنی نزد آلرگولوگ و گلازنی روان یعنی دکتر چشم روان اصلا نزد آلرگولوگ روان خب دوستی عزیزم سیم سوالش هم خیلی جالب است و نسبت لوبیا صحبت داشتن که لوبیا این بهترین غذا است مقیم جان لوبیا جای گوشت رو جای شیر رو بیملال ایواز میکند حتی لوبیا چینی هست مقیم جان لوبیا چینی لوبیای چینی جای شیر گوشت رو قریب 3-4 مراتبه ایواز میکند اینقدر تاثیر خوبی غذایی دارد خوب این رگ رسانی یک ساله است از قدیم الایم اون رو در مکزیک و گواتمالا و دیگر مملکت های قده امریکا هم پرورش میکنند در دیوری ما باشد اون رو خیلی خوب میکنند و وابسته از انامین آب و هوای و زمین فارم و خوب یعنی بسیار هم حاصل خوب میگیرند ترکیبش خیلی خیلی بوی است خوب از قدیم الایام لوبیا برای معالجه بیماران و همچون غذای مثلا قوت افزا استفاده میکنه یعنی بالان برداشتن قابلیت جنسی و روح روانی و بدنی و مثلا گذشتگان ما میگفتن که لوبیا شوهد رو میافزاید حیض آور هم میباشد یعنی قابلیت مردی رو بلند میکند و شوهد جنسی رو به هیجان میارد و اگر اون رو زنها با کنجید اگر استعمال کنند شیرشان زیاد میشود بینید همون مدران خانمانی که بعدی تولد هستن بتوانن که لوبیا رو اگر یعنی خوب با کنجید استفاده برن شیر زیاد می شود خوب مثلا لوبیا یک خصوصیت پاکونی هضم و پیشابرانی رو هم دارد مقیم جان لوبیا سفید مثلا قفص سینه رو ملایم میکند بدن رو فربه میکند و در طبی مثلا مردمی لوبیا و کنجره لوبیا رو برای معالجه کسلی قند

0: خاموش نکنید. خب نهایت هم مقیم جان سوال اینه با موری دادن که حالا قند یعنی پندمیه شده است، فربگی هم پندمیه شده است و انامون یعنی پوچاق لوبی رو جشانده و در شکل جوشوب و دمخورده اون رو استفاده می برن، خود لوبی رو شربو کرده استفاده می برن، دمخورده میوه هایش رو برای مولیجه بیماره های گرده، برای پیشوبدان، برای نقریس، برای تربود، برای فشار بلند خون و چون پیشوبرون هم استفاده می برن. حالا چه خیلی که مخیم جان سوال دادید که ورمی پوی اگر از صبح گرده و دل باشد هم شما بتوانید که یعنی آبجوش یا همون میوهش رو استفاده برید، یعنی ورم رو میگردانه، پیشاب رو زیاد میکند و گلش رو حتی استفاده برن که آبجوش گلی خشکش رو از حساب مثلا 1/5 برای تبابت سنگ تلخدان و گردم استفاده میکنند. خب در یک روز 500 میلی لیتر جوشوبه هم رو استعمال میکنند. به خاطر اونه که زنگ ها خیلی زیاد هستن، از این دل من عذر میخوام، میخوام که زنگ های شما رو هم قبول کنم. خب تلفنی بعد نرو میگیریم، الو گوش میکنیم. تو درصد هم دارم پسند چند ساله میگه نمیدونم چون که من جوان هستم درد نیست. خب سوال شما اگر باشد ما تمنا میکنیم که باز جوان شوید. خب سوال دارید مادر جان؟
1: نه من سوال ندارم.
0: سلامت باشید. خوب سلامت شما مادر جان. یک جان تشکر. دست دیدم مستجاب شود. سوال های بعدینه رو میگیریم. مادر به ما دعا دادن، خیلی خرسان شدن که از برنامه های ما خیلی خوب استفاده میبرن. هدف اساسی ما طبیبان و البته کلکتیو ایجادی این برنامه خیلی زیبای جالب هم از همین عبارت است که دست دعای مادران گیریم. خوب از ظفر جان خواهش میکردم اگر تلفن ها باشن ما تلفن ها رو میگیریم، با شما سوال میدیم و در این حالت یک دوستی من به نام ناصر دولتوف که از ناحیه ونج یعنی با موزنگ میزند و میگوید که خب دکتر من 16 سال بود که وطن را ندیدم، در خارج بودم، امروز با فرزندان و با اویله هم در خانه پدر و مادر در وطن عزیزم عجایب راحت دارم و در حقیقت شما وقتی که در خوب یعنی روسی بودم برنامه های شما رو میشنیدم و شما سخن رو آغاز میکردید و به نام خداوند جهان آفرید که بهیش تاجکستان آفرید. باور کنید تاجکستان ما بهیشت است. من خیلی خوشبخت هستم که در این وطن بهیشت آسایم، نفس میگیرم و راحت میکنم. خوب باشد و از همه خوب هوای تازه و وقتی خوش میگن که خوک رو با خوکستر آب خورید و با وقتی خوش با تنسید. خوب زیه خوب نوسی جان و سوال بعد نرو میگیریم. الو
2: الو
0: لبای گوش میکنم.
2: سلام علیکم دکتر جان.
0: و علیکم السلام.
2: همین چند طالب جان کسلی قند گرفتار می شودم.
0: کسلی قند از همین بعد تولد هم حوض گرفتار شدنش ممکن است. عجایبش اون است که اما تلفن رادیو پس کنید گوش کنید. عجایبش اون است که پاندمی شدگی است و میگن که تو سال 2000 یعنی 45 یک میلیارد هم زیاد میشود. گپ در سر اون که قند یکم مکانیزم پیدایش یکم اولودی است، دوم فراموش نکنید فربگی است، سوم ترس و وهم و وهمه یعنی عصب است. حالا کودکان رو میبینیم که قند هم شده است، برای همین از خوردی هم به این درد گرفتار میشد با سبب های گوناگون که اونها اولادی هستند، اونها فربه تولد میشن، اونها یعنی شاید که در لحظه های حملداری مادر به ترس و وهم و وهمه گرفتار میشه، سبب بسیار دارد. باز تکرار میکنم که از خوردی تو یعنی خوب البته از خوردی تو این کسل های قند که با انسولین وابسته است، کسل های قند با انسولین وابسته است و کسل های قند انسولین وابسته است که در سن سال کلان سالان پیدا میشه تو یعنی 14-15-20 سالگی کسل هایی که با انسولین محتاج داره و اون رو بغیر از انسولین چیزی فایده نمیکنه، یعنی غدود زیر میده آنها یعنی بیتا حجره های جزیرچه لنگرگنس غدود زیر میده انامون مو که موی شما که همون انسولین رو حاصل میکنن با سبب های گوناگون و معلوم در نزد علم یعنی انامون انسولین حاصل نمیکنن. برای ما مجبوریم که با اون کودکان انسولین ورود کنیم. این با اون مانند است که ما ماشین میرونیم در بک بنزین نیست، سوزیشوری نیست، اون همون بنزین اساس که میگیم یعنی کم ترک بنزین رو در اون وارد میکنیم و راه میگردد تمام شد باز میریزیم. این یک البته فهمیش لهجه شیرین تاجیکان است. سلامت باشید. خب سوال بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم. الو بای از همین کودکی از همین کودکی از یک ساله و دو ساله تا 30-40 ساله. سلامت باشید. خوب گوش میکنیم. الو الو. خوب یادرس میشوند که برنامه جالب است و مستقیم است و برنامه ما نسبت خاصیت شفا بخشی مرمرک شلفی صحبت داشتیم، ولی برای ما فرق نداره. ما طبیب هستیم، از 23000 نمود کسلی که در طب امروز معلوم است با ما سوال دادن گرید و ما از نقطه نظر علمی جواب میتیم. الو گوش میکنم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. روز شما بخیر. سوال شما رو گوش میکنیم.
3: سلام باشه. چند تا گذشتی گرفتاری یاد بیماری هستم که یاد نمیشینم و زودی خیستانم میتوانم این روز سبابش رو فهمدن نخواستم و بعدا گرفتاری یاد بیماری هستم که
0: بیماری طبیبان چی گفتن؟ چی کسل گفتن؟ نام کسل چی گفتن؟
3: گفتن که خطرناک است، تابت کنی.
0: چی گفتن؟ نامش چی گفتن؟ فلج گفتن؟ فشار گفتن؟ قند گفتن؟
3: نمیدانم راستی. بعد گفتن که خطرناک است، باید تابت کنی. آقدر تابت پورا هم نگرفتن بدن یک بیماری دیگر مرا هم میگید که خودکشی.
0: او سلامت باشه.
3: از نظرم میشود که سک مرا نمیفهمد و کسی در کار نیستم و همین هر نوعی خودکشی مرا بسیار غم میگید.
0: خوب گوش کنید، این نزدی ما میبید 7-7-7-4-0-66 زنگ میزنید و تا بیماریتون این سندروم خرانسک استالس نیر سیمان دپریسیا میگن، گلوبوک دپریسیا نیر عصب خسته شوی چخور است، عصب خسته شوی چخور همین است که شما خود رو به دست گرفته نمیتوانید، یعنی وسوسه هست و فکرهای نادرست در دل پیدا می شود و یعنی می خواهید که خود رو کشید و اومن یگان کار خوب یگان یعنی دل خوش رو هم نمی بینید و دستتون نمی گره پاکی مثلا کارو بار کنید دلتون نمی کشد. این یک حالت است، این کسل نیست مادر عزیز، این حالتی است که تبابت اساسیش صبر است. صبر صبر میکنید. یک دویم که به نزد ما می بید، یعنی خوب به نزد پسیخوتراپیست ها و ما هم سینس های روزانه گیبنوزی داریم و توبت های گلوگی های داریم و سوزندرمانی و محضرمانی دیگر توبت های داریم که انشالا ما بسیار می بید، نزد ما نهایت بسیار می بید. حالا در شهر دوشنبه در پهلو رو پروی تولد خانه سه دکسر دویم میکرارایان در پهلوی مغازه ارزان ترک درگاه شفا فراموش نکنید روز دوشنبه تشریف بیارید و ما با شما یاری میرسونیم و هیچگاه خودتون رو همیشه به دست گیرید، خودتون رو همیشه به دست گیرید به قول یعنی مردم که تقدیر انسان، بخت انسان، تخت انسان، بهشت دوزخ انسان در دست خود انسان است فراموش نکنید. برای همین در سر در دل نیت های نیک، ارزوهای شیرین پرورش کنید و هیچگاه به اون فکر و اهمیت ندید. ما تشریف شما رو انتظار هستیم و ایمان کامل دارن که شما متخصص کسبی که هر روز به این توبت علم این درد و علت های مردم سر و کار داریم شما هم شفا مییابید. سلام باشه. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو لبای لبای گپ زنی گوش میکنم. تلی امون رادیوتون رو خاموش کنید گوش میکنید. گپ زنید گپ زنید.
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. رادیوتون رو خاموش کنید اوز خلال نرسونه.
4: خوش آمدید طبیب عزیز مهربان.
0: سلامت باشید. سوال تیم
4: از نوحیه شمسیدین شوید تفرمالی شما رو تشویش میتا.
0: مالک تشویش دید. سوال تیم
4: 88 ساله بابای حاجی سوال با همه برادر عزیز همی رو دمیرم گوه گوه همی سرگ میرم تو میتبابش در چی باشه؟
0: سلامت باشید دوستی عزیزم. 88 ساله از ناحیه شمسدین شاهین. این البته سبب بسیار دارد، این یکم که خواهیم نخواهیم سن و سال به ما تاثیر میرساند، چون که درخت رو ببینید اینقدر غذاش میتیم پیر شد میوهش سوس میشد، ارگانیزم همین خیلی است که لیکن ناامید نشوید، هر دردی رو توبتی هست و ارگانیزم همین خیلی است که سن و سال کلان میشود، میلیارد ها حجره ها نصف میشن، شورهای عصب نیرون ها میگوین که 100 میلیارد هست، نیرون ها هم البته که فعالیتشون نمیفهم فعالیتشون سوس میشود. خوب افتیدن اصلا از علامت توازوی سر است که در گوش یعنی سلخوی خوب البته دستگاه شنوایی و توازو هست که انمو اگر شما خوب سن سالتون هم خیلی کلان است و جوان است، سن سال میانه تاجیکان باید همین 88 ساله باشد. بینید ژاپن و البته چین ها سن سال میانه اشان از ژاپن ها 90 ساله است، باید از 100 بالا 20% مردم آنها از 1.5 میلیارد مردم 20% از صد بالا زندگی میکنند. شما اول جوان هستید. این پروبلما فقط نزد اوخاگورلانوس یا که نزد نیروپاتولوگ میروید، نیروپاتولوگ اصلا با شما، یعنی عصب شناس، چون که ابترازو میگن درون گوش ما، درون گوش ما یک ابترازوی دارد که اون اگر که انمون جای خود رو ایواز کند یا یعنی موزینت رو گم کند، اگر انمون یعنی خوب چخیلی که گفتید میکلاوید میافتید، احتیاط کنید، چون که افتیدن با قبطه نخوش دارد. نزد نیروپاتولوگ مراجعت کنید. خوب بیایید نزد ما، بیایید ما هم البته یوردن میکنیم، حتما نزد نیروپاتولوگ روید و تنها نروید، چون که خوب به قول لهجه های شیرین تاجیکان گفته نمیشود که میافتید و باز افتیدن و قبطه نخوب هم دارد. سلامت باشد دوست عزیزم. خوب سوال بعدی نرو میگیریم، ما انتظار سوال های شما هستیم. الو گب زنید. الو تلفنی بعد نرو میگیریم، ما تیار هستیم که تلفن شما رو قبول کرده و جو داده باشین. 12 دقیقه وقت داریم، شما فعال باشید. الو خوب از افر جان خواهش میکردیم که اگر زنگ های تلفنی باشن با ما دسترس کنن، و اگر نه یاد راست میشم که در حقیقت دیار ما بیشتاسا است و ما نسبت خصوصیت های شفایی شلفه مرمرک صحبت داشتیم که در گیوی ما این هم بسیار خوب نشونما میابد و تلفنی بعد نرو میگیریم. الو خوب میشد که رادیو رو خاموش میکردید، و اگر نه پس میتونید که خود رو هم تشویش ندید. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو خوب فعال باشید، با سوال ها جواب میگردیم. هستن افرانی که اصلا در تل و تپه هستن، با دور خونه رفتنشون مشکل است و ایلت ها دارن، درد ها دارن، چی خودشون، چی پدر مادر، چی کلین و نبیره، میتونه سوال تیان با ما از همون در خانه خودشون ما مواد های شفایی رو گب میزنیم، آنها گرفته سیاد میشن، چیلی که مادر در حق ما دعا کردن شما هم دعا میکنید. خوب الان گب میزنیم. خوب تلفن ها رو میگیرن ولی فعال نیستن، طاقت ندارن، چون که خیلی سراسیمه هستن. شاید که یعنی میخوان برای ما سوال رو کنن ولی با نقصان های تکنیکی شاید نمیشود. الو الو خب بار دیگر یاد دست میشوم که امروز ها سرما و بسیار گرمایی سخت است، احتیاط کنید، از آفتاب زده خود رو احتیاط کنید که کسل های زیادی در نتیجه آفتاب زده میشود. الو تلفن رو گرفتیم. خب
5: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
5: تو که باید تفید از شهر روغون.
0: خوب از شهر روغون، مرحمت گوزنید.
5: تو که من میکرد همین زنو و مرینگل میکنم، نمک میگن همین نمک تسرو کنم.
0: خوب سلامت باشید. اصلا یعنی سیستم تکگاه و حرکت دست و پای زانوها برای انسان نهایت لازم هستند، همانطوره که چشم لازم است، و نسبت سینوسال، نسبت نادرست شدن مبادله های ماده ها، زانوها بسیارتر علت میابند، ارتروز، کوکسارتروز، استخاندروز ها میشود، و همون یعنی سینویال نیجید کس میگن، همون آبی که در زانو هست که برای زانو رو مثلا میگیریم که ملایم کردن، و همانطوره که ماشین رو روغن میکنیم که آهن به آهن نچسبد، علم انسان هم همون طور یک یعنی مواد دارد که اون رو سینویل نجید کس میگن، وقتی که اون کم میشود و وقتی که کم حرکت میکنیم به این علت ها گرفتار میشیم که اون درد میکند، صدا میبرارد، و چی باید کرد؟ خوب یاد رست میشم که قبل از همه آبی شیرگرم همیشه دو ستکونی یعنی 6-7 ستکون در یک روز نوشیدن در کرد، چون که جای آب رو چیزی ایواز نمیکند. خوب دویوم مسئلت میتین که با جای داروها آنم کلاپوچایی که هستن، کلاپوچا رو 24 ساعت جوشانده و یا کمی نیم آب لیمون رو یعنی اندخته و کفته و با مانند اتوله که نشویسته برین نشود یا اصل برین نشود غفصوا میشود، اگر او رو استعمال کنیم انمون سینویل نجید کستن انمون یعنی آبی از خوب یعنی کلاپوچه که از همون استخوانهای گوب جوشانده شده خیلی فایده خوب دارد، و یادرست میشم که از بس که در آنجا الیمنت کلسی مینرال نمیرسد، کنجید سیار رو هم مسئلت میتیم که کنجید رو هم یک قشقی سی بر استفاده برید، نهایت خوب است. خوب است در توانید اگر به یک طبیب با یعنی تروماتولوگ مراجعت کنید. سلامت باشید دوست عزیزم. سوالی بعد نرو میگیریم. الو یک برگه سوالاتیت حتما جواب میتیم. چی گفتید؟
5: بعد رو را که شدن میگید من اگر یک موز کنم شفا میابم،
6: تا کدام درجه همین مسئلات درست است نادرست است شرم
7: دادیم؟ بله البته شرم دیم، یکم که نادرست است، دویم که اشکم روی عاقبت های نخوش دارد و سبب های زیاد دارد، یعنی اشکم روی سبب های ترس و وهم وحیمان می شود، اشکم می رود. این را مدوژ جنبالیزم می گه، شما دقیقه وقتی که می ترسید اشکم روی می شود، این وابسته از گرمان نور ادرنالین بالای غدد گرده ها است، وقتی که می ریزد پریستالت که همون حرکت روده زیاد می شود. دویم یعنی از باکتری ها میکروب نیزینتیره می گن می شود. سیوم ویروس ها می شود. چورم زنبروغ های پاتولوژی می شود. پنجمش خوراک ترش رو که خورده او ترش شده مثلا می گیریم شکم رو می شود و خوب یخموس خنک تمام نادرست است. و وقتی که شکم رو شدید یک مشت برنج رو گیرید جوشانده، خیلی جوشانید و نمک همراه کرده، یعنی نمکوب کرده، اگر همون برنج شورتاق رو چخله که میگن، اگر یک پیاله 6 7 8 بر اگر استعمال کنید خوب است. یک دویم چوق انار ترش رو جوشانده خورید خوب است. دو سیون تخج رو اگر آب جوش کرده نیم پیاله تخج 3 4 بار نوشیم، این بهترین است. و ببینید ما گلو گیاه داریم که یعنی خوب پوپالوگ داریم پیجما میگن که اونو هم اگر جوشانده استعمال کنیم اشکامیره رو خوب میکنه. و از همه خوبترش یعنی خوب شیره کمال میگن، شیره کمال میگن، فیرولا میگن. اگر اون رو هم کودک باشد در پایان رودش میاندازیم و هم میخورونیم و آدم کلانسول هم زود اشکم روی و برهم میخورد. و احتیاط کنید که عاقبت های نخوش هم دارد، هیچگاه بالای سختن هم اکاب نکنید که روده ها حرارتی بلند دارن و رم هستن و باز بالای سختن هم اکاب کنید که من یخموز خورم خوب میشم. این البته ما یعنی خوب یک نظر علمی هم نداره. سلامت باشید دوست عزیزم، تلفن های شما رو انتظار هستیم. ظفر جان انتظار زنگ های تلفن شما هستن. الو گوش میکنیم.
8: الو سلام علیکم.
7: علیکم و سلام.
8: عزیزم طرف خوش آمدید.
7: سلامت باشید. سلام.
8: افتاد که من دیرتر پیوستم.
7: ایچ گم نه دیر درست.
8: شیرا موندم. اول دوستم دو سوال.
7: بنا.
8: برای همین زونو هم. زونوی روستم چند سال پیس رنگ گرفتگی باری روح می رفتم. مثل می رنگ می قپد می غلطی کن همون خیل می شید. اینه توبت کن توبت یو. خوزید با زونوی زونوی چپون بود. خوزید با زونوی روستم همه خیل شیده که شیشتن و خیستن هم خیلی دشوار شده و بعد همین زونو درمان دلد می خرد. رنگی همین می قپد ره دمیره می قپد.
7: دویم سوال. دویم سوال.
8: دویم سوال هم که سچه من خیلی خیلی به حرکت همم و 25 ساله به حال و به مداره هم از زونو ها شکایت داره. با می اگون مسئلیت.
7: سلامت باشه مادر جان. البته یعنی دیگر جگر هست. وقتی که فرزند بیمار می شود مادر در حقیقت درد خود رو فراموش میکند. حتی اگر ده فرزند داری یکی از آنها بیمار است دیگر فرزند ها رو فراموش میکنی، چون که تمام فکر و ذکر شما در آن فرزند بیمار است. خب تمنا میکنی که فرزند شفا یابد و خود زانوهای شما که حرکت شما از زانوهای شما وابسته است. و البته ترشی و خنوکی رو کم استعمال کنید، آبی خنوک کم استعمال کنید، آبی شیرگرم دو استکان سه بار نوشید. یک چی خیلی من در بالا گفتم، خوب کلاپوچه استفاده برید. دو خوب بعد انمون یعنی خوب و نزد تراپیف هم یک برای تراماتولوگ این خوب است. و میتونید لولوخا هم گیرید، مثلا پرافین هم گیرید، چیزا یعنی معلومات های فیزیوتراپیفتیکی تابات های فیزیوتراپیفتیکی هستن و شما رو میرسنن. و کنجیتی سیورا مسئله نکم کلسی، یعنی چخیلی که میگن سرچشمه اصولی کرسیمین کلسی همون کنجیت است. خوب برای به حرکت دانی فرزند 25 ساله تو مادر جان سبب نهایت بیسو دارد، شاید کم خونی دارد، شاید فشار پسی دارد، شاید روده و میده، چون که بنی ادم اعضا و دیگر است که در آفرینش یگوار است. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار، به قول حضرت سعدی بزرگوار. حتما سببش رو میفهمند، خب پیش تراپیست میروند که اون تراپیست بهترین متخصص است و بعد میفرماید که کجا رفتن در کار است. و میتونید شهر دوشنبه با درگاه شفا با درمانخانه ما هم تشریف بیارید که تشریفتون انشاءالله کفالت شفایی میشد. سلام علیکم مادر جان، 3 دقیقه وقت دارم. خب اگر آقا ظفر جان میگن که وقتی ما در حقیقت با آخر هستیم، ما در اختیار وقت هستیم. افسوس. یا بوری دیگر به همه نفرانی که به ما سوال دادن، چی از ناحیه ونج و چی از دیگر ناحیه ها، یک جان تشکر و معلومات ها گرفتن. و موضوع امروزه ما خاصیت های شفا بخشی مرمرک شلفی بود و همون چیه که حالا معلوم است از اون دونای همون است، تخمی همون است. و بار دیگر به خاطر نفرانی که میخوان که نزد ما تشریف بیارن شهر دوشنبه روپروی تولدگاه رقم 3 و پهلوی مغازه ارزان ترک درگاه شفا و در اونجا توسط دستگاه حاضر زمان که طولی یعنی قریب 30-40 سال است که من از اوکراین دسترس کردم و از گوارک چشم و ردوش نبالوچکا یعنی از اینابیا چشم چقدر میگن این توسط اینابیا و گوارک چشم تشخیص مونده توبت گلوگیوی اصل ممید توبت سوزندرمونی و البته به وسط سیانس های روزانه توبتی ما یعنی به شما یوری میرسونیم و یک جان تشکر از جان دل سلامت باشید.
9: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
10: هم نوا با هر هنرمند
9: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра аз радиои Садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома. Пешниҳоди шумо мегардад бахши маслиҳат.
1: Барги зулф, асфагул, забони бара, занбарак, зуфрутум наве аз гиёҳҳои бисёрсола аст. То 6 сантиметр қад мекашад. Пояи кӯтоҳ, барги байзашакл, гули майдаи буртоб дорад. Аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. Дар боғу киштзор, заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. Барги зулф гиёҳи шифобахш аст. Дар тиби мардуми Чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон کار می فرمودند. بنا به معلومات ابو علی سینو و رجا و درد گوش را رفع می نماید. ریشه تخم و برگ آن قبضیت جگر و گرده را می کشاید. برگش خونروی را باز داشته زخم های کهنه را شفا می بخشد. ابو علی سینو با برگ زلف هر گونه ورم، زخم و جراحت، نقصان های جگر، گرده، عضو های نفس، ریشه روده، ورمی چشم، درد دندان را تبابت می کرد. بنا به معلومات مخزنون ادویه محمد حسین شیرای برگ زلف را هنگامی سیل و رجا خونپرتایی زخم میده زیق نفس استفاده میبرند. شیرای برگ زلف کار جگر گرده سیپرز را تقویت بخشیده قبضیت آن را رفع میسازد. هضم غذا را بهتر میکند. اگر با جوشابی برگ یا ریشه برگ زلف دهان را چای کنند درد دندان و سوزش دهان نیست میشود. در طب خلقی برگ تر و تازه زلف را چون واسطه خونبند استفاده میبرند. با جوشابی برگ تر و تازه و تخم آن اسهال خونین و بیماری های معده و روده را معالجه می نمایند. جوشابی ریشه برگ زلف تب لرزه را برطرف می سازد. خاکه تخم آن را هنگام اسهال مزمن، نزله معده، اسهال خونین کار می فرمایند. خاکه برگش را باشد با زخم می پوشند. در عملیه طبی معاصر نقه و شیره برگ زلف برای تبابت بیماری های معده و روده، خله های شدید و مزمن و بیماری های زخمی استفاده می شود. داروی پلانتاگلوزید که از برگ زلف تیار می گردد در معالجه التهاب ریشه معده و روده 12 انگشته به کار می رود. نقه، جوهر، شیره و جوشابی برگ زلف دوای خوبی بیماری های عضو های نفس، سیلی شوش و نفریت مزمن می باشند. قیام برگ آن خاصیت تسکین بخشی داشته فشار خون را می فرارد. شیره برگش برای معالجه ریشه قرنیه چشم دوای خوب است. چند مصلحتی مفید اوید به خصوصیت های شفابخشی برگی زلف.

0: در دنیا فکت و دلیل های جولیب خیلی زیاد هستند. همکاری ما جهان را شاقربان آمد. در این بخش کوشش میکند که دلیل های جولیب و شنیدنی را پیش نهادی شما گرداند. منظور از این گفته ها بخشی این عجیب است. با چند دلیل های جولیب پیش نهادی شما.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. سیستم آب تامین کنی ریم قدیم. در شهر استابیای ایتالیا سیستم آب تامین کنی ریم قدیم یافت شد. این سیستم از رزروار با کانال هایی که برای دادن آب به حجره های قصر ها به درون و بیرون می براید عبارت است. با قطار پامپی و گرکولانوم استابیا نیز هنگام خروج ولکان وزووی سال 79 میلاد زیر خاکستر مانده بود. باز یافت های سیستم آبیاری مذکور از ساحه رشد کرده تکنولوژی و مهندسی ریم قدیم معلومات می دهد. معلومه شود که در همون دور قدیم ریمی ها قصر و سرای های خود را با قبرهای آبی گرم و خنک تامین می کردند. عجایبش آن است که این قبرهای زیر خاکستر ولکانی خوب باقی مانده، امکان آموزش و پژوهش را آید به ساختی هندسوی و معماری این دوره را می دهد. اروبه زرین هخامنشی ها، شاهکاری هنر فارس قدیم. این اروبه مینیاتوری تیلایی عجایبات هنر فارس ها محسوب می‌یابد که مهارت نازک و نفیس و طرح مشکل آفرانه را نشان می‌دهد. هر یک جزئیات سر کرده از اسبانی در حرکت بوده تا به شکل و سیمای آدمان از راهپیمایی شاهی و فرهنگ بلند فارس ها را نشان می‌دهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندنی محفوظ از زندگانی فاخر و تکنیکای رشد کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوتترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلم فرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلم فرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلم فر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلم فر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوانده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: театрро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии мову шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситорае дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما است منظور شما. در این بخش ما به شما درباره هزلکایه، هنرپیشه مشهور ترک معلومات میدهیم. هزلکایه 1 اکتبر سال 1990 در شهر استانبول ترکیه تولد شده است. پدر و مادر او به حیث وکیل کار میکردند. از این رو هزل خردسال به چیزی احتیاج نداشت، اما بعضی منبعها ادعا دارند که والدین هزل از هم جدا شدند. مادر ستاره آینده کوشش کرد که استعداد دخترش را رشد دهد. او را برای تحصیل به مکتب ایتالیایی استانبول فرستاد. وی برای معلومات عالی در دانشگاه بلژیک استانبول تحصیل نموده است. هزل اینچنین мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиё

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву фароғатии даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем.
1: شام بخیر شنونده های عزیز، بخشی خوراکی شام است پیشنهاد شما. این شام ما می خواهیم برای شما طرز آماده نمودن یک خوریش را با نام الیویا پیشنهاد نماییم. برای آماده نمودن خوریش با ما چنین محصولات ها لازم می آید: دو دانه لبلبو و دو دانه کارتوشکای در آب جوشانیده شده، 200 گرم حسیب، 4 تخمی در آب جوشانیده شده، 150 گرم نخودی سبز، 250 گرم مایونز. طرز آماده نمودن خوریش ما چنین است: لبلبو، کارتوشکا و تخم را در آب به مدت 45 دقیقه می جوشانیم و در این مدت ما حسیب را به شکل 4 کنجه ریزه کرده نخودی سبز را به آن همراه می کنیم. هنگامی که لبلبو، کارتوشکا و تخمی ما آماده شدند، آنها را نیز به شکل 4 کنجه ریزه می کنیم و با حسیب و نخودی زرد همراه کرده آنها را با مایونز آمیخته می کنیم. اینک خوریش ما آماده شد. شنوندگان گرامی، استعمال این گونه خوریش غذاناک به سلامتی انسان خیلی مفید است. با اشتها باشید.

شاد بودن هنر است، اما شاد کردن هنر است برتر از آن. دوستان عزیز، هر آغازی رو انجام و هر ابتدای رو انتهای است. در همین جا ساعتی با برنامه دور صفر جدا گردیده با انتها میرسد. در فرجام برنامه برای شما تنی صحت، روزگاری آباد و آسوده رو تمنا میکنیم، چون روزهای فصل گرمای زیبای تابستان همیشه قلب هایتون پر از مهر و محبت و گرمی باشد. طول این لحظه ها با شما بودم من امید جان خالزاده. خیر دوستان عزیز.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: امواج هنر
0: معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
1: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
0: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
1: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
0: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
1: با برنامه امواج هنر باشید.
0: سلام شنوندگان عزیز، روی موج است برنامه نوبتی امواج هنر. خوش نظر که تئاتر را دیگر کرد. همدیاران عزیز، برنامه امروزه در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک، کارگردان معروف تئاتر ملی کشور، استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری، هنرمند مردم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، خوشنظر میبلیف پیشکش میگردد. شنواندگون عزیز، استاد خوشنظر میبلیف تمام عمر پربار خیش را صرف هنر و زیبایی، صرف تربیه معنوی جامعه، صرف صنعت کسبی تئاتر نمود. او از سرسپرده ترین خادمان فرهنگ و هنری اصیل بود که در این جاده بسا دشوار و مرکب ولی پر افتخار صادقانه و با شرفانه خدمت نموده است. استاد خوشنظر میبلیف واقعا هم مرد خوشدل و خوش ضمیر، خوش ذوق و خوش سلیقه، خوش فعل و خوش معامله، انسان شریف و دلاگاه بود. او یکی از کارگردان های توانای تئاتر شوروی محسوب می شد که با ورود خود به عالم هنر تئاتر تاجیک به این محیط نسیم تازه انگیزه نو وارد نمود. هر یک نمایش تهیه کرده او با بار معنی و حکمت، با ارزش های بدیعی و تلقین غایه های بلند عمومی بشری، با انعکاس اندیشه و افکار، زندگی پرشور و پرسودا، راز و نیازها و جهان باطنی انسان پدیده بود که تماشاگر را به سوی خیر و نکویی هدایت می نمود. با دانش و استعداد بلند، خوشنظر میبلیف در تئاتر مکتب ایجادی خود را بنیاد نمود و در تربیه نسل نو ایجادکاران نوجو در پایه افکار و اندیشه و تحلیل عمیق نمایشنامه ها زمینه قوی گذاشت. شنواندگان عزیز، ما در باره روزگار، کار و فعالیت هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان خوشنظر میبلیف با یکی از دوستان و شاگردانش، هنرمند مردمی تاجیکستان نورالله عبداللایف مصاحبه انجام دادیم که این دم پیشنهاد شما میگردد.
2: عموما وقتی که خوشنظر میبلیف در تئاتر پیدا شدن، من اون وقت کارگری صحنه کار میکردم در تئاتری به نام لاهوتی و همزمان در دانشکده معلمین به نام تراس گریگوری شفشنکو همون وقت اینستی پیداگوگی میخوندم و اولین کار دیپلومی اون کس همین دویلی مار بایجیف بود. گویم که هم وقت ترجمه کردن جنگ تنبتن و اونجا همگی دو قهرمان داشت، خیلی باز یک همشیره شفقت که یک لحظه پیدا می شد. اصلا دو نفر بودند اونجا و یک نقش رو نقش عزیز عطا محمد جان و محمود جان واحد و فروهی هر دویشان شاد بود ناپوزی می کردن و نقش زنانه رو مریم ایسایوا و معلمه من تمر مخزون عبدالشکورو اجرا میکردند اون نقشه. و همون وقت من هرچند کارگری صحنه بودم و حس میکردم که در تئاتر شخصی پیدا شده است که میتواند تمام رویه تئاتر را تغییر دهد. چونکه و در حقیقت همین خیلی بود. تو مایبلیف تئاتری به نام لاهوتی و اکثری تئاترها با اسلوب نمایشدهی مکتب نمایشنگاری یعنی که شکل پرستولینی کار میکردن. بعد آمدن مایبلیف و این مکتب را هرچند آن مکتب هم کارهای بزرگی کرده است و این اگر ساده تر فهمانیم وقتی که هنرمند نشان میدهد همون حسیاتی که دارد همون را نشان میدهد مثلا من به بازار میروم و از آنجا این روز چند چیز خرید کرده میارم یعنی که همون گفتوهاش را با همون چهره و باید نمایش میدهد نشان میدهد ام مکتب مایبلیف این مکتب پیریجوانی مکتب حساسیت اونقدر که اکتیور حس میکند و او دیگر میگوید که من این روز به بازار میروم و انا همون چیزهای لازمه خریده میارم و انا همین تغییراتی همین دو مکتب وابسته به همین خوشنظر مایبلیف است یعنی تو مایبلیف اون بزرگانی که بودند هم میتلمن هم حاجی قل رحمت اللهیف همه اون بزرگانی که کار کردند در همون مکتبی نمایش نگاری انا همین مکتب مایبلیف این مکتبی حساسیت هنرپیشگی است و اون نقش هایی که مثلا سر کرده است کارهای اولی نشان است همون سر کرده از گفتم جنگ تنبتن و تا آخر هم از دراماتورگی جهانی و هم از دراماتورگی و من برای چیزهای دراموی نوشتنم پیش از همه از استاد مایبلیف مینت دارم و چونکه در حیات اون کس اون دانشی که اون فضیلتی که اون کس داشتن متاسفانه امروز ها ما کم اندر کم و میخوریم یک خوکساری عجیبی داشتن که وی خوصی نه همه است. وقتی که با اون کس در صحبت می نشستی این اونقدر دانشی با قوتی داشتن. اونقدر حسی همون پیداگوگی در تمامی وجودشان گویا که یه جوری بود. هر یک قدمانیشان، قدمزنیشان و همین دلالت می کرد که هر آدمی که با خوشنظر مایبلیش و می خورد وی می دانست که از این آدم هیچگاه بدی نمی براید. هرچند اون کس هم همه وقت داشتند آنهایی که مقابل می استادند و مایبلیف بودند آنهایی بسیاری آنهایی که برای ویران کردنی آن مکتب مکتبی پیشتر از مایبلیف ناراضی بودند لیکن اون کس با همون قطعیت با همون جنسی نچندان کلان و باره در یک صحبتی چی گفتند که انسانیت از وی خیلی از آن دورهی که از دوره ابتدایی تا حال خیلی تغییر یافته است یعنی که وابسته به باد و هوا علاقه دلی وای بزرگتر است نسبت به اون دلهایی که در هوای تازه نفس میکشیدن و چرک وای نبود و در آخر گفتن که کی میداند همون رستمی نامی ممکن همین برابری من باشد خودشانه چی کردن و من قرصک زدم گفتم در حقیقت شما رستمی همین خیلی برویشان نگفتم در دلم همین خیلی چی کردم که در حقیقت همین آدم رستمی حقیقی خصوصا برای من رستم بودن اون کس و خودشان همین چیز بیوی کردن و در دل من تا آخر اون کس رستم میشموریدن

0: حکمت و فلسفه خاص خود، تابش‌های روانشناسی، عمق معنی و دراماتیزم باطنی قهرمانان، برخورد حادثه‌ها، آرایش صحنوی و موسیقی و دیگر عنصر تئاتری است که هر کدام یک صحیفه تازه و رنگین و جالب و ماندگار را برای تئاتر ملی تاجیک باز نمودند. در تربیه معنوی هزاران مخلصان و چندین نسل تماشاگر تاجیک خدمت های پر ارزش کردند. اثرهای تهیه نموده او را و چندین بخش و قسمت و فعالیت ایجادی او را در جبهه های مختلف می توان ارزیابی نمود. از جمله دو سمت مهم فعالیت کارگردانی او، تهیه اثرهای دراماتورگان ملی و روی صحنه آوردن دراماتورگیای روس و کلاسیکای جهانی را به ویژه قید کردن جایز است. نمایش‌های تهیه کرده او تماشابین تاجیک را با ارزش‌های والای ادبیات جهانی و تئاتر معاصر آشنا نمود. چنین می‌گوید ضمن صحبت با ما هنرمند مردم تاجیکستان اصلبک نظریف.
1: ما خیلی نسل خوشبختیم که از این گونه مرد هنر تعلیم و تربیه یافتیم و ما تا حاضرم منتداریم، از قسمت خود منتداریم که با چنین انسان واخوردیم و تا لحظه آخرین یادش میکردیم و با هم صحبت داشتیم و با هم همکاری داشتیم و از اون کس تعلیم و تربیه یافتیم. میگوین که معلم خوشنظر مایبلیف نواور در روی صحنه تاجیک بودند، خالب ها را شکستند. البته این به حقیقت خیلی نزدیک است. و یک چیز دیگر نازک من باید تکرار کنم که ویا وقتی که آمدند و همه میگوین که مثلا رمانتیک یا همین خیلی پافس و همین خیلی چیز در تئاتر رایج بود و اون کس آیسته آیسته به تدریج اون هنرمندانی که ما این چیز عادت کرده بودند به طور فهماندن و به طور اونای قائل کردن با این یا آن مثال اونای یعنی از آسمان به زمین فروردند. و نسلی که مثلا نسل واحدوف، عطا محمد جانوف، میرم سای و تمر عبدالشکور و وقتی اینا نسل نوند، اینا همین خیل پیوند داد با همون رمانت که پیشترکی از این یک درخت بارآور، یک درخت شکوفا تولد شد و حاضر همه ما همون میوه همون درختی هم که مثلا معلم خوشنظر میبلیف اونا شناندن و آب دادند و غذا دادند و به این درجه رساندند. در همه جا مثلا کجایی که می رفتند یا با هنرشان یا با هنم خیلی می رفتند در همه جا صاحب حرمت بودند، صاحب عزت و شان بسیار بلند کتی معرفی می کردند تئاتر رو، صنعت اکتیاری تاجیک رو. ما مثلا در وقتی که سفر هنری در شهر سنگ پیتربورگ روسیه آن وقتا لینینگراد بودیم با ریویزور مفتیش گوگل مثلا ما مالی خود روسیه است، روس ها است و نشان دادیم. اکثریت وای میکردن که آخر اینا با چی ما چخل مثلا مال خودشان ما نشان دیم، ما تاجیک ما با چیزهای ملی خودمون نشان دیم. لیکن با نشان دادن مفتیش در همون پایتخت دوم روسیه معلم اثبات کردن که تاجیک ها از دیگر خلق ها، از دیگر هنرمندان کم نیستند، بلکه شاید یک چند سر زیادن باشند و اکثری همون منقدان همون که بعد نمایش در گرد اطراف همون مفتیش بحث و مناظره شد اکثرتشان دست برداشتند به هنر تئاتری تاجیک، به رژیسور تاجیک، به هنرمندان و قائل شدند. مخصوصا بازی های هاشم گدایف، برهان رجبوف و دیگرها را مخصوصا قید کردن که این نویگری در همین در طول چند عصری که همین اثر آفریده شده است این یک نویگری بود. و در آمد دیگر من گویم که این را نه همه مثلا در من در یک آنجا نخوندم و ندیدم. وقتی که معلم میبلیف کار از روی مفتیش سر کردن، مفتیش مثلا از روی اثر ما همه میدانیم که لحظه آخرینش یک لحظه که تاریخی است و در کلاسیک وارد شده است، یک لحظه کرخت همه میشوند. وقتی که خبر مفتیش حقیقی آمدن مفتیش حقیقی رو میشنوند همینا همه آزرون

0: همون اشتراکداران همون صحنه میشنوند، اونها یک لحظه کرختی به وجود میاد، لیکن معلم میبلیف این کرختی باز یک رواج دیگری دادن، یک تکان دیگری دادن. بعد کرخ شدن این قهرمانای مفتش خودی کلموش ها بر این از هر جا پیدا میشدن و پول پرتافته در یک جا پول پرتافته، یعنی برای حاکم شهر پول پرتافتن تا وی این مفتش آینده را و مفتش حقیقی را هم خوراند و پوشاند و یا همین طریق با طریق پاره گسیل کند. این در یکان جا نبود. این چیز بسیار به همه این را قید کردن و باز یک چیز دیگر هم گویم که بعد دو سال می بعد یک سال کینای یکی از سرآمدان مثلا مزهکه کینا آفر مزهکه وروس گایدای در همین مفتش برآمد، کینا برآمد و عینن همین صحنه در اونجا تکرار شد. همه قایل شدند. اگر مثلا بدتر می شد ما می گفتیم که شاید معلم میبلیف از اون گرفته باشد، لیکن گایدای اگر دغل کرده گوییم گایدای از این گرفته است، همین خیلی میتابد این چیز. بعد دیگر صحنه وقتی که ریویزور وای کردن، اکثر مثلا وقت نمایش همه میبینن که خانه های با کروفر همون دوره روسیه بای و بدولت، ولی از پس همین بای و بدولتی و از پس همین کروفر ها پرتاب جای ویرانه جاهای کونه، جاهایی که دقت مردم عادی اونجا زندگی میکنن، لیکن منصبداران اون رو دیدن نمیخوان. همین چیزه برالا در روی صحنه آوردن با همراهی رسام سریبروفسک. بسیار عجایب ترین دکور در همین چاز ساخته شد و صحنه هم از همون جسر میشه که در روی همون پرتابگاه ها این مجلسشان وای میکنه که به نزد ما مفتش میود و شاید کار ما از اول تا آخره بیند. همه تان باید احتیاط باشد، یعنی با هر نوعی که باشد مفتش را از اینجا ما باید خوش و خورسندانه گسیل کنیم. و این چیزم در دکور معلم آفریدن همین چیزا. بعد سیوم چیز دیگری که نازکی، این من بار اول میگویم اینجا، وقتی که در اونجا در محاکمه در سانت پیتربورگ شده بود در گیرد اطراف این، یک چند تا منقدان خیستن و گفتن که برای چی در این موسیقی نیست. حقیقتا هم در نمایش یکان موسیقی نبود، بغیر یک جا زنگوله هایی که عربه می رود، فقط همون بود، دیگر یکان از اول تا آخر موسیقی نبود. بعد معلم میبلیف آخر به خیستن رو گفتن که زبان گوگل خودش یک موسیقی است. موسیقی اگر داخل کنیم و روغم بالای روغم می شود و اونا همه دست برداشتن آفرین گفتن برای این کارتان، برای این عملتان و برای در صحنه عینن همی خیر رفتارتان. و این گونه مثال ها خیلی زیادند و من گفتم باز تکرار میکنم که شاید از نسل های خیلی خوشبخت هستیم که ما از اون کس درس گرفتیم، ما از اون کس تربیت گرفتیم، هم آدمیت، انسانیگری، مناسبت با همدیگر، مناسبت با کسب خود، مناسبت با گرد اطراف خود از اون کس یاد گرفتیم. در مثال اون کس ما شب و روز نگاه میکردیم که اون کس چه مناسبت به زندگی و به کسب و به رفتار و در هر لحظه، در لحظه خرسندی، در لحظه های غمگین، در لحظه های مثلا اون سالهای 90 بسیار مشکلات بود که اون کس نه حراسیدند، دل شکسته نشدند و ما هم از پسشان بردن و با سلام صحت و سلامت ما از این لحظه ها برآمدیم و در صحنه هنرنمایی نمودیم، هنر اون کسا تماشا میکردیم، بهره میبردیم و تو به همین درجه شکر میگویم که در همین وقت و در همین ساعت در همین شخصی که توانست تئاتر رو، مجرای تئاتر رو به طرف دیگر برد، به طرف بیبودی، به طرف کافت و کالها، جستجوهای صنعت و حرکتهای بازم جذابتر، این چیز نه همه وقت به رژیسوران دست میدید و اون کس از عهده این کار برآمدند و ما شاگردان خاکسار اون کس، ما امروز یادش رو در دلمان میداریم و تا آخر عمر و فکرم این یاد در دلهای ما میمان.
1: در دانشگاه صنعت چند سال درس گفتن؟ قریب 30 ساله استاد؟
0: بله قریب.
1: یاد داره ده از اون؟
0: بله اولین بار گفتن محمدی مرزالی گفتن که اولین بار وقتی که آمدن ما در کورس دویم بودیم و اون کس آمدن و از کورس دویم سر کرده تا کورس پنجم، تا بخش پنجم ما با هم دیگر بودیم. همین از روی ریویزوری اون وقت ما کار میکردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم که در کتابم نبود، در یگان جا و دسترس نمی توانستیم. لیکن اون کس گویا که رایگان همه چیز رو به ما دادن.
2: دوستان عزیز، خوشنظر میبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. میگویند بعد مرگ زندگانی دوباره برای هنرمند اصیل آغاز می شود. ادیب را اثرهایش و اکتیور را فیلم و نمایشنامه هایش زنده می دارند. خوشنظر میبلیف بدون شک کارگردان حرفه‌ای بود. در زمان پابرجا بودن اتحاد شوروی حسن و قبح هر نمایشنامه از مسکو ارزیابی می شد و نه هر سپکتکل بهای مثبت منقیدان مسکوی را سزاوار می گردید. اما خوشنظر میبلیف از جمله کمترین کارگردان های بود که به هر اثری در صحنه آفریدهش تحسین در مجله و روزنامه آن زمان معروف تئاتر و سویتسک کلتورا می شونید و در اکثر مورد هنرمندان ورزیده و منقیدان باریکبین اظهار نظر می کردند. شاگردانش تحلیل های جرف و برداشت های عالمانه از فعالیت هنری او دارند. به نظر می رسد خیلی موشکافانه و کنجکاوانه به هر ایما و اشاره اش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردم تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
1: بعضی کارشناسان و تئاترشناسان ابراز عقیده کردند که نمایشنامه هایی که میبلیف در جمهوری تاجیکستان آن وقت تهیه میکردند در روزنامه معروف آن زمان تئاتر و سویتسکای کلتور یعنی بهای خوب میشنیدند.
3: بله، حتی من یادم هست وقتی که آن کس مسکه مفتش روی صحنه آوردن، ریویزور، و ما با همین نمایش و سن پیتربورگ لنینگرادی آن وقت سفر کردیم و در آنجا نمایش دادیم و در آنجا از حد زیاد چیان تئاتر شناسا بسیار همه تماشا میکنند همه چی، و یکی از آنها خسته گفت که چرا در این نمایش خوشنظر میبلیف موسیقی نیست، زیرا که در انتخاب موسیقی هم استاد نهایت چی بودند، حتی میده ترین موسیقی البته با کمپوزیتور ها مسلحت میکردند. اون وقت تئاتر خودش آهنگساز داشت و ارکستر داشت، یعنی که همه چی تیار میکردند. بعدی اون که ارکستر از تئاتر گرفتند، اون که به هر حال میرفتند به رادیو و هر موسیقی کمپوزیتور ها مینوشتند برای هر یک نمایشنامه، و اون کس در انتخاب موسیقی هم نهایت چخیل گویم سوق، زوق نیو، سوق یعنی فکوس، سوقی خیلی بلند داشتن. و یا از بس که خودشان از اول موسیقچی بودن، در آغازی کار با اون کس نینواز بودن، اصلا ایجادیاتشان از نینوازی سر دارد. و در اونجا سوال دادن که برای چی این نمایش مفتیش موسیقی ندارد، موسیقی نیست. بعد کدامش پرسید که اگر همون تئاتر شناسای اگر شما می بودید در کجای همین نمایش موسیقی می موندید؟ او به این سوال جواب دادن نتوانست، گفت این کاری من نیست، من باید همین چیه بینم و همین کار را باید کنم. بعد از خودی خوشنظر میبلیف پرسیدن که چرا شما به این چیز موسیقی نموندید همین باید؟ بعد اون کس جواب دادن که یکم این که خودی گوگل این موسیقی است. خودی همون سخنگوییش نویشت است و من وقتی ترجمه بسیار با ترجمان سخت کردم که انا همین موسیقی گوگل گم نشود در وقتی ترجمه، چون ما با زبانی تاجیکی بازی میکردیم آخر نمایشنامه، انا همین شیرینی و انا همین چی با اون که زبانی ما خیلی خودش زبانی لطیف و زبانی شعر و زبانی گفتار است نسبت به زبانی روسی مثلا، این خیلی زبانی ما بایتر و غنیتر است. با وجود این اون کس همین چیزا دلیل آوردند که سخن گوگل به موسیقی احتیاج ندارد و اثبات کرده توانستند. و اولین نمایشی که من نوشتم کوهستانی، همونم استاد میبلیف در نزد خودشون یک чие кушоданд ки ҳамин хел одамое ки ба навиштан завқ доранд ҳамин ҷамъ шаванд ман дар бораи драматургия чӣ кунам ва чун худам дасти навишти драматургӣ надорам шояд аз байни шумоҳо касе ин кора чӣ кунад баъд ҳамин шодравон рӯҳшодбод ҳам фаррухӯ ҳам ман ҳардуямон дар ҳамин чӣ якчанд нафари дигарам кӯшишта будем аз ҷумла ҷома қудус аз ҳамин мактаб баромадааст гӯем ки аз ҳамин мактаби майбалиев ки дар худи театр ҳама вақт мудири шӯъбаи адабӣ кор мекард ҳамин ҷома қудус ё чӣ оман ҳамунҷа шиштаву аз ҳамунҷа гӯё ки мо қадамҳои аввалинамон аз ҳамунҷа сар шуд ва вақте ки ман ин кӯҳистония навиштам ки дар ин ҷо ҳам ҳамагӣ ду қаҳрамон аст ва барои драматургии ҳамон вақтаи тоҷикистони ба назар як навигарие буд чунки то ин вақт набуд ҳамин хел намоише ки бисёриҳо вақте ки ин намоиша хондам дар байни чию бад дар вазорат хондему бад дар куҷоҳо ва бисёриҳо баром буданд ки ин тамошовин зиқ мешавад ин чи ин ду нафар дар саҳна фақат гап мезананд дигар ҳеч кор намекунанд ва бо истодгарии майбалиев мо ин чия ба ҳар ҳол баровард ва баробари баровардан вақте ки ба сафарҳои ҳамин аввалинамон сафарҳое ки баромадем мо ба ҷое рафтем ки гӯё ки театр хеле кам мерафт ба дарвоз ва дар яке аз нишастҳо худи майбалиев ҳам буданд баъди намоиш ҳамон раиси ҳамон вақтаи дарвоз аз ҷои хеста гуфт ки якчанд сол пеш назди мо театр омадагӣ буд ва дар он ҷо як ҳафт-ҳашт қаҳрамон дошт баъд ман аз вай хоҳиш кардам аз ҳамон режиссёре ки ҳамон намоишномаи овардагӣ буд хоҳиш кардам ки барои чӣ ба мо намоишҳое биёред ки одами бисёр дошта бошад тамошо кунанд ҳам дарвози моя бинанд ҳамчи лекин он чие ки шумо овардед ин ду каси шумо аз ҳамаи он тӯда бисёртар гузаронд ҳардуямон мо ҳамроҳи савриҷон сабзалиева бозӣ мекардем ҳардуамон ин чиз дар байни мардум маъмул шуда рафт ва баъд аз ин ин чиз ҳатто дар журнали современная драматургия чоп шуд ва баъд дар боз журнали театр ҳам чоп шуд ва онро театрҳои бисёре ба саҳна гузоштанд яъне ки ин ҳама бо ҳамин чи майбалиев ва чор асари калоне ман навиштам чор асари аввалинама хушназар майбалиев рӯи саҳна овардааст
1: яъне устоди шумо аст
3: дар ҳар боб устод аст ӯ барои ман вақте ки ман дар мактаб мехондам дар донишкадаи ҳунарҳои зебо ду нафаре буданд ки бо ҳамдигар қаҳрӣ буданд аслан вале ҳар як этюде ки ман мемондам масалан дар ҳамон театр ин ду кас рафта тамошо мекардам ин ду кас яке маҳмудҷон воҳидов буданд ва дигаре устод ҳошим гадоев ки ҳарду аз ким куё дар кадом гӯшаи саҳна аз ҳамдигар дур истодаву дар толор ҳар этюде ки ман мемондам тамошо вақте ки ба театр омадам устод ҳошим гадоев мана ҳамчи хеле ки метавонанд чанг зада гирифт ва нақшҳои калони бисёре дод ва ман ҳамаи он нақшҳора вайрон кардам яъне натавонистам бозӣ карда яъне он таҷрибае ки он вақт доштам шояд ба ман душворӣ мекард шояд нақшҳои калон калони бисёр лекин маҳмудҷон воҳидов танҳо мо як хӯрамзамин доштем дар ҳамин лаби дарёи душанбе мерафтем ҳамунҷа аз ҷумла устод майбалиев ҳам ҳамроҳи мо буданд ҳамунҷа мерафтему ҳамун рӯзе ки маош мегирем масалан аз ҳамон аз бозор рафта он вақт хариди ҳамо андаке чакаю сабзию пиёзу ҳатто бо калбаса харида бояд боошашлик лекин асоси суҳбат он ҷо фақат аз шеъру аз драматургию дар паҳлӯи ҳамин буд ҳамаи ҳамин фаррухҷон онҷа буд шералӣ абдулқайсов онҷа буд ҳатто муҳаммадҷонов онҷа буданд ҳамаи ин гӯё ки зери роҳбарии маҳмудҷон воҳидов мегузашт ва ҳамаи мо шогирдони ӯ будем дар ин бора ва маҳмудҷон воҳидов бузургии ӯ ҳам дар ҳамин аст ки вай дар байни мардум ниҳоят як чизи аҷоиб дошт яъне ҳам дар ҳукумат ҳам дар ҳама ҷо ба гапи ӯ гӯш мекарданд ва лекин вақте ки бисёр ҳунарпишоӣ ҳастанд ки он чизе ки дар ҳаёт аст ба саҳна мебароянд бо ҳамон ман ин корро намекунам ба режиссёр чӣ мекунад ин нодуруст аст маҳмудҷон воҳидов همین که به صحنه می برآمد و به کودک تبدیل می یافت کی چی کاری که مای بلیف بود وقتی که در این صحبت ها باشیم وای جویشان ایواز می کردن مای بلیف بسیار دوست می داشت گوش کردن محموده بسیار دوست می داشت وای با چی زده های در کدام کلمه های شعر می موند و همچون کودک او را گوش می کرد تا اون وقتی که به صحنه برآیند همین که به صحنه برآمدند و تمام امید و ارزوهای مایبلیف نسبت همین محمود جان وحیدوف در اون بود که وی میدونست این آدم در حقیقت با همین جسه نچندان بزرگ آنقدر باطن بزرگی دارد که به باطن خود مایبلیف مانند هر دو در باطن گویا که یک آدم بودند و انا همین مکتب حساسیت مکتب حسیات که مایبلیف بعد از آمدن در تئاتر لاهوتی جاری کرد و تا این روز وی دوام دارد و بسیار افسوس که سالهای اخیر بعد از رفتن عیسی عبدالرشیدوف و خوشنظر مایبلیف همین احترام اینجا چیزی عجیبی هست همین تئاتر به نام لاهوتی اصلا تشکیل کردن مردم سمرقند مردم بخورا و محیط درونی تئاتر از آداب همونها منشأ گرفته بود یعنی حتی جنگ و جنجال های اکتریس ها برای نقش یا نمیتونم کلام گوشوار شگون کرده باشد حتی همین جنجال ها هم در دایره آداب مردمی سمرقند و بخارا بود و این تئاتر مثلا پدری خودش داشت محمد جان قاسموف مادری خودش داشت سوفیر جان تویبایبا وقتی که من به تئاتر آمدم اون وقت آیتی خودش داشت توفا آیتی فازیله دو خاله خوبش داشت سنابر خاله بقای و شمس دینه و دو اپا داشت توتی اپا غفار و شهادت صدیقه و دو امک امک شوی مردان و امک سید احمدف و هم این همون جاری شده بود یک تقا گرمیش تقا زبط بیکف و یک پیتیش جیان یعنی همون گرمیش تقا همین محمدی مرزا علیف جیان همین محمدی مرزا علیف است انا همین ها جیان تیاتر همون تو جیان تیاتر انا همین ایسا عبدالرشیدوف گویم که آدمی دست جمع مای بلیف از بدخشان لیکن همین دو نفر در طول این وقت کاریشان همون رموزی سمرقند و بخارا گرفته بودند و همون محیط در تیاتر پایدار بود و همون روزی که آنها از کار رفتند انا همین محیط برهم بود اکنون تیاتر اون تیاتری پیشترن نیست متاسفانه
1: دیگر محبت مای بلیف نیست
3: بله وای با محبتش تمامی میگویم که پر میکرد همه همون اکتورهای هستند که در صحنه با وجودی آن که چی بلند دارن مثلا قد و بست و پایکره چی کلان و کلان وای دارن لیکن وقتی که به صحنه می براین حس میکنی که تنها در صحنه خودشان لیکن با اکتورهای هستند که همین یک خودشان می براند و صحنه پر میکنند همین برابر اون کس به صحنه برامدند ناگاه یک خاموشی به چی می بیاد از همین نو اکتیارها گرمیشتها بودند زبط بیکف انا همین خیلی اکتیارهایی که صحنه پر میکنند اتا محمد جان بودند همون وقتی که خودشان تنها میبراید صحنه پر بعضم صحنه از قفایش 50 آدم دیگر گرفته میبراید لیکن صحنه به نظر آن میبراید که خالی هنری انامون باطنی اکتیار انامون مکتبی انامون حساسیت تیکی مای بلیف می آموخت انا همون در همین اکتیور چندان ننشسته است تا آخر پیدا نکرده است خودی مای بلیف من هم همین خیل بودن وقتی که از دری تیاتر می در آمدن گمان می کرده که همون تیاتر پور است حاضر من در خانه مای بلیف زندگی می کنم یعنی به من خانه دادن من در همین قربالا در کجا خانه دادن همین سالهایی نزدیک تا اون وقت من در خانه پدرم زندگی میکردم خیلی گویم که همین علاقه سالوی استقلال بعد سالی 2000 مایبلیف باشن در بازار سخاوت همین خانهشون همین جده بود همون همراه مقیمی پسرشان همین زندگی میکردن بعد وقتی که به من در اونجا خانه دادن گفتن که نرلو تو هر روز یک بار تیاتر میبیوی من دو بار همچون رئیسیار گلن رویش که کس باید من مثلا روزی که کار دارم میبیایم سهر رپیتیچیا خب بگه سپیکتاکل چی دیگر لیکن روزی که کار ندارم نمیبیایم اون کس هر روز باید باشد هم سهر در رپیتیچیا باید باشد هم شب در نمایش برای همین اگر بیاد کنیم تو هم خانه پدریت همینجا تو نزدیک پدریت من این خانه گفتم بیگم همون خونه مون علیش کردیم و هر دیمون و تا آخر همون تا روزی چیشون می آمدن خبر می گرفتن و من می رفتم نزی اون کس. عموما یکی از سیمه است که برای نه تنها من یا تیاتری لاهوتی بلکه برای فرهنگ تیاتری تاجیکستان یک تغییرات بزرگ وارد کردن با هر نمایشی که روی صحنه آوردن با خصلت های خاص آدمی خودشان. اون کس گویا که در هر قدمشان میگفتن که همین است آدم و همین است آدمگری. یادشان بخیر و روحشان شاد.
2: شنواندگانی عزیز، خوشنظر مایبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. و گفته همکاران و شاگردان، استاد مایبلیف در گشت و گذارش چون یک زیایی واقعی به نظر می آمد و این بسیار چیزی مهم است. نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر، نبوده امثال کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. نه، استاد مایبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده. نشست و خیزش در معرکه ها، صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه با همکاران ویژگی های خاص و آموزنده داشت. با شاگردانش خیلی نرم و گرم، ولی در حالت ضرورت خیلی و خیلی قاطع بود. به حل هر مشکل سالارانه و با تمکین خاص دست می زد. تیزی و تندی را نمی پذیرفت و می توان گفت که برای هر کدامی از شاگردان و همکارانش می توانست یک نمونه باشد. طلبات مایبلیف مقام ایجادی، وظیفه گذاری او، اصول سیما آفری تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی را به تحول فوری هدایت کنند و آن مثل باران نیسان محیط ایجادی تئاتری جمهوری را فرا گرفت. استاد خوشنظر مایبلیف از مکتب بزرگ آناتولی افروس که یکی از بزرگترین کارگردانهای دنیا و تئاتر تاجیک حکمت، فلسفه و جهان معنی را آوردند. نمایشنامه های تئاتری قوی تر شدند. استاد خوشنظر مایبلیف با خودشان به تئاتر حکمت و فلسفه آوردند. در نمایشنامه های به صحنه گذاشته استاد هنرپیشه ها جهان باطنی قهرمان خود را احساس کرده از صحنه نمایش می دادند. نابغه صنعت تاجیک بحری است که در یک پیاله نمی گنجد. همچنین در یک رادیو آچرک فرا گرفتن فعالیت ایجادیش دستاورد و بازیافتای شکفت انگیزش. از این رو چند لحظه از روزگارش در صحنه ذکر نمودیم تا هزاران شیفتگان هنری والایش بار دیگر نقشای آفریدش و کفکوبی های خود را یاد آرند. بیشک صنعتکار نوآور استاد خوشنظر مایبلیف بود و شودش را برشت تئاتر و سینمای ملی آبرو و نفوذ سرحدشکن آن بدریغ بخشید. توانست از خود آثار گرانمایه به یادگار گذارد و امروز و فردا هر بار سخن از ابرمردان صنعت تاجیک رود، نام او از اولین ها به زبان خواهد آمد. با احترام، افتخار و سپاس، هنرپیشه خلق تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، برنده جایزه جشنواره ششم جهانی جوانان و دانشجویان در شهر مسکو، خوشنظر مایبلیف 31 دکبر سال 2011 در سن 73 سالگی از دنیا چشم پوشید. نام نیکو کارنمایی بی‌مثلش برای نسل نورس و آینده صنعت تاجیک نمونه عبرت است. یاد نیکش، تلاش و جانبازی هایش برای رشد فرهنگ و هنر، نقش و آبرس های آفریدش در خاطره ها و نوارهای سینما و رادیو و تلویزیون جاویدان باقی خواهد ماند. زه هنری اصیل که جاویدان است و باعث جاویدانگی نام هنرمند است. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی امواج هنر در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک، کارگردان معروف تئاتر ملی کشور، استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری، هنرمند مردم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، خوشنظر میبلیف. سلامت و سربلند باشید.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشد.
2: یاد صاحب دلان. برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می‌دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان. السلام علیکم شنونده های عزیز. امروز برنامه یاد صاحب دلان را به یاد یکی از چهره های برجسته صنعت تاجیک